Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka, koliko

stoji ništa da mi govoriš, prepoznaću što god.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
0: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
4: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe,
7: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
10: Kult.
9: Kult.
11: I na kraju sam vam kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
5: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
12: Tema ovo sedmičnog izdanja magazina Natura je Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.

0: Gost emisije Armin Bečić iz Udruženja za promociju i podršku u razvoju turizma Mapa kulture. Predstavljamo novi projekat udruženja, platformu posjeti.ba. Promoviramo obilazak prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine i kulturno-historijskog nasljeđa. Najavljujemo i porodični dan na Brezovači, srednjovjekovne igre bez granica u okviru projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Magazina Tura, petkom, nakon vijesti u 10.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
0: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
4: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
10: Kult.
9: Kult.
11: I ne prezimo da ti kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
2: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog Radija.
3: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
4: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
5: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
4: Kupres,
6: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
3: Orašje, Drvar,
6: Vitez, Olovo,
4: Tomislavgrad,
3: Srebrenik,
4: Tešanj,
3: Busovača,
4: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
3: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
5: Sapna, Čelić, Teočak,
6: Međugorje, Kalesija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
7: Sati i dvije minute, lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti našim talasima uz želju da nižemo minute i ovoga jutra uz vaš jutarnji program na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Priložit će nam se i misa o koju je iznjedrila Vislava Šamborska. Izuzetno se zahvaljujem onima koje ne volim, olakšanje na koja pristajem, da su bliži nekome drugom, a ne meni. Radost što nisam vuk njihovih ovčica, mir mi je s njima i sloboda mi je s njima, a ta ljubav ne može ni dati se ni uzeti, jer naprosto ne uspijeva. Ne čekam na njih od prozora do vrata, strpljiva gotovo kao sunčani sad. Shvatam što ljubav ne shvata, opraštam što ljubav nikada oprostila ne bi. Od susreta do pisma ne prolazi vječnost, nego naprosto nekoliko dana ili sedmica. Putovanja su s njima uvijek uspjela, koncerti odslušani, katedrale posjećene, krajolici izraziti, a kada nas dijeli 7 gora i 7 rijeka, to su gore i rijeke dobro znane iz atlasa. Njihova je zasluga ako živimo u 3 dimenzije, u prostoru nepriličnom i neretoričnom sa istinskim pokretnim obzorom. Sami ne znaju koliko nose u praznim rukama. Ništa im ja ne dugujem, rekla bi ljubav na otvorenu temu. Vislava Šamborska, vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz želju da vam je i ovo jutro lijepo, zdravo i nadahnuto. Pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Elma Musić i voditeljica jutarnjih programa Aida Hačijabdić. Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
4: U Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
5: Na drumu, na cesti.
6: Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 16 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: 6:21 minut, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine ovoga jutra, nakon jučerašnjeg dana kada smo u programima federalnih

radio televizije emitirali i specijalne emisije uz Kurban Bajram. Reis ulema na bajramskom prijemu pozvao na ibrahimovsko jedinstvo i odgovornost prema provokacijama. Bajramske poruke iz Janje, čuvari porodicu, komšije i zajedništvo. Nečad Efendija Grabus, Kurban Bajram nas uči žrtvi, odgovornosti i solidarnosti u savremenom svijetu. Asad iz Gaze za Federalnu radio televiziju. Palestinci bez radosti od Bajrama imaju samo Bajram namaz, ali nažalost i nove mrtve. Bila kuća demantirala postojanje memoranduma o razumijevanju sa Iranom o okončanju rata. Izraelska vojska tvrdi da je ove sedmice pogodila 550 meta Hezbalaha u Libanu. Lejla Huremović, također gošća Federalne radio televizije, emisiju s njom možete pogledati i poslušati na našem portalu. Još par detalja iz Bosne i Hercegovine. Potpisan ugovor za rekonstrukciju ceste Vir-Vinica. Nakon pada elektronskog sistema koji se bilježi na graničnim prijelazima, granični prijelaz Izačić promet uspostavljen. Dječak sa autizmom u posjetu Bihaću, više razumijevanja, manje predrasuda. Jedna prekrasna priča vas očekuje iz Bihaća. U Livnu je održana edukacija Dijabetes jučer, danas, sutra. Ovo je tuga. Presušila rijeka Jesenica. Mještani spremni na proteste. Stroše kazne za vozače, stupile na snagu izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima. Vlada Zeničko-Hercegovačkog kantona dala saglasnost za potpisivanje za državne službenike i nameštenike. Naime, vlada Zapadno-Hercegovačkog kantona na sjednici dala je saglasnost za potpisivanje kolektivnog ugovora za državne službenike i nameštenike, kako se navodi u saopćenju iz ureda vlade Zapadno-Hercegovačkog kantona. Ovom se odlukom daje saglasnost za potpisivanje navedenog ugovora ministru pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vjekoslavu Lasiću. Svi detalji i na našem portalu federalna.ba. Iz svijeta, Izrael od Amerike dobio prvi avion za dopunjavanje gorivom u zraku. Zelenski razgovarao o jačanju ukrajinske protuzračne odbrane. Kanada pregovara o kupovini švedskog sistema za nadzor vrijednog 5 milijardi dolara. Za to vrijeme Putin doputovao u državnu posjetu u Kazahstanu. Belgija pojačala mjere zbog straha od ebole nakon lažne uzbune u bolnici. Rusija i Kina produbljuju pravnu saradnju, potpisan memorandum u Pekingu. Građani Švicarske sve više traže jaču saradnju sa NATO-om. Povjerenje u neutralnost otpada. Tu je i naša rubrika o sportu. Dosta toga možete pronaći i ako ste zaljubljenik sporta. Mi hitro odlazimo do svijeta kulture. Otvoreni dani Tolise u Brčkom, priča o Sultan Ahmedovoj Čašeskoj džami, nacionalni spomenik koji stoljećima čuva duh stare čaršije. A kada govorimo o Brčkom, priča o Bijeloj džami. Ono što bismo željeli izdvojiti, a odnosi se za sami kraj našega portala, tu su se smislile vrlo interesantne priče i ovoga jutra o NASA-i koja je predstavila korake za izgradnju trajne baze na mjesecu. Neobičan bivol sa Trumpovom frizurom privlači mase u Bangladešu, naslov je uz priču koja se nalazi na portalu federalna.ba. Prije nekoliko dana govorili smo također o preuređenom autokafiću u Teheranu koji služi besplatne obroke onima kojima je potrebna
pomoć. Sve ovo vas očekuje na našem portalu federalna.ba, interesantne priče, radijske, televizijske naše zapise,

reportaže, emisije. Ukoliko ste nešto propustili, svakako da imate mogućnost to pronaći na našem portalu. Mi ubrzo hitamo ka našem radijskom kalendaru. Želimo i ovoga jutra saznati što se to dogodilo na današnji dan. 6 sati i 27 minuta. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

slobodne Čehoslovačke. Austrijski psihijatar Alfred Adler, jedan od pionira psihoanalize, osnivač pravca takozvane individualne psihologije kojom se odvojio od tvorca psihoanalize Sigmunda Freuda, umro je 1937. godine, smatrao je da je težnja ka moći pokretačka snaga psihičkog života svakog pojedinca, što može izazvati pretjeranu težnju ka afirmaciji ili unutrašnji otpor osjećaja manje vrijednosti i time neurotična oboljenja. Ostaje u sjećanju i njegova djela praksa i teorija individualne psihologije te poznavanje čovjeka. Belgijski kralj Leopold III. U drugom svjetskom ratu 1940. potpisao kapitulaciju pred naletom jedinica nacističke Njemačke. Vlada Belgije nije priznala taj akt i povukla se u Francusku. Nakon 78 godina na liniji Pariz i Istanbul prestao je 1961. saobraćati voz Orient Express. I 11 godina nakon toga, 1972. umro je vojvoda od Windsora, koji je kao engleski kralj Edward VIII. Stupio na prijestol 1936. ali ga se iste godine pod pritiskom vlade i parlamenta zbog ženidbe sa Amerikankom Wally Simpson, dvostrukom raspuštenicom, odrukao u korist mlađega brata Georgea VI. Ispisano je u historijskim spisima. Do smrti je živio u inostranstvu sa svojom suprugom pod imenom Vojvoda od Windsora. Na današnji dan 1992. godine otvorena je koncentracijski logor Omarska logor za zatvaranje i mučenje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva sa područja općine Prijedor tokom 1992. godine i za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Logor su organizirale lokalne vlasti nakon nasilnog preuzimanja vlasti. Organizirana je sistemska kampanja zatvaranja i protjerivanja nesrpskog stanovništva Prijedorske regije, a njihova imovina je pljačkana i uništavana. Tačna lokacija logora je rudnik željezne rude Omarska, udalje nekoliko kilometara od istoimenog dijela u općini Prijedor. U logoru je bilo zatvoreno u krajnje nečovječnim uvjetima više hiljada ljudi. Logoraši su bili izloženi torturi različitog tipa, fizičkom mučenju, psihičkom maltretiranju, silovanju i raznim oblicima seksualnog mučenja te ubistvima. Na današnji dan Rusija i Ukrajina 1997. godine potpisale ugovor kojim je ruskoj crnomorskoj floti omogućeno da 20 godina koristi pomorsku bazu na poluostrvu Krim. Krivi toranj u Pizi uspješno je učvršćen 2008. godine i van opasnosti nakon narednih 300 godina. Nepalski parlament ukinuo je 2008. godine monarhiju i proglasio republiku, čime je okončana 329-godišnja vladavina najstarije hindu monarhije na svijetu. Na današnji dan 2023. godine predsjednik Turske Recep Erdoğan pobjedio u drugom krugu predsjedničkih izbora. On je predsjednik Turske bio od 2014. godine, a prethodno je od 2003. do 2014. bio i premijer.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju sam vam kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
11: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
12: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
13: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
14: Tema ovosedmičnog izdanja magazina Natura je Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu. Gost emisije Armin Bečić iz Udruženja za promociju i podršku u razvoju turizma Mapa kulture. Predstavljamo novi projekat udruženja, platformu posjeti.ba. Promoviramo obilazak prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine i kulturno-historijskog nasljeđa. Najavljujemo i porodični dan na Brezovači, srednjovjekovne igre bez granica u okviru projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
11: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. Sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove zračne napade na iranske položaje u blizini Hormuškog Moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu.
0: Kako prenosi Reuters, pozivajući se na izjave neimenovanog američkog zvaničnika, snage Sjedinjenih Država su gađale lokacije oko strateški važnog Hormuškog Moreuza, tvrdeći da su predstavljale direktnu prijetnju američkim trupama i komercijalnom pomorskom saobraćaju.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Hormuški Moreuz biti otvoren za sve te da će ga Sjedinjene Države nadgledati, ali ga niko neće kontrolirati. Trump je također upozorio Oman da se ne miješa.
0: Podsjetimo, Iran insistira da upravljanje Moreuzom nema nikakve veze sa Sjedinjenim Državama, već da će biti koordinirano s Omanom, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaj. Taj uvjet su ponovili i drugi iranski zvaničnici.
3: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libana borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju.
0: U videoporuci vojni glasnogovornik je rekao da se ljudi trebaju kloniti infrastrukture Hezbolaha. Izraelska vojska priprema se pokrenuti akciju protiv militantne grupe ekstremnom silom, navedeno je u poruci.
3: Muslimani obilježavaju Kurban Bajram posvećen žrtvi solidarnosti i zajedništvu. 4 dana koliko se obilježava, vjernici provode sa porodicom i prijateljima uz poruke zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Čuvajmo mir, porodicu i komšije, kazali su.
4: To u miru, rahatluku, u zdravlju sa svojom porodicom, svojim roditeljima, svojim bližnjim.
5: Provodimo ga tradicionalno sa klanjem kurbana, sa evo počinjemo za Bajram namazom, druženjima, posjećivanjima.
6: I ovo je trenutak kad se zbližavamo, znači porodično, familijarno i tako dalje.
7: U sklopu naše porodice,

0: obilježavamo na najljepši mogući način.
1: Okup familije, okup braće naše i evo na centralnom događaju ovdje Sultan Ahmedove džami. Prelijepo, vidite koliko je puno naroda.
2: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. I nadam se da će u budućnosti napokon većina ljudi koji obilježavaju i bajramske i katoličke Božiće, Uskrse, pravoslavne, jevrijske praznike dočekati u miru, samo miru i tako dalje. Mislim da je to sada najvažnija i najljepša riječ u svijetu, a to je mir.
3: Prijem povodom Kurban Bajrama upriličen je u zgradi Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine na Kovačima u Sarajevu. Prisustvovali su brojni zvaničnici iz političkog i vjerskog života kao i predstavnici diplomatskog kora. Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović obratio se prisutnima s porukom da u trenucima radosti obnavljamo komšijski i bratski zavjet brige jednih o drugima.
4: Duboko vjerujem da su naša okupljanja u danima blagdana daleko više od protokolarne učtivosti. Želim vjerovati kako u ovim trenucima radosti obnavljamo svoj komšijski i bratski savjet brige jednih o drugima. Dragi prijatelji, svjedoci smo koliki se trud ulaže kako bi se narušili dobrosusjedski odnosi u našoj zemlji. Vidimo koliko su neki spremni ići daleko u iznošenju uvreda i širenju mržnje kako bi narušili povjerenje koje smo mi tako puno žrtve i zalaganja gradili nakon stravičnog rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem da ćemo svi pokazati dovoljno mudrosti, strpljenja i odgovornosti i da na te provokacije nećemo nasjedati, iako priznajem i sam, to je jako teško. To ne znači da trebamo šutjeti, s našom pasivnošću oni računaju. Dovoljno im je samo da ih pustimo da nastave sa širenjem smutnje među ljudima. Trebamo im dati do znanja da na to nećemo pristati i da se za njima nećemo povoditi. Dragi prijatelji, nadamo se da će se ovo društvo početi voditi nadom, a ne strahom, da će ga oblikovati ljubav prema bližnjem, a ne mržnja. To s pravom očekujemo naročito od onih koji upravljaju našim društvom na svim razinama u Bosni i Hercegovini.
3: U nastavku ćemo o politici nakon što je Kristijan Schmidt, koji je gotovo 5 godina bio na čelu OHR-a, podnio ostavku na dužnost. Vijeće za provedbu mira će sljedeće sedmice izabrati njegovog nasljednika. U javnosti se posljednji dan spekulira ne samo imenima potencijalnog novog visokog predstavnika, nego i pitanjem bonskih ovlasti, pa čak i mogućeg zatvaranja OHR-a, što su u kontroverznom tekstu za Frankfurter Allgemeine Zeitung zatražili bivši visoki predstavnik Karl Bildt i Wolfgang Petrić, izazvavši brojne reakcije.
5: Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnosti izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali ime koji ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope, na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
6: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Dejtonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
5: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
7: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.

0: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Rusija također godinama traži zatvaranje UHR-a. Schmidt je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje UHR-a, još nije realizovan. Bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni. Pitanje Schmidtovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 3. i 4. juna. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine, nakon što su tužilaštvo i odbrana u obnovljenom postupku iznijeli završne riječi, za danas je zakazalo izricanje presude Ramizu Durakoviću, nekadašnjem komandantu 43. Drinske brigade, koji se tereti za zločine na području Čajnića. Apelacijono vijeće ranije je ukinulo prvostepenu presudu kojom je Duraković lani u oktobru osuđen na 3,5 godine zatvora.
2: Na snagu su stupile izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju kojima je definirana obijesna vožnja i propisane stroge kazne za takvu vrstu prekršaja. Primarni cilj je drastično smanjenje broja nesreća i podizanje nivoa sigurnosti na cestama.
1: Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobilnih telefona tokom vožnje te upotrebu sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se s kaznama od 200 do 400 maraka. Posebno rigorozne kazne predviđene su ako ovi prekršaji dovedu do saobraćajne nesreće, čak do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na period do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Novim zakonskim odredbama uvodi se nulta tolerancija za obijesnu vožnju i predviđa kazna do 5000 maraka.
2: Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru danas će biti otvoren simpozij iz dječje hirurgije i urologije koji će okupiti stručnjake iz više evropskih zemalja.
1: Posebnost ovoga simpozija ogleda se u činjenici da, osim aktuelnih tema na predavanjima, eminentni stručnjaci izvode i zahtjevne operativne zahvate. Planirano je izvođenje 15 operacija uz prijenos uživo video linkom u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
2: Rijeka Jasenica, simbol života, okupljanja i raslađivanja u toplim danima, ali i identiteta mjesne zajednice već je presušila. Iako se to i ranije događalo sredinom ljeta, od izgradnje hidrocentrale Jasenica iz godine u godinu presuši sve ranije.
3: Treći put presušiva od 1.5. i ovo je tuga. Narod je jako ljut i razočaran.
4: Pojašnjava nam Marina Gađe, povjerenica mjesne zajednice Jasenica, i dodaje kako rijeka Jasenica je i ranije presušivala, ali nikada ovako rano. Posebno to zabrinjava mještane koji se uglavnom bave poljoprivredom, a sada su njihovi usjevi dovedeni u pitanje. Jedan od njih je i Deno Đozlić.
5: Oko rijeke imam tu imanje i sadim uglavnom kompire i to mi tempiramo. Da ti mi to dignemo dok ima vode, ona je trajala vaza do 15.7. Nikad skoro prije nije presušla. Međutim, u zadnje 2-3 godine sve se radnije termin pomiče.
3: Ugrožen je biljni životinski svijet. Većina lokalnog stanovništva, poljoprivrednika, ovisi o ovome. Znači, većini stanovništva ovisi egzistencija od rijeke, to jest navodnjavanja iz rijeke. I samim tim svi imamo velike probleme.
4: A problemi su započeli nakon izgradnje hidrocentrale u Mostarskom Blatu, ističu mještani, a zbog prikupljanja previše vode, pojašnjava Željko Zovko, sada nemaju ni biološki minimum.
6: Nama su obećali da nikad rijeka neće presušivati kad su napravili hidrocentralu. Međutim, sad se dešava, evo, pogledajte one ribe jadne koje će pokrepat jer nema vode, a nekad je puste bude ogromna.
4: Do realizacije ovog priloga odgovor na upit iz Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne nismo dobili. Mještani su, poručuju, spremni za prosvjede ako se uskoro ne iznađe rješenje. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
7: Putevi. Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obuća.

0: 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: U Sarajevu jutros 15 stepeni, Banjoj Luci 20, Mostaru 22. A kako nas vrijeme očekuje danas, slušamo u nastavku.
3: U Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Naredni pregled vijesti je tačno u 8 sati.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
6: Sport na Radio Federacije. Sport.
7: Nogometaši Crystal Palace pobjednici su konferencijske UEFA lige. Prvu utakmicu finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci večeras igraju Bosna i Gokea. Iza nas je i četvrti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu. Ja sam Jadranko Fejzić.
6: Sport na Federalnom radiju.
7: Nogometaši Crystal Palace izborili su naslov pobjednika konferencijske UEFA lige i mjesto u ligaškoj fazi Evropske lige naredne sezone. U finalu, odigranom sinoć u Leipzigu, savladali tim Rayo Vallecana 1-0, odlučio pogodak Jean-Philippe Mateta u 51. minuti. Englezi su prethodno u eliminacijama prošli Šahtar, Fiorentinu, AEK iz Larnake i naš Zrinski. Španci bili bolji od Strasbura, AEK-a i Samsunspora. Ljubitelji košarke iščekuju finale doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. Protivnici su Bosna i Gokea, o naslovu će odlučiti dva meča. Prvi će igrati od 18 sati u Sarajevu, a drugi u subotu 30. ovog mjeseca u Laktašima. Studenti su u polufinalu bili bolji od Tuzlanske Slobode, a Aleksandrovčani prošli tim Širokog Brijega.
6: Sport na Federalnom radiju.
7: Dodaću da će večeras u Zenici o drugom finalisti regionalne ABA lige odlučiti košarkaši Dubaja i budućnosti. Imaju 1-1 u seriji, a majstoricu u areni Husein Smajlović počinju u 19 sati. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u polufinalu prošao Spartak iz Subotice, a predstavnik Crne Gore bio bolji od rumunskog Kluža. Pobjednika u finalu čeka tim Beogradskog Partizana, koji je ranije pobjedama u oba susreta izbacio gradskog rivala Crvenu zvezdu. Četvrti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu je iza nas. Na programu bili mečevi drugog kola. Na mreži bili drugi i treći nositelj Nijemac Aleksandar Zverev i Srbijanac Novak Đoković. Prvi 6-4, 6-2, 6-2 savladao Čeha Tomislava Mahača, drugi Francuza Valentana Roajea 6-3, 6-2.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Sati i 31 minut, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Predlažem da našim talasima iz Sarajeva krenemo ka našem mirisnome Mostaru. Pred nama Mostar, pred nama Kameni Luk, pred nama obale Neretve, ali i misao koju je iznjedrio derviš Paša Bajazid Agić. Čupriju podiže koja podsjeća na luk duge, Bože moj. Ima li na svijetu poljepote druge? Jedan je derviš zadivljen stao i kazao riječi: ovdje ćemo čupriju napraviti, a mi ćemo preći. Tarihogradnji Mostar u Mostaru, za koji je Hamza Humo besjedio: Mostaru, grade gdje rastu zlatni dani i zori smokva, gdje su te sada mangupi nasmijani? Bio je i Aleksa Šantić nasmijani mangup prepun ljubavi, oštroga, mudroga pera. I opet mi duša kazat će: sve u tebi sanja i kida se srce i za tobom gine, a nevjera tvoja daleko se sklanja kao tamni oblak kad se neba mine. Aleksa Šantić i njegova narodna lirska pjesma, sevdalinka, balada, romansa i narodna epska pjesma i sjećanje na jedan dan u ovome mjesecu davne 1868. godine, kada nam ga je sam univerzum darovao. Aleksa Šantić i njegova narodna lirska pjesma i zapis o ljubavi uz radioenciklopediju bosansko-hercegovačkog stvaralaštva Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Pjesik Šantić rođen je 27. maja 1868. godine u mostarskom naselju Brankovac u kući trgovca Riste Šantića. U gradu na Neretvi završio je osnovnu, a trgovačku školu učio je u Ljubljani i Trstu. Po povratku u Mostar radi u porodičnoj trgovini. Nakon očeve smrti staranje nad mladim Aleksom preuzeo je strogi stric Miho. Iako u porodici nisu imali razumijevanje za njegov pjesnički talenat, Aleksa svoje prve pjesme objavljuje u listu Golub zajedno sa Svetozarom Ćorovićem. U 33. godini života objavio je svoju prvu zbirku pjesama.
1: Vidite, ja sam se književnošću počeo baviti 1886. godine. Do tada mnogo sam čitao pjesme Vojislava Ilića, Jove Jovanovića Zmaja, Heinricha Heinea i drugih. Heineovu poeziju sam i prevodio, kao i Schillerovog Williama Tella. I dok sam išao u trgovačku školu u Ljubljani i kasnije u Trstu, dosta sam naučio i od književnika Ljudevita Vuličevića.
2: Što si tako vazda mutna i blijeda?
3: Jer me sine svuda goni samo studeni, bijeda.
2: Kako?
3: Sada baštom prođu, pa sva dršćem.
2: S čega?
3: Smraza.
2: Smraza? Sada kad sve cvjeta?
3: Cvjeta. Svaka staza, svaki buđak. Sve je isto ko što bješe davnih dana. Po ružama lako prska bistra voda šedrvana. Ispod rose zumbul gleda. Iz behara miri svije. No sve sine, ko da cvili i u bolu suze lije. Sve ko da je srce jedno, pa ga neko ljuto bode. To sve plače i sve pita, kuda Zejna ode?
2: Ne spominji, jer to ime kada čujem, ko da kane rastopljeni kuršum vreli ovdje, nasred ove rane.
3: Sa bezumlja svoga sine ne pati se i ne trpi. Povrati se polju sreće gdje ti zlatni trepte srpi. Kud si pošao, o ne holi onog što nas gleda svije. Prespi dušu blagom sunca i ne čini mračni grijeh.
2: Grijeh? Grijeh u praznini njezinog se srca krio. Želio sam tople vatre, a tamo je ugljen bio.
0: Kao pjesnik, Aleksa Šantić formirao se na prelazu dva stoljeća, 19. i 20. u vremenu austrougarske okupacije naše zemlje, u godinama velikih socijalnih i klasnih promjena. Godine 1888. u Mostaru je osnovano Srpsko pjevačko društvo Gusle, čiji su osnivač, dirigent hora, a povremeno i glumac Aleksa Šantić. Sa Svetozarom Ćorovićem, Aleksa Šantić bio je osnivač i prvi urednik časopisa Zora od 1896. do 1901. godine. Aleksa Šantić je objavljivao u mnogim listovima i časopisima tog doba, književne novine, Bosanska vila, Stražilovo, Srpski vjesnik, Nada, Ljetopis Matice Srpske, Neven, Spomenak. Nakon smrti majke Mare i mlađe braće Jeftana i Jakova, Aleksa se preselio u kuću svoje sestre Perse i njenog supruga pjesnika Svetozara Ćorovića. Drugu zbirku pjesama Šantić je objavio 1895. a treću 1901. godine. U vrijeme aneksione krize 1909. godine pjesnik Šantić boravi sa Svetozarom Ćorovićem i Nikolom Kašikovićem u Italiji. Ipak 1914. godine je uhapšen i jedno je vrijeme proveo u zatvoru. Tada se pojavljuju i prvi znaci bolesti. Pjesnička zrelost Aleksa Šantića po mnogim kritičarima dostigla je svoj vrhunac između 1905. i 1910. godine. Njegova poezija je puna snažnih emocija, ljubavne tuge, ali i bola i prkosa za socijalno i nacionalno obespravljen narod kome je i sam pripadao. Ljubavna poezija Aleksa Šantića razvila se pod jakim utjecajem muslimanske ljubavne pjesme Sevdalinke. Jedna od takvih pjesama je Emina, posvećena tada 14-godišnjoj

0: na djevojčici Emini Sefić, za koju se dugo mislilo da je pjesnikova velika ljubav.
1: Eminu sam gledao kako se vraća iz čaršije, iz mekteba. I divio se njenoj ljepoti, ona nije bila moja ljubav. I nikad se nismo upoznali. Ja sam volio Anku, latinku Labudovog vrata. Ludo sam je volio, ali je otišla. Poslije sam volio Zorku, zajedno smo nastupali u Muslama. Ali udala se za drugog. Pisao sam im pjesmu. Što moje bašte ostaše bez grana i slatka ploda što rađa iz rije. Na vatri srca gdje sa Jorgovana vijenci plove. Gdje je kletva, gdje je? Vaj, vjetar huji, a ja mislim na te. I sve te gledam kroz suzu što lije. Gdje bereš slatke raspukle granate.
2: Koliko je sreće u časima ovim, kad se mjesec rađa na plavoj visini, kada slavuj pjeva negdje u daljini i razgara srce plamenima novim. Ovdje drvlje staro duge sjenke baca, u našoj rijeci brdo se ogleda. Dođi, jer mi srce više mira ne da. Ja sam žedan, draga, tvojih poljubaca. Ne moli se tamo pred ikonom starom, ovdje u slobodi pred nebom, oltarom, sa koga nam Gospodo milost izbori, dođi. Da zajedno molimo nas dvoje, ja ću sve da ljubim, oči, usne tvoje. A ti strepi, dršći i sa mnom iskori.
0: Za pjesnikova života objavljeno je 15 njegovih knjiga pjesama i 7 knjiga prevoda. Aleksa Šantić napisao je i 3 drame, Pod maglom, Anđelija i Hasanaginica, po motivima narodne pjesme. Ali te drame nisu imale velikog uspjeha. Hasanaginica je prvi put izvedena u Srpskom narodnom pozorištu 1910. godine, a Pod maglom 1907. godine u Kraljevskom srpskom narodnom pozorištu u Beogradu. Šantićeva Hasanaginica igrana je u Mostarskom narodnom pozorištu. Četiri godine nakon smrti Vladimir Čorović priredio je pjesnikova cjelokupna djela u 3 knjige. 1957. godine objavljene su sabrana djela Alekse Šantića, a izabrana djela Alekse Šantića u 5 knjiga objavljene su 1972. godine. Pjesnikov posljednji ispraćaj trajao je 5 sati. Posmrtna povorka kretala se ulicama grada, izmijenjalo se 15 govornika, dok su mostarskim nebom kružili avioni. Cijeli jedan grad, tužan, ali dostojanstven, ispratio je svog pjesnika. I u tom gradu danas se održavaju Šantićeve večeri poezije, njegov spomenik nalazi se pored kuće u kojoj je pjesnik proveo posljednje dane. Život posljednjeg viteza romantike bio je inspiracija za romansiranu filmsku biografiju Moj brat Aleksa. O tom događaju u našoj arhivi ostao je tonski zapis filmske kritičarke Zlate Kurt.
3: To zvuči nevjerovatno u sadašnjem trenutku. 7. novembra u Mostaru publika je ispunila i posljednje mjesto u Domu mladi da bi prisustvovala jugoslovenskoj premijeri filma Moj brat Aleksa, posvećen pjesniku Aleksi Šantiću koji je bio neraskidivo vezan za ovaj grad. Film je bio već prikazan na nekoliko festivala, ali nigdje nije bio tako primljen. Poslije projekcije filma, glumac Branislav Lečić, koji je igrao Aleksu Šantića, nam je između ostalog rekao.
4: Kao što sam rekao kada sam se klanjao na sceni, da sam 3 puta u vezi Aleksa Šantića imao trem. Prvi put kada sam dogovorio da s televizijom Sarajevo i sa Acom Jevđevićem da ću da ga igram, da pogledam u oči Vojku Šantiću s kojim radim i živim u teatru zajedno, Jugoslovensko-dramsko u Beogradu. Drugi put kada sam stao na Stari most, zbog toga što je na Starom mostu toliko puta prošao Aleksa lično i tu verovatno započeo gledajući u Neretvu ili

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: Teško je promijeniti dlaku. Interesantan naziv predstave Feđe Isovića koja nas očekuje večeras u pozorištu mladih u 20 sati u Sarajevu. A Maj u Narodnom pozorištu Tuzla završava uz krimi komediju Nije bila peta, bila je deveta. I to u subotu 30. dana mjeseca maja u 19.30. Kako navode iz Narodnog pozorišta Tuzla, brzi dijalozi, neočekivani obrati, niz komičnih situacija pretvaraju u predstavu savršen završetak mjeseca maja. Mjeseca koji smo proveli uz brojne emocije, aplauze i pozorišne čarolije, a sada ga ispraćamo u smijeh jednu vrlo sumnjivu noć. Uputili su poziv publici da zajedno s njima zatvore majski repertuar uz krimi komediju koja dokazuje da je ponekad najopasnija stvar zapravo dobar smisao za humor. Autolisi kod Orašija svečano je otvorena jubilarna manifestacija Dani Tolise, koja, kako kažu organizatori, na najljepši način čuva i promovira tradiciju ovoga kraja uz bogat program, o čemu govore i predsjednik zaklade Terra Tolis, Daniel Dominković. Imali smo ga priliku čuti i u jednom izdanju emisije Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisiju koju nam je darovao svoju poeziju, ali i predsjednik mjesne zajednice Tolisa, Mijor Šulić. S njima je razgovarala kolegica Mira Živković.
4: U malim naseljima kakva je Tolisa, tradicija se rađa, prepoznaje i njeguje, a onda postaje dio nacionalnog bića naroda, čiji je zadatak da je čuva i poštuje. Dio je ovo poruke Lidije Bradare, koja je proglašena počasnom građankom Tolise.
5: Ovo je meni jedan od događaja koji najviše prirastao srcu i nešto na što sam jako ponosna, što sam dobila tu čast da mogu biti pokrovna.

0: nositelj ovakve manifestacije, u kojoj su ljudi pokazali da se identitet ne gradi i ne čuva samo riječima, nego tim djelima.
1: Osim folklorne baštine, kulturne baštine i tradicije ovoga kraja, mi imamo tu puno sportskih, zabavnih i drugih sadržaja koji okupljaju jako puno ne samo posjetitelja nego i sudionika.
2: Tolisa je druga mjesna zajednica po veličini i broju stanovnika na području grada Orašja i najbolji je primjer zajedništva, sloge i ustrajnosti mještana koji s ponosom čuvaju svoje bogato kulturno nasljeđe.
3: Po kulturi mislim da smo prvi, po mnogo čemu smo uvijek nekako oskačemo od svih drugih i to nam je naš ponos, naša sloga. Nogometni klub koji nas veže kroz tu slogu, kroz to zajedništvo.
1: Većina naših događaja međunarodnog karaktera, počeš od smotrije folklora, zapravo je to zadnji dan, ali i drugi međunarodno gađanje glinih golubova, šahovski turnir.
2: Dodjela književne nagrade Fra Martin Nedić, koncert ansambla Lado iz Hrvatske, promocija knjige Regata rijekom Savom, biciklijada te velika smotra folklora samo su dio bogatog programa Dana Tolise koji traje do 7. lipnja.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove zračne napade na iranske položaje u blizini Hormuškog Moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu. Kako prenosi Reuters, pozivajući se na izjave neimenovanog američkog zvaničnika, snage SAD-a gađale su lokacije oko strateški važnog Hormuškog Moreuza, tvrdeći da su predstavljale direktnu prijetnju američkim trupama i komercijalnom pomorskom saobraćaju. Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libana borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju. U video poruci vojni glasnogovornik je rekao da se ljudi trebaju ukloniti infrastrukture Hezbolaha. Izraelska vojska priprema se pokrenuti akciju protiv militantne grupe ekstremnom silom, navedeno je u poruci. Prijem povodom Kurban Bajrama upriličen je u zgradi Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine na Kovačima u Sarajevu. Prisustvovali su brojni zvaničnici iz političkog i vjerskog života kao i predstavnici diplomatskog kora. Risul Ulema Husein Efendija Kavazović obratio se prisutnima s porukom da u trenucima radosti obnavljamo komšijski i bratski zavjet brige jednih o drugima.
2: Duboko vjerujem da su naša okupljanja u danima blagdana daleko više od protokolarne učtivosti. Želim vjerovati kako u ovim trenucima radosti obnavljamo svoj komšijski i bratski zavjet brige jednih o drugima. Dragi prijatelji, svjedoci smo koliki se trud ulaže kako bi se narušili dobrosusjedski odnosi u našoj zemlji. Vidimo koliko su neki spremni ići daleko u iznošenju uvreda i širenju mržnje kako bi narušili povjerenje koje smo mi tako puno žrtve i zalaganja gradili nakon stravičnog rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem da ćemo svi pokazati dovoljno mudrosti, strpljenja i odgovornosti i da na te provokacije nećemo nasjedati, iako priznajem i sam, to je jako teško. To ne znači da trebamo šutjeti, s našom pasivnošću oni računaju. Dovoljno im je samo da ih pustimo da nastave sa širenjem smutnje među ljudima. Trebamo im dati do znanja da na to nećemo pristati i da se za njima nećemo povoditi. Dragi prijatelji, nadamo se da će se ovo društvo početi voditi nadom

0: a ne strahom, da će ga oblikovati ljubav prema bližnjem, a ne mržnja. To s pravom očekujemo naročito od onih koji upravljaju našim društvom na svim razinama u Bosni i Hercegovini.
1: Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru danas će biti otvoren simpozij iz dječje hirurgije i urologije koji će okupiti stručnjake iz više evropskih zemalja. Posebnost ovog simpozija ogleda se u činjenici da, osim aktuelnih tema na predavanjima, eminentni stručnjaci izvode i zahtjevne operativne zahvate. Planirano izvođenje 15 operacija uz prijenos uživo video linkom u amfiteatar Medicinskog fakulteta.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Majda Alić.
3: Ustaj, ustaj, zlato moje.
4: Šta je ovo?
5: Ustajte!
6: Pusti me da spavam.
5: Ne spavaj, ustaj.
7: Dobro jutro, Federacijo.
5: Probudi me. Ustaj, beže. Spavaj radio.
3: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: I dok slušate jutarnji program,
5: meni mlijeko, a te.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Nogometaši Crystal Palace pobjednici su konferencijske UEFA lige. Prvu utakmicu finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci večeras igraju Bosna i Gokea. Iza nas je i četvrti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometaši Crystal Palace izborili su naslov pobjednika konferencijske UEFA lige i mjesto u ligaškoj fazi Evropske lige naredne sezone. U finalu, odigranom sinoć u Leipzigu, savladali tim Rayo Vallecana 1-0, odlučio pogodak Jean-Philippe Mateta u 51. minuti. Englezi su prethodno u eliminacijama prošli Šahtar, Fiorentinu, AEK iz Larnake i naš Zrinski. Španci bili bolji od Strasbura, AEK i Samsunspora. Ljubitelji košarke iščekuju finale doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. Protivnici su Bosna i Gokea, o naslovu će odlučiti dva meča. Prvi će igrati od 18 sati u Sarajevu, a drugi u subotu 30. ovog mjeseca u Laktašima. Studenti su u polufinalu bili bolji od Tuzlanske Slobode, a Aleksandrovčani prošli tim Širokog Brijega.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Dodaću da će večeras u Zenici o drugom finalisti regionalne ABA lige odlučiti košarkaši Dubaja i budućnosti. Imaju 1-1 u seriji, a majstoricu u areni Husein Smajlović počinju u 19 sati. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u polufinalu prošao Spartak iz Subotice, a predstavnik Crne Gore bio bolji od rumunskog Kluža. Pobjednika u finalu čeka tim Beogradskog Partizana, koji je ranije pobjedama u oba susreta izbacio gradskog rivala Crvenu zvezdu. Četvrti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu je iza nas, na programu bili mečevi drugog kola. Na mreži bili drugi i treći nositelj Nijemac Aleksandar Zverev i Srbijanac Novak Đoković. Prvi 6-4, 6-2, 6-2 savladao Čeha Tomislava Mahača, drugi Francuza Valentana Roajea 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. I kod teniserki su na terenu bile druga i treća nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina i Poljakinja Iga Świątek. Rybakina je izgubila od Ukrajinke Julije Starodubčeve 6-3, 1-6, 6-7. Świątek prošla Čehinju Saru Bajlek 6-2, 6-3. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: 8:26, govorimo o našoj domovini, o bosansko-hercegovačkim gradovima, ali i o festivalima, ovoga puta o najvećem dječjem festivalu u Bosni i Hercegovini. Govorimo o tome ovoga jutra, s obzirom na to da se koncem maja treba održati, no zbog nekih određenih problema ovaj festival nizaće svoje radionice, dešavanja i brojne igre tokom festivala već na 6. i 7. dan mjeseca juna. Dvorana Goran Čengić na Grbavici u Sarajevu uz radionice zabavu uz djecu iz cijele Bosne i Hercegovine. Urban Kids festival uz zabavu, uz kreativne radionice i mališane. Uputili su vam poziv, govore, dođite za zajedno stvaramo osmijehe, prijateljstva i nezaboravne uspomene. Dragi naši mališani, roditelji i prijatelji festivala, došlo je do promjene održavanja ovog festivala tako da ćemo se družiti na 6. i 7. dan mjeseca juna u dvorani Goran Čengić u Sarajevu. Nemojte zaboraviti ponijeti osmijeh, onaj dar za zabavu. Očekuje vas edukacija, brojne kreativne radionice, igre, nastupi i nezaboravna atmosfera za cijelu porodicu. Kolegica Elma Svraka Kozić razgovarala je sa direktoricom organizacionog odbora festivala Viladnom Boždarević.
1: Najposjećenijih porodičnih događaja Urban Kids festivala koji se održava 6. i 7. juna. O tome šta sve očekuje mališane i njihove roditelje razgovaramo sa direktoricom organizacionog odbora festivala Vildanom Baždarević. Dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro i bolje vas našlo.
1: Evo, prvobitno, Urban Kids festival je planiran za 23. i 24. maj, došlo je do nekih promjena, pa evo, možete li nam reći nove informacije gdje će se sada festival održati?
2: Jeste, nažalost, mi smo prošle godine i pretprošle u Skenderiji je bio festival, trebao je i ove godine i mi nekako uvijek radimo sve

0: nekih godinu dana unaprijed, tako da je termin bio poznat već na ljeto 2025. ali zbog nepredviđenih okolnosti pada zida na Skenderi nedavno pred same praznike, uprava je odlučila da na neko vrijeme zatvori kompletan objekat, tako da smo mi bili primorani naći neki alternativni neko alternativno rješenje da to sve prebacimo. Iskreno nismo se sa ovim susretali prije, tako da je bio ogroman izazov, jer svako pomjeranje s kompanijama, sa programom, sa bilo čim što smo dogovorili mnogo ranije je veoma, kako da kažem, rizično, jer kompanije planiraju na taj datum, jednostavno 3 dana ako pomjerimo, oni više ne mogu, možda nemaju određene ljude, ne znam, prijevoz koji treba, sve što su oni planirali da dovuče na određenu lokaciju, sve to postavi. Prvobitno smo čak mislili da to pomjerimo na jesen, ali mi smo nekako festival koji je specifičan po tome da se održava pred kraj školske godine, proljeće kada se sve budi, pred ljetne praznike, i onda smo odlučili ajde ipak da zadržimo taj neki bit festivala, tako da smo sve pomjerili za 6. i 7. juni. Nije tako strašno, neke 2 sedmice nakon predviđenog termina. I ove godine se održava u dvorani Goran Čengić na Grbavici. Mi nismo do sad zaista imali iskustvo sa dvoranom, ali onako kroz razgovore nekih drugih manifestacija svi su nam rekli da imaju divno iskustvo i svako ko je bio tu i nastavio je zapravo da surađuje sa njima. Ja se samo malo bojim, ovo je jedna ogromna organizacija. Mi smo prošle godine imali preko 20.000 posjetilaca, što je onako baš veliki broj roditelja i djece, da će nam možda to biti malo, mala dvorana, manja je dosta od Skenderije, ali više navrata smo već bili u dvorani, napravit ćemo neki kružni tok, ja to tako zovem, gdje će roditelji i djeca moći i okolo dvorane, će biti neki od sadržaja i ulica pored, vjerovatno da će biti taj jedan manji dio uklonjena vozila i neće biti saobraćajna zbog velikog priliva kroz ta 2 dana vikenda roditelja i djece, čisto iz nekih bezbedonosnih razloga, tako da će nešto sadržaja biti uključeno i dijelovima oko dvorane.
1: Sigurno sam da će festival zaista biti sjajan i uspješan kao prethodnih godina, evo bez obzira zbog ove novonastale situacije. I ovogodišnji program ovog festivala je zaista sadržajan i bogat. Što vam je nekako najvažnije prilikom odabira samog sadržaja festivala?
0: Pa bitno nam je da je sadržaj različit, da nekako sva djeca koja dođu bar u nečemu pronađu sebe. Za najmlađe to su uvijek napuhanci, tu su uvijek radionice gdje oni mogu da crtaju ili gdje mogu da nešto izrade, da napravi sebi igračku od specijalnog plastelina, edukativnih slagalica, gdje sam slažu sebi igračku od drveta itd. Tako da trudimo se da obuhvatimo svu djecu, otprilike festival ali za djecu uzrasta od neke 3 godine do 15, dakle osnovna škola i to neko predškolsko obrazovanje. Surađujemo već par godina i sa javnim ustanovama Vrtići djeca Sarajeva, tako da su nam i oni ove godine također sa svojim nastupima tu prisutni. A od sadržaja, poznati smo po tome da smo veoma bogat festival koji nije koncipiran samo na kompanije koje će dovesti, prezentovati neke novitete koje imaju, to je otprilike nešto što je namijenjeno djeci, da li je to hrana, odjeća, igračke, oprema i slično. To nije nam na tome uvijek fokus, već na onom što to nosi sa sobom. Tako da sadržaj koji dolaze i ove godine su veoma različiti, morali smo malo sve to da prilagodimo prostoru. Prostor je lijep, ali uspjeli smo maksimalno da iskoristimo i te neke pomoćne prostorije koje uopće nisu male, gdje će zapravo biti većina i radionica i ne znam, mini takmičenje u stolnom tenisu, i društvene igre će biti ove godine uključene, također takmičenja gdje će sva djeca moći osvojiti i zaista vrijedne nagrade od svih učesnika festivala. Također

0: i ove godine imamo suradnju sa udruženjem Aldens 46, kao i prethodnih godina. Oni su tu sa lutkarskom predstavom koja je kod nas je u današnje vrijeme Wi-Fi-a, društvenih mreža i svega, nekako zapostavljene su te neke stare, lijepe predstave na koje smo mi možda kao mali išli. Tako da nas oni malo vrate u tu neku prošlost i imaju zaista zanimljivu predstavu gdje djeca zaista tih nekih pola sata, 20 minuta sjede. Koliko zapravo možemo držati njihovu pažnju? Sve preko toga već je njima malo dosadno, već idu dalje, traže neka nova iskustva. Tako da i ove godine su nam oni tu, pomažemo im, naravno to je humanitarno udruženje, možda niste znali, oni imaju prvu dječju kuhinju u Bosni i Hercegovini, kao što imamo narodnu kuhinju za naravno sve koje imaju potrebu za njom, tako imamo i oni su zapravo osnivači prve dječje kuhinje.
1: Da, bit će zaista zabavno, djeca će imati priliku evo dosta toga naučiti, a jedan dio programa također je posvećen i zdravim stilovima života, ekologiji i sportu. Evo, koliko zapravo djeca kroz ovakve događaje mogu naučiti o nekim stvarima koje možda nemaju priliku naučiti dovoljno u svakodnevnom životu, u školi, vrtiću.
0: Pa svake godine imamo zaista različito od Zeusa, koji je zapravo recikliranje elektronskog otpada. Već dvije godine smo surađivali s njima i ove godine su tu. Oni recimo veoma je bitno prisutni su u svakoj osnovnoj školi, da gdje djeca elektronske uređaje koji nisu potrebni, ali naravno i roditelji, a imamo i svi u kući, ne znamo ni zašto ih čuvamo, zapravo ne bacamo u otpad, naš klasični odlaganje smeća. Oni su ti koji zapravo dalje recikliraju elektronski otpad i svake godine zaista imali su i oni nagrade. Ja sam samo se brinula da će nam neko dovući frižider, ne znam kud s njim, moramo sve to negdje odložiti. Također prošle godine smo surađivali sa udruženjem Eko život koji nam je bio tu iz Tuzle, koji nažalost ove godine neće biti tu, ali Ekopak nam je tu, to je zapravo pravilno odlaganje ambalažnog otpada. Gdje će djeca da nauče po bojama, oni su prepoznatljivi po tim nekim kantama koje razdvajaju zapravo otpad, da bi se lakše reciklirao, zapravo da ga ne bi nagomilavali. Tako da i u tom smislu uvijek imamo nešto vezano i za razvoj empatije kod djece i za razvoj društvene odgovornosti tipa reciklaže i slično. Pomozba je udruženje s kojim mi surađujemo već godinama, zapravo želimo razviti kod djece taj neki dio empatije od malih nogu, da smo svi jednaki, da se trebamo pomagati i tako dalje, a mi to radimo u smislu u ovom slučaju igre čaka i odjeće.
1: Evo, moramo ispomenuti i vašu saradnju sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine, NATO-om i EUFOR-om koji na festival donosi robote i simulatore. Evo, kako nekako najmlađi reaguju na ovakve prezentacije?
0: Pa ovako, to je veoma zanimljivo. Ja prošle godine smo imali prvi put njih za goste i učesnike festivala aktivne. I ja kada sam rekla, znate, imamo Ministarstvo odbrane, vojnu policiju, vatrogasce, Crveni križ, NATO i EUFOR, svi su reagirali, ali zašto oružje, zašto? Zapravo oni su tu da pošalju poruku mira. Možda čak prvi put prošle godine da su imali taj neki bliski susret sa masom BH građanstva, koji su građana posjetilaca jel sajma, koji su prvi put imali zapravo pristup njima na taj način. Oni su zaista pokazali dio opreme i zajedno u dogovoru ja sam onako otprilike izabrala od onog što oni imaju u svom asortimanu, od svega što bi moglo biti zanimljivo djeci, tako da smo imali robota zapravo deminera koji je bio posebno zanimljiv, ali ne samo djeci i roditeljima, koji je zaista precizan uz upravljanje ljudima koji su došli zapravo iz NATO sa robotom, sa svim šta to on može, performansom cijelim. Imali smo pse tragače gdje smo se malo brinuli prošle godine kako će oni reagirati, jer jako je velika masa ljudi bila, možda čak nimi nismo očekivali toliku posjećenost, ali ti psi su tako iz

0: trenirani, da fascinacija je bila i sanjiva. Mogu to da izvojim, Ministarstvo odbrane je zaista bilo tu sa svojom opremom. Imali smo i oklopna vozila, ja nisam tražila, zaista izbjegavali smo bilo kako teško naoružanje i slično. Bila su vozila gdje su djeca mogla da uđu u vozila, da pale sirene, da pale, ne znam, određene svjetliće, signalizacije i slično. Jezda smo se mi cijeli dan onako stresali, jer to su poprilično baš jačina zvuka je onako specifična, izražajna, ali je bilo zaista zanimljivo. I oni su bili sretni da uđu i u policijsko vojno vozilo, i motor, i vatrogasno. Jako veliko interesovanje bilo. Crveni križ nam je tu bio iz općine Centar, koji je zaista svaka im čast. I ove godine nadam se da ćemo s njima surađivati. Djeca su i roditelji pokazali veliko interesovanje. Da li su njihove vježbe bile toliko zanimljive? Ja lično mislim da jesu. Kada smo god krenuli da priđemo njihovom štandu, bila je ogromna gužva oko pružanja prve pomoći na lutkama, jer imali su zaista sve rekvizite koji idu uz to. Mislim da su ti rekviziti doprinijeli svemu, nismo možda očekivali da će baš biti tolika zainteresiranost, ali je bila. Ono možda što je jako zanimljivo, Ministarstvo odbrane je također, pored opreme za deminiranje, značenje žutih traka koje još uvijek postoje kod nas na mnogim područjima, na što smo zapravo željeli da skrenemo posebno pažnju za djecu i za roditelje. Imali su i dva performansa. Prvi je bio festival je otvoren na način da je orkestar Ministarstva odbrane u uniformama Bosne i Hercegovine odsviralo himnu BiH, gdje je zavladao jedan veliki muk u publici, pa u kojoj je u tom momentu, ja sam sigurna, bilo sigurno 2 do 3 hiljade posjetilaca na samom otvorenju. I jako male djece, javne ustanove vrtića, djeca Sarajeva su zapravo otvorili festival sa pjesmom na znakovnom jeziku Sarajevo ljubavi moja. I oni su se tako, svi njih 150 je čekalo taj svoj nastup odmah posle orkestra. Znači, vjerujte mi, nije se riječ čula u publici dok se odsvirala himna. I nakon toga također Ministarstvo odbrane je izvelo performans vojni, zapravo poseban vojni odjel VOD, koji je specijaliziran za doček predsjednika drugih država, gdje oni sa bajonetima u specijalnim plavim uniformama koje nemamo priliku vidjeti. Recimo, ja sam ih prvi put tada vidjela na našem festivalu. To je zaista bio isto muk u publici cijeloj. Posle su naravno prilazili, željeli da se slikaju. Oni se kretali po cijeloj Skenderiji na platovu i u dvorani i baš je vladalo veliko interesovanje. Ove godine zbog promjene termina nismo sigurni da će biti VOD, jer mi smo već sve završili, bili za 23. i 24. Ali ministarstva i ustanove tih vrsta traže ponovno, bukvalno smo morali sve iz početka, ok, pošto smo imali dozvolu, veće odobrenje za sve od ministara, sad to ide ubrzano, ali pitanje je jel sve dostupno na nove datume. Mi se trudimo, evo, baš ono insistirali smo da budu i ove godine baš zbog predstavljanja njih na taj neki drugačiji način, da tako kažem.
1: Sigurna sam da će i ove godine zaista biti podjednako zanimljivo kao i prethodnih godina, ne samo za djecu, evo, nego i za odrasle. Nažalost, imamo još mnogo vremena, evo, ja bih samo još za kraj, pored ovog kulturnog i edukativnog dijela programa, tu je svakako i muzički dio programa, ko će sve ove godine da zabavlja djecu, neki dječji hor, kulturno-umjetničko društvo, šta ste
0: pripremili? Ja mislim da nam ne bi stalo, imali još ovoliko vremena da nabrojimo. Imamo veliki odziv svake godine, ja sam zahvalna svima koji nam dođu i mi se potrudimo da oni imaju rad čega doći, pa vjerovatno je to na neki način i uzajamno. Prošle godine smo imali preko 630 djece učesnika iz cijele BiH, gdje nam je bilo 10 gradova, ajmo reći, djeca koja su bila naši gosti, gdje smo organizirano preko ureda načelnika ili gradonačelnika mi se trudili da tu djecu djecu dovedemo u Sarajevo i oni su zaista došli sa zadovoljstvom. Za neki smo čak i organizirali izlete tipa posjeta, ne znam, ratnom tunelu, Baščaši, ne znam, Ravnoj planini i tako dalje. Sve sadržaja koje smo imali otprilike na festivalu, trudili smo se da ta djeca imaju besplatne ulaznice.

0: oaze, besplatne prijevoze, tako da i ove godine imamo iz drugih gradova, ali i djecu iz cijelog kantona. Dakle, u ovom momentu mislim da imamo nekih pa 10 sati sigurno samo nastupa.
1: Zaista, jedan sadržajan i bogat program, zaista je stvarno mnogo razloga da roditelji povedu svoju djecu, evo, 6. i 7. juna u dvoranu Goran Čengić na Grbavici, da zajedno sa vama, evo, provedu taj prelijepi vikend. Vama hvala mnogo na izdvojenom vremenu, hvala što ste, evo, zajedno sa nama najavili ovaj festival i svakako želimo vam mnogo sreće u daljem radu.
0: Hvala vama što ste nam dali podršku.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu.
8: Kult.
7: Kult.
9: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
10: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: U Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
3: Na drumu, na cesti.
4: Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 9.30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prijelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: S nama se budite.
5: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
6: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
5: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.

i vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pre toga zahvala što smo dijelili ove jutarnje minute uz vas, poštovane slušateljice i slušatelji. Svakako zahvala za svaku vašu riječ koju uputite vašem Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jer to su tako lijepe i tako nesebične riječi i ljubavi i poštovanja prema programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a mi smo i itekako zahvalni. U 6 sati vam darovali misao koju je ispisala Vislava Zumborska. Mnogo i izuzetno zahvaljujem onima koje ne volim. Upravo je to tako. Zahvaljujem onima koje ne volim. Olakšanje na koje pristajem da su bliži nekome drugom. Radost što nisam vuk, upravo njihovih ovčica. Mir mi je s njima i sloboda mi je s njima. A to ljubav ne može ni dati, niti uzeti ne uspjeva. Ne čekam na njih od prozora do vrata, strpljiva gotovo kao sunčani sat. Shvatam šta ljubav ne svata, opraštam šta ljubav nikada oprostila ne bi. Od susreta do pisma ne prolazi vječnost, nego naprosto nekoliko dana ili tek sedmica. Putovanja su s njima uvijek uspjela, koncerti oslušani, krajolici izraziti, a kada nas dili 7 gora i 7 rijeka, te su gore i rijeke dobro znane iz Atlasa. Njihova je zasluga ako živimo u 3 dimenzije u prostoru nepriličnom i neretoričnom sa istinskim pokretnim obzorom. Sami ne znaju koliko nose u praznim rukama i ništa im ja ne dugujem, kazala bi ljubav uz ovaj otvoreni spis. Uz ovu misao mi vam želimo lijepo i ugodno jutro uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Elma Mosić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američka vojska izvela je nove napade na Iran, ciljajući vojni položaj u Bender Abbas u strateškom lučkom gradu. Američka centralna komanda saopćila je da su njene snage također oborile 4 iranske jednosmjerne jurišne bespilotne letjelice koje su predstavljale prijetnju oko Hormuškog moreuza. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković boravio je u Vatikanu gdje je održao odvojene sastanke s papom Lavom i vatikanskim državnim sekretarom Pietrom Parolinom. Nakon razgovora Jandroković je u izjavi za medije istakao da Sveta stolica, kako je naveo, podržava stav o jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor policijskom službeniku Edinu Haliloviću iz Čelića. Osumnjičen je da je u svojstvu ovlaštenog službenog lica, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti, naveli su iz kantonalnog tužiteljstva. U požaru u đačkom domu u centralnoj kenijskoj regiji Nakuru poginulo je najmanje 10 učenika. Vatrogasci i policajci pokušavaju staviti vatru pod kontrolu i evakuirati ostale učenike. Uzrok požara još nije poznat. Zemljotres magnitude 6,9 pogodio je sjeverni dio Čilea. Nema poginulih ni teže povrijeđenih. Zabilježeni su prekidi u snabdijevanju električnom energijom za gotovo 27.000 ljudi u Kalami, a na nekim javnim zgradama i školama vidljiva su oštećenja.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s lokalnim pljuskovima. Temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 14, Sarajevo 17, Tuzla i Zvornik 18, Bihać, Bugojno, Drvari, Prijedor 19, Livno i Sanski most 20, Banja Luka 21, Gradačac i Trebinje 22, te Mostar 26 stepeni. Tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Federalni radio, informativni program.
6: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
5: Dijaloška

0: da vratite sistem ponovno na tu neku nultu tačku. Tako da smatram da svi granični prelazi treba da prošire svoje kapacitete i treba da prošire mjesta kuda građani mogu da puno brže prolaze.
1: Gospodine Magazinović.
2: Na granicama s Evropskom unijom već sada možemo reći da je propao projekat. On je tehnološki nedorastao Evropskoj uniji. Stvorio je ogroman haos na granicama, čekanja od 4, 5 i više sati i poslao užasno lošu poruku zemljama kandidatkinjama za Europsku uniju, dok nam u stvarnom životu govore dobro ste došli, vrata Brisela su otvorena, vi ste buduće članice. U međuvremenu dobijamo sistem koji je gori nego vizni režim. Ovo je ogromno maltretiranje i ponižavanje ljudi. Da mi neko objasni da u 21. vijeku, koji je tehnološki, evo pratimo svi gdje, je potrebno 10 minuta da se pregleda jedno vozilo, da svaki putnik mora izaći, svaki put skenirati, slikati, pa to je jednostavno nevjerovatno. Dakle, da se ne shvatimo pogrešno, niko nije protiv sigurnosnih mjera. Ali one moraju biti humane, dorasle toj Evropskoj uniji na kraju krajeva i orijentisani između ostalog i prema tim ljudima. Ja sam razgovarao u proteklom periodu sa jako puno ljudi iz različitih struktura i Evropske unije i država članica i u Evropskom parlamentu i u Vijeću Evrope i sa izvjestiocima za Balkan. Evo prije dva dana je bila delegacija Češkog parlamenta, s njima smo također o tome razgovarali. Poznato je da veliki broj Čeha ide u Hrvatsku na more, često su na Pelješcu, koriste ovaj putni pravac kroz Bosnu i Hercegovinu. Ja sam im objasnio između ostalog što će to značiti za njihove ljude. U sezoni će to biti 4-5 sati da uđu u BiH, 4-5 sati da izađu. Mislim, to je stvarno nevjerovatno. Dakle, za Evropsku uniju raduje me što nekoliko država članica razumiju da je ovo i protiv njih, da će im narušiti sezonu, da nije nemoguće da zemlje koje su pogođene ovim napravi neke kontramjere, da se ljudi sami organizuju, poblokiraju, pa evo sad nećemo nikako u redu, ali neće ljudi ni prolaziti kroz naše države. Dakle, moguće je vrlo lako, ako se ne desi reakcija, haos u toku sezone, mada ga već vidimo, imali smo generalnu probu. Raduje me jedan broj članica Evropske unije koji vide da će imati ogroman problem, da ljudi već razmišljaju o tome da promijene destinaciju, idu negdje gdje neće imati problem da dođu, da iniciraju privremenu obustavu ili bilo kakav drugi oblik olakšanja trenutne situacije dok se ne izađe rješenje koje je i tehnološki i ljudski prihvatljivo za jednu ovakvu stvar. Ja ću nastaviti koristiti sve svoje veze sa ljudima širom Evropske unije da govorim o ovome. Naravno, odluka je u Briselu, nije ni u jednoj od zemalja izvan Evropske unije, ali važno je također da znamo da ovo nije mjera koja se odnosi samo na građane Bosne i Hercegovine, odnosi se na sve države izvan Evropske unije, pa između ostaloga i na ljude iz Amerike, iz Velike Britanije koji dolaze i prelaze granicu Evropske unije. Dakle, ovo mora stati jer ovo je potpuni promašaj.
1: Da uključimo i našeg gosta iz Zagreba, gospodine Ćuricu, kakva su vaša zapažanja evo za prvi, da kažemo, dva mjeseca još nepuna primjene?
3: Moje poštovanje. Prvo, taj sustav se upotrebljava već cijelu prošlu zimu, iako djelomično.
1: Da.
3: No, svejedno, u to vrijeme su bile enormne gužve. Ja sam imao primjer dva puta, jedna moja kolegica dolazila iz Beograda, jednom je čekala 3 sata na granici, jednom 5 sati na granici. Mislim, ako čekate 5 sati na granici za nešto za što vam putem treba 4 sata, znači putujete 9 sati umjesto 4 sata, to je stvarno tragedija. Konačno, kako možete planirati vaš boravak, kako mogu ljudi primjerice iz Banja Luke koji putuju preko Zagreba, a takvih je masa, planirati za dolazak na aerodrom, koliko moraju ranije krenuti da bi bili sigurni da će uspjeti doći na aerodrom. Ono što ja vidim, to je da su neke države jako dobro provele ovaj sustav, primjerice Njemačka, neke države nešto manje dobro, ali još uvijek prihvatljivo, primjerice Francuska, Ali neke eto imaju problema, pa smo imali problema recimo u Portugalu, u Španjolskoj, u Grčkoj,

Njemačkoj. Tako da izgleda da se ovdje ipak radi o državama koje su više ili manje to dobro napravile, što znači da je sustav ipak moguće provesti. Zašto se nije napravilo više tog hardvera, dakle više te tehnike koja je mogla i trebala poslužiti da

0: prostorima. Evo, ja prvi primjerice, iako sam prestao putovati za Beograd avionom zbog velikih kašnjenja koje uvijek imala Air Srbija, pa mi je bilo brže dolaziti automobilom, ja sam sigurno neću za Beograd ići više automobilom i čekat par sati na granici, ali ipak ja avionom kada prolazim, ja nemam ta čekanja i moja linija je druga linija za građane Europske unije gdje ja nemam tako dugački red i gdje ja gotovo da niti ne čekam, jel? Nažalost, to neće pomoći građanima koji nisu iz država članica Europske unije, oni će i dalje morati čekati pa i na aerodromima. Dok recimo na cestovnom prijevozu ja moram i dalje čekati. Ja sam u istoj koloni kilometrima i tek zadnjih možda 100-200 metara se moja kolona za Europsku uniju odvaja. Dakle, ja ću i dalje čekati kao i svi ostali i to je demotivirajuće. Evo, meni upravo sutra dolazi direktorica aerodroma Banja Luka u Zagreb i evo još danas ja nisam siguran da li će se on odlučiti za taj put ili je sama rekla, Bože, Alen, ali ja ću sad morat, putujem do tebe 2 sata, ja ću morat čekat 5 sati na granici, ono, ne znam da li ću si moći to dozvoliti zbog mojih obaveza. Tako da evo još dan danas ne znam da li će ona sutra doći u Zagreb i to je demotivirajuće. To će smanjiti količinu i turista i poslovnih putnika pa i dijaspore koja će putovati i to si svakako Europska unija nije smjela dozvoliti. Mislim da se ovdje radi o fijasku sustava. Nije Europska unija jedina koja ima takav sustav, ali bojim se jednostavno da oni nisu odradili posao kako su trebali i iskreno među nama, evo reću vam nešto, bojim se i da ih nije baš previše briga. Oni se brinu za svoje građane, a nekako za ove se ostale, pa baš me briga, a to svakako nije dobra politika i time će Europska unija jako puno izgubiti.
1: Prema svemu ovom što ste rekli, ali i dostupnim informacijama, prethodnim obavještenjima, navodi se da postoji eventualna suspenzija, ovo o čemu ste vi, gospodine Banjević, govorili, ali da zapravo sistem nije moguće suspendovati. Pojavile su također informacije o tome da bi mogao biti privremeno suspendovan tokom turističke sezone, upravo ovo poput Grčke. Navodno, ta zemlja učinila je izmjene, ali samo za britanske državljane, što ste pomenuli, ali ne i za druge neevropske ili one koji ne potječu iz zemalja Evropske unije, to jest koji zapravo nemaju evropske isprave. U tom smislu objavljena je i vijest za građane Srbije u kojoj se navodi da bi za njih, a zasnovano na prijateljskim odnosima dvije zemlje, od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju trebao biti suspendovan, kao i da će se primjenjivati u noćnim satima. To je potvrdila generalna konzulca Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović. Dakle, evo kako vam izgleda ovo. Ipak pojedinačno neke zemlje donose na osnovu prijateljskih odnosa sa drugom zemljom povlastice.
2: Ja moram priznati da nisam stručan da tumačim prije svega te evropske zakone, mada po meni ako je zakon donesen na nivou Evropske unije, rečeno da počinje sa primjenom 1. aprila, on počinje s primjenom za sve države Evropske unije. Kako se prave te iznimke, ja to ne znam i zaista ne bih to komentarisao. Međutim, evo, prenijeću jedno lično iskustvo. Mi smo utorak išli iz Banja Luke za Zagreb u jutarnjim satima. Čekali smo možda pola sata, ne duže. Na Gradiškoj smo prelazili, a pri ulazku nazad u Bosnu i Hercegovinu u nekim poslijepodnevnim satima nismo čekali duže od 10 minuta. Nije bila gužva, međutim ono što je bilo vrlo zanimljivo, recimo i prilikom ulaska i izlaska granični policajci od nas nisu tražili da se slikamo. Što mi je bilo onako poprilično ponovno interesantno, nego je na klasičan način pregledan pasoš, stavljen pečat i mi smo ušli i izišli praktično u Hrvatsku bez slikanja, odnosno bez davanja biometrijskih podataka. Tako da, da li se to parcijalno koristi, već da li se možda pokušavaju smanjiti gužve na taj način ili koriste neke druge stvari, moram priznati da mi nije jasno.
1: Da. S obzirom da su i naši pasoši biometrijski i naše lične karte, ali moguće da i to je jedan od detalja koji su možda lakši, već smo u nekom sistemu.
2: Tako je, to je istina, međutim svaki ulazak i izlazak vi morate da potvrdite baš kao treća stvar, znači fotografijom vašom praktično, tako je zamišljen EES sistem, tako da bez obzira što, jer vaša fotografija mora da se podudari sa onom fotografijom u vašem dokumentu i s fotografijom koja je uzeta prilikom akvizicije i nalazi sada u bazama Evropske unije.
1: Zbog nadolazeće turističke sezone također dosta se govori da bi mogle još neke članice Evropske unije povući ili smanjiti mjere u vidu korištenja ovog sistema ulaz-izlaz. Među njima su navodno Italija, Portugal, Španija, što su omiljena odredišta turista poput i Hrvatske. Evo, gospodine Curić, koliko vi imate

0: informacija ili podataka o takvim izmjenama?
1: Prvo ja moram pohvaliti gospodina Banjovića, stvarno je vrlo racionalno rekao sve što se dešava. Obično kada slušam ljude koji su izvan Europske unije, oni su puno emotivniji, puno žešće reagiraju na sve ovo što se dešava. Ja ih razumijem, ja bih tako reagirao. Ali u svakom slučaju, gledajte, dvije stvari su to jako indikativne. Prvo je indikativno da je niz europskih kompanija, među kojima Ryanair i EasyJet, su inzistirali i tražili od Europske unije da se privremeno još uvijek obustavi upotreba sustava. Drugo, AC Europe, koja vam je krovna organizacija aerodroma Europe, iznijela jedno jako žestoko priopćenje u kome su napali sustav upravo zbog funkcionalnosti i traže da se on privremeno ukine. Dakle, evidentno je da su i prijevoznici i aerodromi nezadovoljni i oni traže da se taj sustav privremeno ukine. Dobro ste rekli, Grčka je to ukinula za građane Velike Britanije. Priča se i da će ukinuti za građane Srbije i da u pravu ste, ove države su najavile da bi mogle suspendirati uvođenje sustava. Naglašavam da samo Europska unija dozvoljava da se u top sezoni sustav privremeno suspendira još ove godine. Naglašavam, samo isključivo do 9. mjeseca. Tako da je moguće da te zemlje koje imaju problema, a imali smo nekoliko slučajeva, poglavito u Portugalu, gdje su jednostavno putnici zakasnili na letove, gdje na letovima bilo svega nekakvih 30-40% putnika, jer oni nisu mogli proći sustav. Stvar nam je vrlo jednostavna. Znači, gejtovi se naravno otvaraju cirka 2 sata prije leta. Vi dođete 2 sata i bude, ajde pretpostavljamo da ste prvi u redu. Vi ste završili, ajmo recimo reći, cijelu priču check-ina 2 sata prije. Ali vi nećete proći sustav ES-a za 2 sata. I vi nećete doći na gate pola sata prije leta da bi ušli u avion. Pa hajde i da kompanija zakasni pola sata sa letom, jer evo nema putnika, još uvijek će manjina putnika uspjeti proći sustav. I samim time da, kompanije su ljute, jel im putnici ne dolaze na leto, oni moraju tražiti za njih alternative na idućim letovima, što još možda sada u proljeće i nije nevjerovatno, ali u ljeto kada su avioni i 100% puni, to će biti nemoguće. M se stvaraju enormni troškovi i naravno da su ljuti, isto tako, eto, ko što sam rekao, i AC Europe je ljut. I da, vjerovatno te zemlje koje imaju problema i koje nisu dovoljno dobro odradile taj sustav, će taj sustav još uvijek suspendirati barem u top sezoni, barem u 7. i 8. mjesecu ili od 6. do 9. mjeseca. Očekuje se to i uvjeren sam da će neke zemlje to napraviti.
0: Govorimo uglavnom o zemljama članicama Europske unije koje već imaju važeće dokumente o kretanjima. Međutim, sporno je upravo su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana. Koliko je novi sistem zapravo, iako se i godinu dana o njemu govorilo u javnosti i obavještenja su davana u potpunosti opravdani, koliko je zapravo stvorio teškoće ekonomijama ovih zemalja u regiji, našoj kretanju roba i usluga i naravno evo poslovnim ljudima, evo sami ste rekli da u nekoliko mjeseci ste imali različite situacije prolaska granica.
2: Pa s obzirom na poziciju koju obnašam, s obzirom na razumijevanje sistema koji se nalazi iza, ja u potpunosti opravdavam dakle korištenje ovog sistema i nije ovo ništa novo. Kogod već godinama ulazi u Sjedinjene Američke Države, ovaj sistem je tamo prisutan. Kogod ulazi, ne znam, u Emirate ili slično, ovaj sistem je prisutan. Dakle, tako da nije to ništa novo i smatram, podržavam praktično uvođenje ovog sistema, ali isto tako smatram da je neophodno i podržavam inicijativu iz Bosne i Hercegovine ukoliko ona ode preko delegacije Europske unije da se traži na graničnim prelazima gdje građani Bosne i Hercegovine prolaze, da se obezbijedi više praktično prolaza i da se donese ta oprema koja je neophodna kako bi građani Bosne i Hercegovine, ja pričam ovdje primarno samo o građanima Bosne i Hercegovine, jer mi treba da se borimo za naše građane, mi trebamo našim građanima da tražimo načine kako možemo da olakšamo prolaske i odnosno odlazak u zemlje Evropske unije ili gdje god dalje da oni putovali zemalja članica Evropske unije. Tako da smatram da prije svega, ponavljam, dakle naši političari trebali da posredstvom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kao i direktno, znači obraćaju se na Brisel, da traže, a isto tako ukoliko izvodiva suspenzija, mada je suspenzija, to vam je par mjeseci za vrijeme ljeta, tako. Mi s tim nismo riješili neki problem, pogotovo kao granična država, u ovom slučaju sa Hrvatskom, dakle mi definitivno trebamo razgovarati i pokušati da vidimo da se na graničnim prelazima, pogotovo cestovnim graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske uvede što je moguće više praktično kamera, što je moguće više prolaza, a i samim tim da se otvore dodatni granični prelazi, da se uvedu

0: pametni gejtovi, sve što je neophodno praktično kako bi, jer mislim i kamere ove također na određenim graničnim prelazima su mobilne, gdje granični policajac dođe, pogleda vam, vi ne izlazite iz auta, sama činjenica da vi, ne znam, ako ste četvero putnika u vozilu, svaka osoba mora izaći, svaka osoba se mora uslikati svaki put.
1: To je mnogo vremena zaista.
0: Tako, a ipak je to poprilično jednostavno, ne mora onaj granični policajac da sjedi, on unutra, on može, pogotovo kad je gužva, sa mobilnom kamerom, u stvari svaku osobu da skenira, da skenira dokument i da to ide dosta brže, bez da ljudi izlaze iz sami vozila. Ja smatram da možda čak bi se tu možda nešto iz aspekta ljudskih prava i ostali moglo pričati, govoriti o tome, tako je, jer mislim da definitivno, pogotovo kad krenu ljeta, kad u vozilima budemo imali bebe, kad budemo imali stare ljude koji su bolesni ljudi, gdje ćemo i po, ne znam, satima držati na graničnim prelazima,
1: kao nekad na Doljanima,
0: tako, tjerati u stvari da oni izlaze onda nakon toga, mislim da je to nešto što je poprilično frustrirajuće i smatram, apelujem evo ovom prilikom, dakle, na sve naše odgovorne ljude, da pišu hitne urgencije i da lobiraju kako prema Briselu, tako i posredstvom delegacije Evropske unije, a isto tako i u bilateralnim odnosima sa Republikom Hrvatskom, da se pokuša naći, kao što evo, naveli ste i vi,
1: i
0: gospodin također.
1: Granica.
0: Tako, naveli ste par primjera drugih država koje već bilateralno dogovaraju za svoje građane. Mislim da bismo i mi trebali također da razgovaramo sa svojim susjedima, komšijama i da nađemo najbolji mogući način. Jer ovo je frustrirajuće ne samo za naše građane, ovo je frustrirajuće, evo čuli ste i gospodina.
1: Naravno, evo ima
0: i za građane Evropske unije, frustrirajuće i za granične policajce koji radi, jer nije ni njima jednostavno sve ovo sve.
1: Naravno, a nisu podkapacitirani,
0: tako,
1: su kako
0: tako,
1: smo
0: tako
1: vidjeli.
0: Tako da mislim da definitivno ovome se treba posvetiti, mislim da definitivno treba prije svega razgovarati sa susjedima, znači pokušati pronaći neki zajednički jezik, a isto tako onda zajednički nastupiti ka Briselu, prema Evropskoj uniji, i tražiti najbolje rješenje za građane.
1: Mi smo upravo zbog ovih problema i malo i opširnije imali problem sa transportom i sa našim autoprevoznicima koji rade za brojne firme i u Evropskoj uniji, a i izvan nje. Gospodine Suric, koliko je ovo usporilo ekonomije i kretanje roba i usluga, kao i poslovni svijet? Evo, i sami ste naveli primjer da očekujete kolegicu iz Banja Luke i niste sigurni koliko će to sati trajati.
2: Da, ma gledajte, gospodin Manjević kaže da je sustav odličan i da ga treba upotrijebiti. Dobro, ja se čak i ne slažem. Ja mislim da smo počeli puno pretjerivati u tome da sve teže i teže ljudi prolaze granice, umjesto da 2026. ljudi lakše prolaze granice. To bi bilo racionalno, to bi bilo logično. Mi sve više robujemo administraciji, sve više limitiramo ljude, i to zbog čega? Zbog nekakve manjine od 5 ili 10% ljudi koji muljare takav zakon ili takve propise. Mislim da je to kontraproduktivno i da to nema baš previše smisla. Na koncu, ovaj sustav nije uvela samo SAD, taj sustav ima i, ne znam, Južna Koreja i Australija, i masa zemalja ga uvodi, i nikako imam osjećaj da su počele zemlje to uvoditi kao stilu, evo, Amerika je uvela, pa sada me njima vratimo, jer tamo mi moramo taj sustav provoditi, sad ćemo mi njima to isto napraviti u Europskoj uniji. Nekako ja osobno ne smatram da je to dobro i da je to nivo koji bi smjeli imati u 21. stoljeću. Da, naravno, već sam rekao, to će smanjiti ne samo broj turista, to će smanjiti broj poslovnjaka, to će smanjiti ogroman broj dijaspore. To nikome nije u interesu, to nije u interesu u prvom redu zemljama poput Bosne i Hercegovine, koja uzima ogroman novac i od te dijaspore i od turista i od poslovnjaka. To nije dobro niti Europskoj uniji, jer ona će izgubiti veliki broj turista, ona će izgubiti veliki broj poslovnjaka, znači gubit će poslove. Pa ako ćemo izgubiti toliku masu ljudi koji nam donose novac sa jedne i sa druge strane, zašto uvodimo onda takav sustav koji je kompliciran, koji je skup, koji demotivira? Nekako ja ne dijelim to mišljenje da će ono što će biti pozitivno iz tog sustava opravdati uvođenje tog sustava. Mislim da će negativnosti biti daleko više i mislim da ćemo svi na tom izgubiti ogroman novac i da ćemo izgubiti ogromne potencijale, a to nikako u ovom momentu velikih svjetskih kriza, rata na Bliskom istoku, rata u Ukrajini i ostale kriza koje imamo, pa još se nismo ni za COVID-a oporavili, mislim da nikako nije dobro za Europsku uniju, i mislim da su taj sustav ili trebali početi provoditi kasnije ili daleko bolje, ili ga uopće ne provoditi.
1: Ili nešto godina prije, kada smo bili pod velikim udarom migrantskih kriza i kada su upravo nastupili veliki problemi za sve zemlje, pa čak i za Evropsku uniju.

0: Na granicama su, navodi se, uvedene posebne e-strake, ono o čemu ste, gospodine Banjević, malo prije pominjali, ali će se u slučaju, navodi se, velikih gužvi sistem koristiti na svim ulazno-izlaznim trakama. Proteklih dana bilo je nezvaničnih objava da bi novi sistem mogao biti privremeno suspendovan zbog nevjerovatnih gužvi na granicama, a nama iz Bosne i Hercegovine prva je naravno Republika Hrvatska, članica Evropske unije i možemo reći tradicionalno država gdje ogroman broj ljudi odlazi na ljetovanje. S druge strane, veliki broj naših ljudi iz bivših zemalja ex-Jugoslavije je zapravo u dijaspori. I evo upravo prilikom ljeta ili za praznike uvijek je to tradicionalno, dolazi se ili se odlazi da se sastavljaju porodice.
1: Kao što sam već rekao, ja ću ponoviti još jedno, ja smatram zaista da sistem kao takav je izuzetno neophodan, ali ponavljam, znači sistem nije implementiran na najbolji način, zato što nemamo dovoljno mjesta, odnosno prolaza kroz koje se to može proći. Prosječno vrijeme prolaska, recimo u Emiratima, je 10 do 20 sekundi, dakle samog recimo na aerodromu, gdje nemate gotovo, pogotovo kad izlazite nešto slično, uopće nemate na graničnom prelazu nikoga, nego prolazite u stvari kroz takozvane pametna vrata, gdje praktično vam treba onoliko vremena koliko treba da se fotografija napravi, koja se brzo provjeri s vašim dokumentom i vama sva vrata otvore. I mi ne bismo uopće imali ni ovaj problem na cestovnom prolazu u slučaju da je dovoljan broj, da je kapacitet putem koji građani mogu, to vam isto kao kad gradite recimo, ne znam, autocestu i na ulazu, uključenje u autocestu sa malog puta, mnogo ljudi vam se nakupi praktično u tom malom putu. Znači, ukoliko nemate dovoljno praktično naplatnih kućica kuda će proći dosta brzo da raščistite, to isto vam se dešava i ovdje. I kao što vam, ne znam, kamera skenira vaše tablice prilikom ulaska i očitavanja, recimo, ne znam, ACC taga na ulasku, a isto tako brzo kamera skenira praktično i vaše lice i provjeri s vašim dokumentom i praktično vi treba da prođete. Znači, tako da o benefitima ovog sistema je suvišno govoriti, dakle ovaj sistem je izuzetno dobar. Korigovom kolegu, dakle preko 10 godina je on i možda i više u Sjedinjenim Američkim Državama kao takav prisutan. Međutim, kažem, dovoljan broj istih nije postavljen i samim tim onda dolazimo do sistema, dolazimo praktično do zaključka da je on u ovakvoj primjeni kako je sad trenutno napravljen, pravi više štete nego što u stvari daje korist, što naravno sasvim sigurno ovima koji su to uvodili, vjerujem da nije bila misija.
0: Nije im cilj bio. Tak. Gospodine Ćuric, vi ste već dijelom govorili o pitanju koje sam pitala gospodina Badnjevića, no kakva je klima u Republici Hrvatskoj? Da li zvaničnici pričaju o nekim evo mogućim popustima, da kažemo, tokom sezone?
2: Samo spomenuo taj slučaj SAD-a, gdje je taj sustav, kaže gospodin Badnjević, već 10 godina uporabi, ali još uvijek imate neke aerodrome gdje se čeka satima na prolaza, gdje putnici također frustrirano zbog ovog sustava u najvećim špicama su itekako ljuti, itekako kasne, itekako ne stižu po prtljagu, itekako ne dolaze na vrijeme na svoje obveze. Tako da ja čak i ne mislim da mi sad nekim čudom povećamo količinu djelatnika i tih strojeva, da je moguće da sad mi toliko puta to povećamo da bi Europska unija htjela, bila voljna to isfinancirati i da će to onda biti odlično, poglavito u vršnom opterećenju, dakle onim najgorim vremenima prolaska putnika. Što se tiče Hrvatske, ja ne vidim da ovdje iko uopće o tome razgovara. Evo, ja moram priznati da nisam primijetio nijedan jedini tekst da netko uopće kaže, gle, gužve su na granici, ajmo nešto napraviti. Mislim da se baš puno ne osvrću na te probleme prolaska granice. Na koncu mi smo i prije ovog sustava znali na tim granicama imati gužve od barem sat ili dva, ja sam nemalo puta i dva sata čekao na granici. I to je frustrirajuće, naravno da ste ljuti, naravno da ste ono premoreni od puta, sad još na granici čekate dva sata, mičete se puževim korakom, a pogotovo sad kada je sustav uveden. I opet, ja sam frustriran, kažem, ja vrlo često putujem prema recimo Bosni i Hercegovini ili prema Srbiji i jednostavno ne mogu planirati svoj put. Mislim, ja sam poslovni čovjek i ja svega na ovom svijetu imam, samo vremena nemam. I naravno da pokušavam krenuti što kasnije na taj put. E sad, kako ću ja planirati taj put ako meni do Banja Luke treba, ne znam, dva sata puta, a ja ne znam da li ću na granici čekat pola sata, sat vremena, dva sata ili četiri sata. a ja moram biti u određeno vrijeme na nekom eventu, primjerice dočeku nekog aviona recimo u Banja Luci ili nekog poslovnog partnera, ko što evo prije par mjeseci smo dočekivali direktora aerodroma Crne Gore u Banja Luci. I da, kasnio sam, Bogu hvala, je kasnio i avion Air Srbije, pa eto ipak sam dočekao ove gospodina Tolića, ali jednostavno morate shvatiti da je to enorman problem koji ljudi prolaze. I ko što sam rekao, bit će demotivirajuć za masu turiste i za masu poslovljaka, za masu dijaspore, to nikako nije dobro. Što napraviti? Pa bojim se da za ovu sezonu je svakako prekasno, ali opet vam kažem, bojim se da nitko neće sad povećati broj radnika za duplo, na koncu gdje će ih naći. Vi nemate policajaca u Hrvatskoj, nemate mogućnost da prebacite nešto policijskih snaga sa nekog drugog posla ili da na brzaka iskolujete policajce kad se djeca ne javljaju za školovanje za policajce. A ako niste riješili problem ljudstva kojeg ne možete riješiti, a pogotovo nešto staviti, ne znam, nekog iz Nepala da bude policajac u Hrvatskoj, onda vam niti strojevi ništa ne znače. Tako da ja ne vidim da će se ovo riješiti još godinama ili ikada da će se uopće riješiti i bojim se da su te gužve, nažalost, realnost koju ćemo imati i dalje, da će one biti sve veće i veće.
0: Ili dok se baza podataka ne popuni. Evo, gospodine Badnjeviću, vi ste dosta inovacija uveli u život Bosne i Hercegovine od kad ste na čelu agencije. Da li je Bosna i Hercegovina mogla učiniti nešto više da bi ta dokumentacija bila, iako nismo Evropska unija ili članica, nismo ni ispunili obaveze, ovo je sad nekako kao kazna za građane koji moraju putovati ovog ljeta?
1: S aspekta same biometrije, s aspekta putovanja, s aspekta Schengena, s aspekta svih zahtjeva Europske unije po pitanju naših dokumenata i ostali stvari, Bosna i Hercegovina ispunila sve. U tom slučaju da smo mi dijelili svoje baze sa bazom Europske unije, onda bi praktično svaka država koja nije članica Europske unije morala da dijeli podatke sa bazom Europske unije. I naravno da je mnogo lakši način da Europska unija jedanput izvrši akviziciju, uzme vam podatke i otiska prsta i biometrije lica. Tako da, i mislim da je u većini građana koji su išli to urađeno, da to nije praktično neki velik problem u odnosu na problem jednostavno sad sporosti tog sistema, odnosno implementacije. Međutim, ono na što ja želim ovdje da ukažem, o tome nismo uopće govorili, mi još uvijek ništa od građana ne očekujemo. Dakle, naši građani još uvijek ništa ne moraju da rade. Njihovo je da dođu na granični prelaz, njihovo je da imaju dokument, da se izvrši njihovo slikanje i da oni prođu. Ok, čekaju, sve u redu. Međutim, pravi problemi za građane Bosne i Hercegovine, a i ostale koji nisu članice Evropske unije iz drugih država, će biti kad se uvede ETIAS sistem. Znači, ETIAS sistem je nešto što će vam u stvari podrazumijevati popunjavanje nekih elektronskih formulara gdje ćete vi morati unijeti određene podatke, gdje ćete čekati dozvolu da u stvari možete uopće da putujete, gdje ćemo mi imati masu naših građana koji sigurno to neće popuniti, prvo zato što nisu znali. I vjerujem da, ja sam već par puta govorio da smatram da naše da li to ministarstvo vanjskih poslova ili koli već, granična policija, trebaju da krenu sa obukom sad građana, da prave određene videe, da dijele to, da se pokaže kako se popunjava ETIAS formular, jer ćemo mi imati ogroman problem s tim. Gdje ja vjerujem da velika većina građana uopće to neće znati popuniti i to što popune jako često neće proći, odnosno neće dobiti dozvolu za samo putovanje, a onda će tek biti gužve na graničnim prelazima, zato što ćete imati nekoga ko će doći bez popunjenog ETIAS formulara, nekoga ćete imati sa bez dozvole, nekoga ćete imati da ti podaci nisu odgovarali i tako dalje i tako dalje. A onda svo ovo čekanje koje nam je trebalo da vi izađete, da se uslikate i da praktično sjedete ponovno u autu i da nastavite nazad, će se sa tom diskusijom sa graničnim policajcima, jel vam nešto dobro, jel nije dobro, pa dok vam neko objasni da vi nemate u stvari ETIAS potvrdu, uopće možete ući, pa dok neko na to odgovori nešto i tako, tek će onda nastupiti pravi problemi. Iskreno da budem, ponavljam, što se tiče ovog sistema, ja mislim da je ovo još uvijek onaj, što kažu, dječje bolesti, da će pravi problem tek nastupiti kad dođe ETIAS, i ja sam na to ukazivao na nekim sastancima koje smo imali van. Međutim, znate kako, manje više vam je stav u Evropskoj uniji kao i u drugim državama, to su naša pravila, mi uvodimo, niko nikog ne tjera da ulazi u Evropsku uniju, znači ako nećete poštovati pravila, ne morate ni dolaziti, što također poštujem, razumijem, ali sam isto tako pobornik da naša država treba da uvede iste te takve mjere, tako da i...
0: Oproste, ko bi trebao voditi evidenciju?
1: Pa prije svega Ministarstvo sigurnosti, dakle s te strane bi trebalo tako nešto da pokrene zajedno s uradnjom,
0: mi smo okrnjeni tu, nemamo ministra i...
1: Pa da, ali imamo, mislim, zamjenik koji obnaša, dakle ima praktično sve ingerencije kao i stvarni ministar, i smatram da kogod da vama uvede neke mjere, da i vi s druge strane trebate uvesti iste mjere, dakle

0: s iste strane i mislim zašto su zemlje članice Evropske unije to privilegovano da one mogu ulaziti i izlaziti kako žele, a s druge strane naši građani da ne moraju. I to je odluka u stvari u tom slučaju samo naše države, mi za tako nešto ne moramo nikog pitati. Recimo ja sam pobornik takvog nekog, čisto da i oni s druge strane malo osjete kako je stojati, kako je čekati, kako je davati biometriju, kako je diskutovati da li uzmanje te biometrije u skladu sa Evropskim zakonom o zaštiti ličnih podataka, ko je tim građanima garantovao da sutra, ne znam, ta baza neće biti ugrožena ili nešto slično, pa evo da i mi onda pokupimo od svi ovi koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu također podatke, pa isto da stavimo dakle, na isti način.
1: Naravno, tako, to je i naš sigurnosni izazov, vjerovatno, za budućnost bitan.
0: Tako je, tako. I recimo ja da se pitam, ja bi definitivno dakle, uveo iste mjere dakle, s druge strane i podržavam naravno sve ovo što je s druge, ali ponavljam još jednom da se vratim na ovo, smatram da ćemo zaista biti u problemu kad se uvede još dodatno ETIAS koji je najavljen mislim od oktobra ove
1: tako
0: godine.
1: Tako je, pomjerano je sve.
0: Tako je, ja se nadam iskreno da će biti pomjeren za narednu godinu jer ukoliko se uvede od oktobra ove godine sa sad postojećim ovakvim sistemom EES-a mislim da ćemo imati haos.
1: Kolapsa.
0: Tako je.
1: Gospodine Suricu.
2: Gledajte, ETIAS sustav svakako, ja se potpuno slažem sa gospodinom Branjevićem, će biti daleko gori. On se uvodi za 59 zemalja svijeta, budimo realni, a pogotovo što među njima su i SAD i Velika Britanija, Kanada, Australija. Dakle, oni putnici koji ima enormno puno, nije Europske unije problem niti Bosna i Hercegovina, niti Srbija, nego vjerujte mi, putnici iz SAD-a, Velike Britanije, Kanade, Australije. I da, on će stvoriti enormne probleme. I još više ovaj sustav pogoršati. Mi vidimo da već dvije godine se kilavimo sa sadašnjim sustavom, gdje će onda još na to ići i ETIAS. Ja se čak i slažem sa gospodinom Banjevićem da bi trebale države uvesti reciprocitet, znači Bosna i Hercegovina, Srbija i ostale. Samo tu imate dva problema na koji uvijek Europska unija računa. Prvi je, mi smo veliki i mi postavljamo pravila igre i nemojte slučajno talasati i nama uvoditi takve stvari i jel ćete imati sankcija. Pa eto, ja mogu putovati, što je presmiješno, u Srbiju sa osobnom kartom, ali putnik iz Srbije mora putovati sa svojom putovnicom, dakle pasošem, što je stvarno notorni nonsens. A isto tako imate i problem da uvođenje takvog sustava enormno puno košta. Znači, Bosna i Hercegovina bi morala imati i određenu količinu ljudstva koje mora plaćati i određenu količinu logistike i infrastrukture za tako nešto što abnormalno puno košta, pa onda zasigurno Bosna i Hercegovina će reći ne gledaj, nama to ne treba, jer s time ne dobivamo ništa osim reciprocitete i ha, vi ste to uveli pa ćemo i mi sad vama, pa da vi to vidite, a vjerujte mi, Europska unija je potpuno svejedno da li će imati takav sustav u Bosni i Hercegovini, jer jednostavno nije ih briga, puno premalo njezinih građana putuje prema Bosni i Hercegovini da se svrće na tako što. Tako da jednostavno to je ona veličina Europske unije gdje ona može sebi dozvoliti nešto i može i uvjetovati i utjecati i pa čak ako ćemo pošteno i na neki način ucjenjivati da bi dobila nekakav benefit za svoje građane, a to je njezin prioritet. Na koncu jedna od bitnijih stvari upravo protočnost putnika i benefiti tih putnika Europske unije koji su sve nas, neću reći natjerali, ali barem motivirali da uđemo u Europsku uniju. Tako da nemojmo se zanositi da će reciprociteta biti, nažalost, evo, neće ga biti, a i ako bi ga bilo, neće se Europska unija baš puno na to osvrnuti.
1: Da, nažalost, u Bosni i Hercegovini politike nisu odgovorile zahtjevima Evropske unije, iako se jako zaklinjali su svi godinama da će ispuniti zahtjeve Evropske unije i pristupiti pred sam kraj, ali i pred početak ove turističke sezone i sve ovo što ste rekli i brige koje sigurno mogu zadati našim građanima i svim ostalim iz regije, možete li i kakvu preporuku uputiti onim koji planiraju ipak krenuti u Evropsku uniju već ovih dana?
0: Pa čisto da prokomentaršem prije toga je ovo što ste rekli da nismo, mi smo jedna od država koja je potpisala sve vezano za reformsku agendu, nismo ništa uradili po tom pitanju i moramo biti iskreni prema sebi i postaviti pitanje i pitati da li smo mi uopće na evropskom putu, da li trenutna garnitura vlast uopće želi da ide ka Evropi ili možda mi čak želimo da idemo u nekom drugom smjeru, jer ono kako trenutno pokazujemo kako implementiramo stvar, mi definitivno nismo na evropskom putu i mislim da je to i Evropska unija manje više shvatila, jer sad kad odete na neke određene sastanke, uglavnom sad se priča o nekoj Moldaviji, o nekoj Ukrajini itd. Nije baš Bosna i Hercegovina, niti neke zemlje osim Crne Gore u nekom pretjeranom fokusu, tako da budemo iskreni. otvoren po to

0: pitanju i mislim da je to nešto i nova vlast kad dođe, jel, nakon ovih izbora da treba da sjede sa sobom i da se dogovore, jel, ako smo za evropski put, ok, idemo posvetiti tome, a ako nismo, idemo zatvoriti tu knjigu i onda se baviti s tim s čim se već želimo baviti. Da li postoji neka uopće alternativa, ponavljam, to je opet pitanje za ove koji trenutno obnašaju te pozicije. A što se tiče preporuka, mislim, sasvim sigurno, ono jedino što ja mogu reći iz svog nekog ličnog iskustva jeste da se izbjegavaju ovi dan vikenda, jer očito da je za vrijeme vikenda najviše, razumijem opet da ljudi najviše imaju prostora i vremena da idu u to vrijeme, ali možda onda neki noćni sat ili nešto slično da za prelazak granice. Drugo, ja zaista nemam neke podatke, nemam neke pouzdana mjerenja ili nešto slično da bi ja sad na osnovu toga mogu da dajem neke pouzdane preporuke po tom pitanju.
1: Pričekat ćemo vjerovatno na analize upravo ovih prvih mjeseci. Gospodine Curić, isto za vas za kraj, možete li vi šta preporučiti? Malo je, čini se, manja gužva na aerodromima, ali evo u svakom slučaju...
2: Pa gledajte, ja sam zrakoplovni analitičar i naravno da ću ja to odmah okrenuti na zrakoplovstvo i tu u tom kontekstu ja, nažalost, evo sad ću zvuče stvarno ono baš konej odvratan Europejac iz Europske unije i reću da što se mene tiče, ja jedino što mogu razmišljati da građani Europske unije putuju avionom, jer će na taj način osjetno smanjiti ili zapravo anulirati potpuno uzre, za njih postoje posebni prolazi, za njih postoje automatski gejtovi, za njih postoje redovi koji nemaju gužvi. Mi ne prolazimo ovaj sustav. No, za građane koji nisu iz Europske unije, nažalost, ne vidim nikakav način da oni si pomognu, oni bez obzira da li putuju cestovno ili putuju zračnim prometom, i dalje će jednake gužve imati, jednaki redovi će biti na cestovnim prijelazima, jednake gužve će biti na aerodromima. Kod cestovnog više manje zakasnit ćete na neki sastanak ili ćete doći kasnije u hotel, hajde, nije smak svijeta, ali na aerodromima je to već daleko veći problem. Vi ako nećete proći sustav u nekako normalno vrijeme koje sami planirate, a to je sat, dva, vi ćete zakasniti na avion. Ako zakasnite na avion, vi ćete izgubiti konekciju. Putovat ćete idući dan za dva dana ili uopće nećete putovat, jer recimo low costera ne interesira što ste vi izgubili konekciju i neće vam dati alternativu. Samim time, ili ćete, ne znam, kartu morati platiti za jedan smjer na taj dan ili dan prije preko 1000 eura. Samim time to je ogroman problem. A kretati, ne znam, 9 sati ili 10 sati prije, ko si to može dozvoliti u današnje vrijeme? I na koncu, kako onda beneficirate sa, ne znam, zračnim prevozom, ako ćete vi kretati 10 sati prije, pa onda će vam svakako biti bolje da idete automobilom. Tako da u tom kontekstu, iskreno, ja mislim da je to jako, jako loša stvar za Europsku uniju, odnosno za zračni promet. I samim time da bojim se jednostavno da preporuka za negrađane Europske unije nema, osim da se oboružuju trpljenjem i da krenu daleko prije.
1: I između ostalog, još da li se na ovaj način izvjesnim putem zatvaraju vrata zapravo za one koji nisu članice Europske unije, pa evo vidjet ćemo. Poštovani gosti, hvala vam za učešće u emisiji, hvala i našim slušateljima. Emisiju možete uskoro poslušati i na portalu federalna.ba. Tonska realizacija Nirhad Ganjgo, urednica i voditeljica Leila Hodžić. Do slušanja.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I na kraju sam da kažem da to volim.
4: Kultura četvrtkom.
3: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.
13: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
11: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
14: Tema ovosedmičnog izdanja magazina Natura je Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu. Gost emisije Armin Bečić iz Udruženja za promociju i podršku u razvoju turizma Mapa kulture. Predstavljamo novi projekat udruženja, platformu posjeti.ba. Promoviramo obilazak prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine i kulturno-historijskog nasljeđa. Najavljujemo i porodični dan na Brezovači, srednjovjekovne igre bez granica u okviru projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
11: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
15: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Zabilježen je umjeren rast cijena hrane i bezalkoholnih pića kao i odjeće i obuće. Najnoviji su podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Troškovi stanovanja, uključujući i režijske izdatke, porasli su za 1,4%, a u sektoru prijevoza zabilježen je rast cijena od čak 10,8%. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratit će se danas na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o sigurnosti u Moskvi. Tokom dana planiran je i sastanak sa sekretarom Vijeća sigurnosti Ruske federacije Sergejem Šojguom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u video poruci je pozdravio učesnike foruma i naglasio da su međunarodni terorizam, rizik od nekontroliranog širenja nuklearnog oružja, ekstremizam, trgovina drogom i cyber kriminal ozbiljna prijetnja svim državama. Sarajevo će ponovo biti domaćin jednog od najpoznatijih svjetskih krimi klasika. Ubistvo u Orient Expressu legendarne spisateljice Agate Christie u hollywoodskoj adaptaciji Kena Ludviga, reditelja Andreja Cvetanovskog, ponovo je na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo 1., 3. i 30. juna s početkom u 19 sati i 30 minuta. Prema najnovijem upozorenju Svjetske meteorološke organizacije Ujedinjenih nacija, gotovo je izvjesno da će najmanje jedna godina do 2030. biti toplija od svih dosad zabilježenih, a stručnjaci upozoravaju da bi novi globalni rekord mogao biti oboren već 2027. Izvršni sekretar Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama, Simon Steele, upozorio je da su posljednji ekstremni vremenski događaji u Europi još jedan alarmantan signal dubine klimatske krize.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s lokalnim pljuskovima. Tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Majda Alić.
2: Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
1: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu. Kult.
8: Kult. I na kraju sam da kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
9: U Bosanskom kulturnom centru Tuzli nedavno izvedena premijerno predstava Kriva. Tekst i dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić. Riječ je o savremenom i društveno angažovanom pozorišnom projektu koji kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali i odnos društva prema žrtvama, posebno u kontekstu medija, društvenih mreža, javnog prostora i institucionalnog sistema. Cilj nije ispričati jednu konkretnu ili realističnu priču, nego ukazati na paradoks društva u kojem se žrtva često okrivljuje za nasilje koje nad njom počinje,

0: Njeno govori autorica i rediteljica predstave Alisa Brkić.
1: Najveći moj motiv je bilo nešto što se zove, taj fenomen koji je meni potpuno neshvatljiv. Mislim, Amerikanci i Englezi imaju dobar termin kao victim blaming, mi to možemo prevesti doslovno kao okrivljavanje žrtve, odnosno upravo to komentari na društvenim mrežama i generalno komentari ljudi koji čak i ako imaju neku vrstu empatije i razumijevanja, čak i ti ljudi znaju nekada reći, dobro, šta je radila tu, zašto ga nije ostavila i slični moment. Uzimanje odgovornosti od počinioca i prebacivanje na žrtvu, to je meni nešto potpuno neshvatljivo. Smatrala sam, ukoliko budem se bavila jednom radnjom koja ima razvojnu svoju liniju, uvod, početak, zaplet, vrhunac, raspit i kraj, ta priča može skliznuti u patetiku, što sam silno željela da izbjegnem, jer sam smatrala da bi to nepotrebno odvuklo od težine, izgubila bi priča na težini ukoliko bi se bilo prepatetično. Isto tako sam željela da ovo bude jedna univerzalna priča, ne priča o jednom konkretnom događaju. Pa zato imamo različite scene i svaka od tih žrtava predstavlja jedan broj i sve su one različite u različitim su okolnostima. Željela sam da ispričam priču o ženi koja je nezaposlena, ali sam isto tako željela da ispričam i priču o ženi koja je sa nekim advokatom, dakle jedan od počinioca je možda alkoholičar, drugi počinioc je jedan sasvim konkretan gospodin, kako da kažem, znači neko od koga ne bismo očekivali da će tako nešto napraviti. I to je ono što je meni bilo izazov, gdje sam se pitala kako će publika reagovati, kažem, vezano to za prvo pitanje. Mislim da su poprilično dobro reagovali, a pozorište, ako išta, jeste dobar mehanizam, jer kod nas često postoji da taj isto fenomen, da publika prosto u svojim životnim problemima i tegobama traži nešto, razbi brigu, nešto što će im onako olakšati svakodnevicu, ali pozorište od samog svog nastanka je progovaralo o vrlo, vrlo aktuelnim i problematičnim stvarima u društvu. Tako da mislim da pozorište još uvijek ima tu snagu i moć i da se mora koristiti i na takav način. Vjerovatno načinom na koji se ta umjetnost upakuje, smatram da neke hajmo reći velike velika odstupanja u smjeru naturalizma nekog ili neki zastarjeli sadržaj. Ne želim reći, ali ću izgleda morati reći, neke velike naturalističke scenografije ili kostimografije, mislim da bi to možda odbilo publiku. Mislim da predstave su danas koriste možda neka suptilnija sredstva i možda tim nekim putem ići. Ali evo kažem, možda. Ne moram istog momenta nakon gledanja predstave, ali nažalost svjedoci smo da se sve češće, da se doslovno svako par mjeseci nažalost desi neki slučaj femicida. Ja bih voljela da neko ko čita komentare ili poželi ostaviti neki like, poželi ostaviti svoj komentar, da dobro, dobro promisli prije nego što to uradi. I da imamo tu vrstu samoosjećanja i svijesti da nipošto žrtva ni u kojim okolnostima ne zaslužuje da bude ubijena. Ma šta, ma kakve da su date okolnosti bile između njih, ubijstvo nikad nije rješenje. I to bih voljela negdje da svako od nas dobro zapamti.
2: Kultura četvrtkom.
0: Arhitektonska baština grada Zenice vezana je za industrializaciju i urbanizaciju 20. stoljeća i mnogi objekti su zbog ovog aspekta zapravo značajan dio turističke ponude grada ili bi mogli biti. Objekti poput zgrade pozorišta Lamele, hotela Metalurg, hotela Internacional, stadion Bilino polje predstavljaju primjere značajne arhitektonske vrijednosti. Rečeno je to na studentskoj konferenciji Odsjeka za kulturu

0: i turizam Filozofskog fakulteta u Zenici. U nastavku slušamo govore profesor dr. Mirza Džananović i Esa Delibašić, profesori ovog odsjeka, te Azra Haer, zeničanka sa londonskom adresom, koja je tokom boravka u rodnom gradu pratila konferenciju.
1: Zenica je grad čija je moderna historija obilježena industrializacijom, a posljedično time intenzivnom urbanizacijom. Ja uvijek kažem da Zenica možda nema bogatu srednjovjekovnu ili osmansku baštinu u samom centru grada, ima u okolini, ali naša baština je zapravo arhitektonska baština 20. stoljeća. I potom je Zenica jedan od najreprezentativnijih gradova, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na prostoru čitave bivše Jugoslavije po pitanju moderne arhitekture, jer neki od najvećih, ne samo bosansko-hercegovački, nego jugoslovenski arhitekata su svoje projekte upravo realizirali u našem gradu. I zbog toga arhitektonska baština kao industrijska baština su zaista ogroman potencijal koji nije još uvijek na pravi način artikulisan, aktiviran niti iskorišten za razvoj turizma. Postoje određeni pokušaj, ali to su pokušaj individualaca, u prvom redu našeg dragog kolege Afana Abazovića, koji najviše radi na terenskoj, da tako kažem, promociji svih tih objekata, i upravo i kroz razgovore sa njim i sa drugim ljudima koji se bave turizmom, a evo i mi iz svog ličnog i istraživačkog iskustva znamo koliko zapravo ljudi sa strane, pogotovo van granica Bosne i Hercegovine, su zainteresovani za arhitektonsku baštinu grada Zenice, i mislim da je to potencijal koji mi moramo najprije iskoristiti, i u tom kontekstu mi smo proveli studentsko istraživanje čiji je rezultat ova konferencija sa pratećom izložbom, kako bi još jednom zapravo artikulisali sve ono što naš grad ima, a nedovoljno koristi.
2: Jedan od prijedloga, dakle metodologija izrade ovog je bila da studenti prve dvije su podijeljene u četiri grupe. Prve dvije grupe su identificirale problem i one su predstavila ova četiri objekta, što ne znači da su to najvažnija četiri objekta arhitektonske baštine u gradu. Treća grupa imala zadatak da analizira javne politike prema arhitektonskoj baštini, prema turizmu nadležnih tijela, pa su studenti obavili intervju sa pomoćnikom ministra Ministarstva kulture, sa predstavnicima turističke zajednice iz jednog kantona i sa predstavnicima nadležne gradske službe za kulturu. Kad su predstavili te javne politike, ta tri nadležna tijela, studenti su uočili dakle, neke dobre stvari u tim javnim politikama, međutim identificirali su određene propuste. Četvrta grupa je imala zadatak da predloži mjere koje će unaprijediti, dakle, koje nisu sadržane u politikama nadležnih tijela, koje će unaprijediti stanje arhitektonske baštine i stanje turizma. Pa između ostalog, jedan od prijedloga, i te će prijedloge uputiti nadležnim tijelima, dakle, gradskoj službi, ministarstvu, kantonalnoj turističkoj zajednici. Između ostalog, među tim prijedlozima je bilo i formiranje, ne postoji, dakle, još uvijek ne postoji u gradu Zenici gradska turistička zajednica, jer mi imamo situaciju da Zenicu posjećuju strani turisti koji dolaze onako stihijski, i ne postoji institucionalno, dakle, organizovano tijelo koje će turiste voditi, gdje bi imali, jeli, profesionalno, mi to sad imamo na jednoj volonterskoj osnovi, što je sasvim okej, međutim potrebno nam je institucionalizirati tu stvar tako da imamo profesionalno vodiče koji će odvesti turiste do tih objekata, objasniti povijest, objasniti značaj, objasniti značaj u smislu arhitektonske baštine. Postoji još niz prijedloga, jedan od prijedloga da se ne znam koliko je on realan za realizirati, jedan od prijedloga da se u okviru zgrade Lamele osnuje retro stan, gdje bi bio prikazan život u tom nekakvom periodu kad je izgrađena zgrada, dakle u tom socijalističkom periodu, gdje bi se vidio dakle i ambijent kako je izgledao, kako su izgledali tadašnji stanovi, i da bi se na neki način svjedočilo o tom vremenu.
3: Znači, ovo što ja vidim, sve je fantastično, konferencija je bila fantastična i prezentacija, sem jedino što ja vidim, jednu malu konekciju, znači, između starog grada, da se naglasi stari grad, i ta nekakva kontradikcija koja je sada fascinantna poslije filma o Brutalist Architecture, koja se lijepo prikazala u ovom filmu, a znači

0: igračima, pošto se održava taj poznati turnir sada u Zenici, koji je prilično uspješan, tako da jedino bi to voljela da vidim. Znači, ja sam njima predstavila od starog grada i onda sam ih uvela u modernizam, arhitekturu i tu neku našu socijalističku arhitekturu koja je vidljiva u Lameli, a najviše u pozorištu, koje je bilo najznačajniji događaj u mom, to je nekoj mladosti. I oni dalje, ja mislim, predstavlja centar naše te neke komune i zajednice i kulturnog zbivanja.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: U Sarajevu u multimedijalnoj dvorani Franjevačkog centra prikazan dokumentarni film Prova, Kora i Pokora. A u Odžaku u sklopu manifestacije Dani sjećanja prikazan je upravo ovaj film Prova, Kora i Pokora prije nekoliko dana reditelja i scenariste Joze Patljaka. Film donosi potresnu priču o životu žena u poraću nakon Drugog svjetskog rata. Djelimično nas se nastavlja na dokumentarac Vrijeme stradanja. Kroz sudbine udovica, majke i supruga poginulih i nestalih progovara o teškim uvjetima za život, o borbi za preživljavanje te snazi i žrtvi majčinstva. Ljubavi. Scenarista i redatelj Jozo Patljak.
3: Znači, ja sam producent i vlasnik firme Alka Film, koja je, evo, recimo, radila Tad jedna splitska noć, Fine mrtve djevojke, Niči sin, Osmi povjerenik, sve su moji filmovi koje sam radio. I onda mi se učinilo u jednom trenutku da napravim jedan krunski projekt koji bi na neki način digao ove događaje, da ljudi naprosto saznaju o čemu se radi. I u toj cijeloj priči sa svojim kolegama sam rekao da ću napraviti dva dokumentarca kako bi njima svima bilo jasno uopće o čemu odgovorim. Ovaj drugi dio je obitelj i stradanje obitelji i totalitarno društvo na sve načine na koje pokušava uništiti obitelj u tom prostoru. To je još jedna možda i teži teror koji je napravljen nakon Drugog svjetskog rata, i taj kraj je trajno i danas dani osjeća posljedice samim time što je doživio da već 60. i 70. godina je taj egzodus Hrvata iz tog prostora krenuo i do današnjeg dana je aktualan.
4: Ovo je svoj obitelj.
3: Znači, ono što se dogodilo nakon rata, a ja se bavim sad drugim dokumentarnim filmom Prova, Kora i Pokora 45. i 54. i upravo su montiramo taj projekt. I inače se bavim trajno, moja ideja je da napravim veliki igrani film o tom prostoru, jer to zaslužuje igrani film i zaslužuje takvu vrstu tretmana. Mi je radna činjenica da zapravo što je jako veliko stradanje svećenika katoličke crkve, užasno stradanje, pazite, ako je u jednom kraju nestane 4.500 muških glava ili u obiteljima ostanu žene i djeca, zamislite posle rata 4.500 obitelji puta recimo troje ili petero djece, 20.000 djece nije imalo oca i samo su majke se bavile time. Nevjerojatna činjenica.
5: Kultura četvrtkom.
2: U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Brčko organizovana je promocija knjige Hadis u kulturi Bošnjaka, lični i porodični život. Autor je dr. Mustafa Efendija Gobeljić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Brčko. Pratio Admir Kadrić.
6: Riječ je o studiji koja razmatra uticaj Muhamedovog alejhi selam suneta, odnosno poslanikovog koncepta života, na kulturne i tradicijske obrasce u životu među ovdašnjim muslimanima, rekao je recenzent knjige dr. Sead Seljubac, dodavši da
7: autor ukazuje na razlike u razumijevanju termina kultura i civilizacija, vežući pojam civilizacija za materijalni progres, dok pojam kultura on vezuje za produkt i ospoljenje ljudskog duha.
6: Vrlo je važno propitivati koliko je u skladu sa sunetom Božijeg poslanika naš svakodnevni život, i upravo to je

0: Kroz ovu knjigu vrlo uspješno uradio dr. Mustafa Gobelić, pokazavši i dokazavši da većina Bošnjaka nisu samo deklarativno muslimani, već da se sunet Muhameda alejhiselam ogleda u njihovom svakodnevnom životu, rekao je promotor profesor dr. Zuhdija Hasanović.
1: Gobelić je obrađivao samo lični i porodični život i u okviru toga on je to vrlo jasno naglasio da muslimani Bosne i Hercegovine i tekako poznaju sunet Božije poslanika Muhammeda alejhiselam i on se odražava u njihovom životu.
0: Autor glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Brčko, dr. Mustafa Efendija Gobelić, kaže da ambicija istraživanja ukoričenog u knjigu nije bila da zahvati sve ono što se podrazumijeva pod kulturom jednog naroda, no jasno je da je kod Bošnjaka muslimana utemeljenje u sunetu itekakvo. I kada govorimo
2: o kulturi stanovanja, o kulturi higijene, kulturi ishrane, kulturi odijevanja, kulturi njegovanja rodbinskih, porodičnih, međukomšijskih odnosa, kulture obilježavanja značajnih datuma i događaja, u svim tim segmentima mi ćemo naći u osnovi duboke korijene koji potiču iz poslanikove tradicije.
0: Promociji knjige, čiji je izdavač Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla, prisustvovao je i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, te brojni uglednici iz javnog života distrikta, među kojima i predsjednik skupštine Damir Bulčević, te glavni koordinator Brčanske vlade Esed Kadrić.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
4: Čovjek čiji profesionalni put spaja svijet umjetnosti, svijet politike. Mirza Mušija, glumac i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Njegovo djetinjstvo i život vezani su za Kakanj, sredinu koja je često percipirana kao industrijska i rudarska, a puno toga o istorijskom nasljeđu i kulturnoj dimenziji Kaknja ostaje neispričano, ističe Mušija. Zanimljivo je da je prvo upisao građevinski fakultet, a potom odlučio slijediti poziv umjetnosti na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Gluma jeste i dar od Boga i zanat. Glumci, pa i svi drugi, mogu i trebaju koristiti darove i blagodati posebno za promociju vrijednosti onoga što je dobro.
5: Na način da kad vi se nalazite u jednom prostoru i kada djelujete u tom prostoru, znate, sjedište, mijenja i gledište, a ja sam razumijevao da smo mi glumci, umjetnici, dobili taj dar od Boga da imamo tu vrstu sugestivnosti. Dakle, sugestivni su glumci jako i ovo što je Nusmir govorio, onako vrlo uvjerljivi u onome što osjećaju, artikulišu, misle, promišljaju ili neki stav brane. I kad je već dat taj dar može biti upotrebljen za jedno ili za drugo, za promociju ovih retrogradnih ili nekih korisnih ideja. Mi smo tražili prostor i okvir u kojem ćemo se kretati i ono što osjećamo, vjerujemo, doživljamo, razumijevamo, da prenesemo ljudima, jer mi smo tu, jel, zapravo da ljudi vide ono što mi, evo, kroz dramski tekst, kroz neku ekranizaciju, kroz dramatizaciju nekog romana, hoćemo prikazati. Jer pisci su, znate, glasnici, ono, to su sinovi vremena. Pogotovo klasici koji su nosili tu jednu univerzalnu vrijednost, pa iz neke epohe i da, danas mi, jel, radimo Šekspira i dan, danas on postavlja u pozorištima, zato što su te poruke univerzalne vrijede za sva vremena. Potrebno je, znači, da se taj prostor koji kada se, jel, kroz institucije ili sisteme postavi na način da država svaka ima određenu vrstu, jeli, ideološkog koncepta ili političkog koncepta i stavlja okvir u kojem se možete kretati. E sada mi smo neko ko ima potrebu za slobodom, da nam se ti okviri ne stavlja. E sad kad sam ja prešao ovamo na drugu stranu i vidio zapravo šta je uloga i jednih i drugih, nikad to ne treba da bude u sukobu. Evo, i ovaj Nosmirov, znači, komentar, da li možeš biti vjernik i glumac u isto vrijeme, pa zašto da ne? Zašto se to jedno drugo možda treba suprotstavljati? Jedno drugo nadopunjava. Država, odnosno ministarstvo, treba da napravi neki etički okvir u kojem se krećete. I naravno, obavezna je da

0: obezbijedi budžetski okvir. E da bi umjetnici koji kad osjete tu vrstu slobode, naravno da se kreću u tim etičkim okvirima i dobiju potpunu podršku od sistema, od države, od ministarstva, od vlade u konačnici, onda osjećaju i odgovornost prema onoga što čine, rade i djeluju. E da bi jeli, svi u konačnici imali potpuno ispunjenu tu svoju ulogu i funkciju. Umjetnik da propituje, da spaja, da ne razdvaja, da ne nudi nikakva rješenja, da ne nudi ili ne nameće neke koncepte, da morališe, a opet država da dopusti ili da unutar tog jel, okvira ti ljudi, slobodni ljudi, korisni ljudi za jedno društvo. Evo vidite kako je to islamska zajednica napravila tu jednu sjajnu simbiozu da budu zapravo korisni članovi društva. E sada, vi ste pitali da li je to meni, naravno da mi je to olakšalo, jer imam poseban senzibilitet spram tih ljudi, bolje razumijevam njihovo stanje i bolje razumijevam njihove potrebe. I u tom smislu, u ovom našem ministarstvu je to spojeno sve u jedno, i obrazovanje, kultura i sport, pa onda unutar toga imate zaista vrlo, vrlo široku lepezu djelatnosti, preko 76 procesa je tu, od predškolskog obrazovanja do visokog obrazovanja, od sporta, kulture i saobraćaja, zaista jedno široko polje. Potrebno je to sve pomiriti, potrebno je to sve staviti na pravo mjesto u funkciju i te ljude koji rade u ministarstvu, koji imaju određene jeli, trogodišnje i godišnje planove, svaka vlada, svaka politika donese te svoje vizije kako bi voljela da stvari idu. Dakle, obrazovanje, kultura, jedno drugo nadopunjuju. Obrazovanje pomaže da ljudi, percipijenti kulture, bolje razumijevaju ono što im se prikazuju u pozorištu, na filmu, kroz književnost, kroz promocije knjiga i tako dalje, a opet kultura daje taj jedan fini, taj lijep, taran, subtilni, taj šmek svemu onome što mi kroz obrazovanje, jeli, hoćemo da prenesemo. Jer obrazovanje ne bi smjelo da bude samo puko prenošenje informacija. Ko pamti ove trigonometrijske tablice, ko pamti tamo neke podatke, pamtite odnos tih nastavnika, profesora, učitelja koji su, jeli, utkali svoju dušu da bi ta dimenzija odgojna, da bi ta etička dimenzija bila upotpunjena i u konačnici duhovna.
1: Kultura četvrtkom.
2: U Bihaću je održan English Language Festival. Organizuju ga Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću i Američki kutak Bihać. Ideja festivala nastala je iz želje da se studentima i mladima pruži prostor za neformalno učenje, razmjenu iskustava i razvijanje samopouzdanja u komunikaciji na engleskom jeziku. English Language Festival donosi niz edukativnih i interaktivnih sadržaja. Tokom festivala istaknuto je da je cilj povezivanje mladih ljudi kroz edukativne radionice, predavanja, kreativne sadržaje i aktivnosti koje promovišu učenje engleskog jezika i međunarodnu komunikaciju. Asistent na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću Almedin Čatić i koordinatorica projekta Alma Pehlivanović.
3: Ovaj festival upravo specifičan po tome što uključuje direktno studente u sam proces realizacije aktivnosti. Naravno, prije realizacije u organizaciju samih aktivnosti. Nekako to je izvor iz kojeg mi crpimo ideje i usluškujemo njihove potrebe, način primjene kroz savremenu tehnologiju koji je bio nekako fundacija, odnosno temelj današnje radionice, je primjenjiv i u drugim branšama, ali i u drugim jezicima. Ukoliko želimo biti dobri u bilo čemu, moramo to raditi, ali najbolji način da poboljšamo naše pričanje na stranom jeziku jeste da pričamo. Ali tu bih nekako spomenuo ovo što je profesorica Pehlivanović malo prije spomenula, jeste smanjivanje afektivnog filtera, odnosno smanjivanje stresa. S obzirom da je stres, odnosno strah od neuspjeha, jedan od razloga zašto ljudi se ne izlažu takvim situacijama s obzirom da misle da neće biti dobri. E upravo u tom segmentu dolazi nastavnik ili profesor koji pomaže studentima, učenicima ili onima, ili jednostavno onima koji uče strani jezik, da im kroz određene metode, tehnike prilagodi sadržaj i kreira okruženje u kojem će to učenje biti sigurno, tako da onog momenta kada se nađu u situaciju

0: situaciji u realnom svijetu to prođe bez problema. Ali nekako vjerujem da će se i kolegice sa mnom složiti. Važno je da se izlažemo takvim prilikama, da izlazimo iz naše zone komfora i da jednostavno uživamo u jeziku. Jer kada pogledamo i naš materni jezik, nije da ga uvijek pričamo 100% gramatički ispravno.
1: Ono čemu mi težimo svakako je da se odmaknemo od tih nekih tradicionalnog viđenja, jeli, profesora u centru učionice i učenika kao pasivnih primatelja znanja. Tako da i mi pokušavamo ići ka tome da se modernizira pristup učenju stranog jezika i da što više u stvari pristupimo tom prirodnom usvajanju jezika prije nego da se uči na pamet ili nešto slično tome. Tako da izloženost jeziku je svakako fantastična stvar pri učenju stranog jezika, ali mislim da neke kompetencije ipak se stiču u razredu i nekoj formalnijoj sredini. Vjerujemo da stvarno ima nekog efekta, ovo već nekoliko godina što održavamo ovaj English Language Festival. Jedan od razloga zašto ovo kažem je da smo imali povratnu informaciju od studenata koji su završili prvi ciklus studija prije nekoliko godina i koji u anketama koje su popunjavali navode upravo English Language Festival kao jedan od interesantnih događaja u toku studija i onaj koji im je stvarno ostao u sjećanju. Evo, je Medin imao priliku da učestvuje i kao student i on sam kaže da svi koji slučajno možda nisu mogli učestvovati ili nisu došli na tu radionicu, uvijek bi im bilo žao.
2: Kultura četvrtkom.
3: O teatru Sartar i njegovoj predstavi Za život cijeli dosta je govoreno ovih dana u kontekstu otkazivanja festivala BH Drame Zenica. Podsjećamo, u Konjicu je u toku 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Organizator je Narodni univerzitet Konjic, a otvoren je početkom maja upravo ovom predstavom. Direktor festivala Benjamin Mušinović.
4: Pozicioniranje onih koji su najbitniji u dramsko-scenskom procesu, to su glumci i glumice, kojima je već godinama, evo 13. godinu za redom, posvećen festival glumca u Bosni i Hercegovini, jedini u našoj državi. Kao takav, drago nam je da smo rediteljskim debijom Jasenka Pašića uspjeli otvoriti ove godine na zadovoljstvo brojne publike festival glumca. Bilo je izuzetno emotivno, glumački zaista na pravi način dočarano u smislu oživljavanja karaktera ljudi koji su nama bliski, čije živote, djela i podvige već odavno poznajemo, ali nekako i u kontekstu kulture sjećanja i pamćenja iznimno je važno kao jedan motivirajući faktor novim generacijama da zapravo uvijek osvijestimo u sebi kolika je važnost bila živjeti uz ljude koji su svim svojim bićem davali sebe za dobrobit ove zemlje i ispričali na jedan pošten i častan način priče koje su nas internacionalizirala i odvele dalje. To je bila priča o fudbalskom klubu Željezničar, ljudima koji ga čine, ali je bila priča koja nas je vratila u sve podvige Štrausove, koja nas je nekako probudila u smislu da iz određenih letargičnih momenata koji neminovno dođu gledajući svijet i slike svijeta oko nas, nekako posebno vidim i kod mladih ljudi, bez obzira na njihovu želju i takva je količina vijesti koje su onako vrlo teške, da vas nekada to naprosto zaustavi. Ali onda vratite se u jednu priču težaka, željezničara, ljudi sa krpenjačama koji vrlo iskreno, čestito, časno grade svoj put i ispričaju najljepše priče. Zaista smo uživali u rediteljskom debiju i želim Jasenku još mnogo predstava o ovoj divnoj priči koja je zaokružena kroz koprodukciju Sarajevskog ratnog teatra Sartre i Theater Factory-a, uz naravno ansambl Sartre, uz određene goste koji su bili tu, a 19. juna je program dodjele nagrada za najbolje glumca i glumicu i kolektivni glumački čin. Opet sudi najbolji žiri, naša publika, festival je specifičan upravo po tome jer je publika ta koja žirira i donosi odluku koji laureati će ove godine ponosno istaći i preuzeti maske naših umjetnika, koničkih drvorezbara koji su na listi UNESCO-a koji sa mnogo ljubavi i pažnje ove maske priređuju za naše laureate i

0: kandidatkinje na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu 19. juna, to je čin dakle zatvaranja i dodjele nagrada, a u partnerstvu i u saradnji kroz sporazum sa agencijom Zeus ovaj program u čast najboljeg glumca, glumice i ovaj kolektivni glumački čin koji bude nagrađen. Nakon toga dakle slijedi program monodrame Nebitno Kerima Čutune u režiji Alena Šimića. To je zapravo turneja i taj program isključivo organizira agencija Zeus, sve informacije o kartama i svemu su kod njih, ali smo priredili, tako da kažem, jedan lijep aranžman da to večer, pored dakle dodjele nagrada, bude obogaćeno i ovo monodrame.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
1: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program.
8: BH muzika.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američka vojska izvela je nove napade na Iran. Objavili su da su presreli i srušili više iranskih dronova. Uslijedio je i odgovor Teherana. Iranske oružane snage gađale su američku zračnu bazu u Kuvajtu. Izrael je izveo novi val žestokih napada širom južnog Libana. Naredbe za evakuaciju izdane su za više gradova i sela južno od rijeke Zahrani, što je potaknulo egzodus civila. Iako su Izrael i Liban 17. aprila dogovorili produženje primirja za 45 dana, koje je još na snazi, na terenu prekida vatre zapravo nema. Najmanje 6 osoba, među kojima i djeca, poginulo je u izraelskom napadu dronom u Nabi Sariji. Navodno su žrtve koje su pokušavale pobjeći na sigurno članovi iste porodice. Kantonalno tužiteljstvo u Sarajevu zatražilo je da Tariku Pruscu, koji se sumnjiči da je 1. maja na Dobrinji ubio suprugu Elmu Godinjak, budu određena još 2 mjeseca pritvora zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo, kao i da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti. U više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola jutro su zaprimljene dojave o bombama, zbog čega su učenici evakuirani, a policija provodi KDZ preglede. U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više dojava o eksplozivnim sredstvima u školama i drugim ustanovama, ali su se nakon pregleda pokazale lažnima.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s lokalnim pljuskovima. Tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Majda Alić.
1: Priča o baštinicima Sevdaha. Onima koji su pjesmu voljeli i svoj život joj posvetili. U serijalu Velikani Sevdaha. O njenoj ličnosti i interpretaciji mnogi su pisali i istraživali. Svojom pojavom zaokupljala je mnoga imena sa područja etnomuzikologije, televizije i filma. Autentičnom interpretacijom Sevdalinki, sakupljačkim radom, svrstala se u red onih vrijednih čuvara jednog dijela naše tradicije, čemu je ostala dosljedna i do danas. Emina Zečaj.
2: U emisiji govore Pjer Žalica, dr. Muhamed Filipović, Edina Zupčević, Sabaheta Burek, doktorica Tamara Karača Beljak, Mehmed Kenović, Jasmina Trgo, Avdo Lemeš, doktor Mehmed Gribajčević, Dino Mustafić, Enisa Hajdarević, Senad Zečaj i Bahra Lemeš.
1: Davnih 60. godina prošlog stoljeća, kada je po prvi put kročila u prostorije radija, svojim blistavo jasnim glasom ostavila je jak dojam na poznate muzičke pedagoge tog vremena, Zvonimira Nevžalu, Jozu Penavu i Beluša Jungića. Zahvaljujući njima, ali i nekolicini drugih urednika koji su veoma rano prepoznali brojne kvalitete njenog glasa, usmjeravali su je u jednom pravcu, u kojem se zadržala sve ove decenije. Izvorna narodna pjesma, Sevdalinka, bila je i ostaće sinonim za Eminu Zečaj. Svojom interpretacijom, Emina će godinu

godinama prenositi najljepše melodije i tekstove pjesama naučene iskazivanja svojih najbližih, ali i onih drugih, koji su u njoj prepoznali osobu vrijednu očuvanja ovog najljepšeg dijela naše tradicije.

0: Tradicija je u stvari definicija nas samih, svakog ambijenta, svakog društva, svake grupe ljudi. To je ono što je preživjelo vrijeme, to je ono što nas je definisalo kad je nastajalo, što je nastavljalo da generacije na neki način oplemenjuje, uči i održava u nekom ambijentu koji je za određeno društvo specifičan.
1: Za mene je Zečajka bila čuvar biljura te naše tradicije. Ono što je ona pjevala, naročito balade koje je ona pjevala, na primjer o sudbini Osman Paše i tako dalje, je za mene to je dragocjeno, to je prosto jedan dijamant ovaj koji nam je ostavljen i sva sreća da su snimljene te njene pjesme.

0: rijetki koja je na izuzetno kvalitetan način izvodila sadalinke u saz, što je bilo nepopularno kao što je nepopularno i danas, tako da, ali ono što je bitno za samu Eminu Zečaj, da pored da je sačuvala tu formu, da je sačuvala sevdalinku u ženskoj interpretaciji, u saz, što je bilo vrlo rijetko, pogotovo bilo je potpuno jedinstveno kada je ona u pitanju, zato što je se radilo o nivou koji nema presedan.
1: Tragom ovih vrijednih informacija, ali i u namjeri da saznamo što više, zaputili smo se u kuću Emine Zečaj.
2: Il oblačno.
1: Još na ulazu u kuću mogli smo primijetiti tiho pjevušenje jedne od starih sevdalinki. Taj glas, kristalno jasan, kao da je ostao nepromijenjen svo ovo vrijeme, zadržao je onu jasnoću, boju i osebujnost kakvu je imao unazad više decenija. Slušajući je, misli su nas odvele u nama nepoznato vrijeme. Vrijeme koje nismo proživjeli, ali smo ga kroz slike u mislima, islikane Emininom pjesmom, bili u stanju vizualizirati. Kao bezbroj puta ranije, i ovom prilikom, Emina se pokazala kao zaista vrijedna kazivačica, spremna da nam ispriča brojne pojedinosti iz svog života. Mnogo toga nam je otkrila ovom prilikom.

0: Na Radio Sarajevo, Emina je sa sobom donijela i brojne, do tada nepoznate, sevdalinke. Za korepetitore, ali i za urednike, kako svojom izvornom interpretacijom, tako i svojim odnosom prema sevdalinci, Emina je ostavljala dojam osobe na koju se može računati.
1: Profesorica Petrović je prva i uočila da Emina Zečaj baštini jedan vrlo rijetki

0: oblik pjevanja, jedan vrlo rijetki, danas gotovo zaboravljeni oblik, a to je oblik prelaznog tipa između uspavanke i sevdalinke.
1: Stručnjaci, uposleni u to vrijeme u Radio Sarajevu, za Eminu su imali sasvim druge planove –

0: obratio, kako je razgovarao divno sa mnom, ono, od srca vidim da, da mu je drag moj glas, da želi moj glas da čuje, da radim što više da snimam, da radimo, sve ćemo raditi za vas.
1: Emina će prihvatiti savjet profesora Richtmana, a u narednom periodu imaće snažnu podršku etnomuzikologa, profesorice Ankice Petrović i Mire Fulanović-Šošić.
0: Svaka im čas. Pazila sam velako da sam im bila dijete. Evo ga, kaže, donio da mu ja pregledam, a on ono, pusti, znaš, i odmah kaže, nek vidi Emina, sad će Emina doći. Preslušam ja, ona samo s njom košak baci. Iđem da je prijavi, ništa, ma kaže, ma bježi. Toliko su oni imali povjerenje u mene, puno su me cijenili. Puna pena pokojnika, ja uživam kad hoće da mi Emina dođe. I ja se provedem s njom, kaže, ja tako pjevam, smjeva sa mnom, ja mu govorim pjesme i on meni i tako. Njegova Ana, ona donese nam kafu, koja do ja sama osada sjedijući. On plaho volio da ja pjevam. Ja sam pjesme na svoj način pjevala. Kaže Penava, kaže ona Vida, ona što je bila, kaže, daj mi, molim te, drba sam ovdje nosila jablana. Nauči me ako se naučio zašto ima. Ja je Minu zašto je naučio. Bježi po ona, kaže, pusti. Emina meni pjeva. Ja ništa Eminu ne ispravljam. Ja otiva, ona otiva, ljepo je od me, pa pjeva tako ako pjevaš.
2: Ja Eminu Žečaj znam kao pjevača. Naravno, dugo godina prije rata, od kako se pojavila, ja sam zapazio prvo jednu lijepu našu ženu, a zatim da izuzetno lijepo pjeva i što je za mene bilo jako važno, ona pjeva bosanski, kako se kod nas pjevalo. Ona je mene posjetila na to kako je moja rahmetli majka pjevala dok nije izgubila djecu, pa je prestala da pjeva.

0: pojavilo se me da ja idem taž sama, ko će mi kazati pjesmu lijepu. Onda sam, nisam žalila, ja sam onda išla i po čitavoj Bosni i Hercegovini. Onda kad su saznali za me da ja to pjevam, onda sam dobivala pisma, telefonom, pisama, pjesama, ovo mi od oca, od matere, od tetke, ovog strica, nato ni pjesama, ja Boga, nisam to ni prihvatala, rekao, hajde nešto, bit ću ako Bog da hoću, eto. Nešto prihvati, nešto ostavi, eto, tako.
1: Bila je vrlo probirljiva, nije ona htjela da snimi, ako to ne miriše na Sevda. Ako nije, nema elemenata Sevda, nije ona, ovaj, bila je vrlo selektivna.
0: Ja sam isto radila, pjevala je se i sakupljila. I svakog utorka, ono se, kad sam sakupila, svakog utorka, oni se rasporede, Ankisa Petrović i Nevžela, oni rasporede ko će, daju šest pjesama koje nisu pjevane, ono, da sam ja donijela, moji.
2: Neke pjesme su zapravo... Mnogi pjevači učinili popularnim tako što su je čuli od nje, a ona ih nikad nije možda snimila uopšte i tako. I onda ono što je također važno jeste da je Mina i autor, ja, vi kad bi sad njoj rekli da je ona autor, ona o tome tako ne bi razmišljala, je to njeno autorstvo samo spontano. I mnoge kajde koje ona pjevala su njene autentične kajde koje je ona izmislila. I na koje su nastale improvizirano ili ovako ili onako.
0: Ponašim kastofom, bro, mali ponašim kastofom i sam meni napiše mi tekst i malo čujem melodiju, ne čujem negdje nečujem, ne pripadam se, ja to napravim u redi. Nam našlo liče na tekst, znam kako se pjeva to. Ono, samo možda dvije riječi, tri kaže mi, znaš, boje ovako ili je stara žena previše pa ne može ili eto, ne znam, zaboravila sam te ovo, to ono, daj ti meni spiši tekst i samo mi jednu strofu opjevaj i pusti meni.
3: Emina Zečaj ima taj, rekla bih, jedan radoznali, intuitivni, tragalački duh i zato ona jeste i kazivačica, i baštinica, i vrhunska interpretatorka.

0: Uviđajući ovu Emininu izuzetnu nadarenost, etnomuzikolozi, uposleni u to vrijeme na Radio Sarajevu, dolaze na novu ideju. Spojiti ženski glas i sas.
1: I mene zovu, kaže, kako bi vi bili pristali da mi, kaže, pronađemo sas, da bi ja to mogla pjevati. To ja sa kontom, pošto mi je briga što neću, hoću da radoznala sam ja da znam za sas, da čujem zvuke sasa, pošto ja znam, volim sas, kao negdje čujem, slabo se i ču onda, jel, sas negdje. Te kako će doći do saza, te onaj, Nedeljko Opančić ode u Bijeljinu. I našao Selima Salahovića. Tamo noćio i doveo ga u Sarajevo i tako smo nastavili se s njim pjevati. I on mi je dao, gledali se mu i oni zame.
0: Interpretacija uz saz za Eminu će predstavljati nešto novo. Nešto što će je povezivati tokom cijele kasnije karijere. Ime Emine Zečaj postaće sinonim za žensku interpretaciju uz saz.
2: Emina Zečaj je žena koja je odgovorna ili bolje rečeno zaslužna je za razvoj ženskog pjevanja u saz kojeg je uspjela dovesti do nivoa, do modela ili recimo do oblika izvanredne ljepote.
3: Postoji jedna velika rezerva s kojom Emina uvijek pjeva. Vi imate dojam da ona daje svoj maksimum, ali ona ni u jednom trenutku ne daje svoj maksimum, nego uvijek postoji stanovita rezerva, nekad veća, nekad manja. I ona je zapravo potpuno slobodna prilikom izvođenja sevdalinke, kao što sam ja sam slobodan da govorim ovo.
4: Ona pjeva iz duše. Ona mora osjetiti pjesmu. I to je mene ovako privuklo kod Emine. To je njoj neko rekao da se ja bavim kompozicijom, da komponujem i to na narodne teme. I tako ona je zatražila da za nju napravim pjesmu i ja sjećam da sam za nju napravio jednu pjesmu. Vjerovatno je još nešto snimila, ali ovo sam našto, to je bilo za nju baš ono, Carigrad se Sarajevo hvali. To ona otpjevala dobro, a baš do, onako, pjesma je iz duše napravljena.
0: Zahvaljujući svojoj nadarenosti, glasovnim mogućnostima, ali i osobenostima svoje interpretacije, Emina će decenijama kao ličnost i interpretator biti tema mnogih istraživanja i naučnih radova.
2: Ono što je nama danas vrlo značajno jeste da je u svojih 6 decenija koje još uvijek evo traju profesionalnog bavljenja muzikom, Emina Zečaj je bila vezana za bosansko-hercegovačku etnomuzikologiju, odnosno za bosansko-hercegovačke etnomuzikologe, počevši od akademika Cvjetka Richtmana, koji je prepoznao njenu darovitost i u izvjesnom smislu je i usmjerio na to pjevanje sevdalinke u saz, pa preko recimo magistre Mire Fulanović-Šošić, magistre Jasne Spajić, Hadži Salihović, doktor Ankice Petrović.
1: Ankica Petrović, ona je bila ljubitelj mojih pjesama, ona me vodila kući 10 puta. Dolazili neki Amerikanci, ne znam ti, stranci, neki dolaze, snimali me tu kod nje u kući. Ona nosila, pa tamo ona je CD snimila, kad je diplomirala moje pjesme ili Vedrila oblačna. Kad ja sam plakala, ko kiša sam plakala, kad se sjetila me da moj pjesmu. Svako dana.
2: Kasnije su sa Eminom Zečaj radile recimo kolegica Azra Pašić i neki drugi i vjerujem da su sve etnomuzikologinje ovdje da bi osim Eminine darovitosti vjerovatno isticali njenu susretljivost, srdačnost i otvorenost u pristupu bez obzira da li ste početnik u struci ili

0: pred rat sam, ja sam upoznao u jednoj kući naših prijatelja Fike i Melihe Tahmišćija, upoznao sam Eminu. I naravno, bio sam prije svega obradovan činjenicu. A zatim sestra moje snahe, koja je sama muzikolog, radila je rad o Eminu. Da. Tako da je tu nastala jedna veza između nas i ja sam Eminu više puta susreo u toj kući.
1: Zahvaljujući upravo ovom radu, u toku našeg istraživanja doznali smo puno toga. Interesujući se za Eminin estradni karakter djelatnosti, autorica kaže: nikad nije bila nigdje trajno ili na duže vrijeme angažovana kao pjevačica, niti je imala solističke turneje, to jest nikada nije usvojila isključivo estradni karakter djelatnosti, što je danas karakteristično za pjevače narodnih, zabavnih i novokomponovanih pjesama. Kaži nam ko odkud si, molim te ne mrko si. Emina Zeća je na prvom mjestu bila radijski pjevač, istraživač, osoba posvećena izvornoj narodnoj pjesmi. Iako nije snimala, kako bi se danas reklo, komercijalne pjesme, često je pozivana na turneje, koncerte i manifestacije. Ponuda koju je dobila na turneji organiziranoj u povodu 200. godišnjice američke nezavisnosti, ostaće joj zauvijek u sjećanju.
2: Vidim iz stepenci, idem prema njima, vidim fini ljudi, dvije žene i dva muškarca. Bili smo na televiziji, rekli smo, idemo, znaju, otišti tamo da me traže, gdje sam neka otišla je na put. U Hajetu Luida, 300 nešto kilometara, oni su došli, njih dvojica, dvoja kola, došli su da mene vide. Pa šta ću vam ja, samo da dođete vi u naš restoran, naši gosti, hoće vas i gotovo. Samo recite, ja kojem ja ni govor, reko ja ne mogu, sad za sad ne mogu, ne mogu i ne mogu. Njegova žena kaže, ja ću vama, kafu ću vam, kaže, donesu, u krevet ću vam, kaže, tako ću vas paziti. Ma kako da je meni u Sarve, ja kupila djeci neke, ono, nešto, djeci, one sitnije, ma hoću ja djeci da ponesem tu. Iko ne mogu samo djecu ostaviti. Za sve
3: kraj i za obe. Ja znam, noći i noći kada je ona poslije koncerta, znači umorna, po čitavu noć pjevajući, ona poslije koncerta ne ostane da spava, nego dođe naveče i da bi nama ujutru napravila doručak. Mislim, to su stvari koje se ne mogu zaboraviti.
4: To je jedna divna, krasna, topla, mila osoba. Sa kojom je volio moj rahmetli muž da radi vrlo, i bio je sretan kad god je ona bila u ekipi na našim turnejama. Emina Zeća je bila osoba koja je voljela ljude, voli ona i danas naravno, jel? A koja je voljela da u ekipi štima sve besprijekorno.
3: I znam kad je ona ugovarala koncerte, da je uvijek ugovarala koje je recimo ljetni period, onda ona ugovara koncert da se ide negdje na more kako bi ona mogla povesti djecu. Nije važno što će se njoj isplatiti manje, što će ona možda i manje zaraditi, ali nek se njena djeca uzmu na moru, nek oni budu po mjesec dana ili 15 dana koliko već ugovori, nek su oni na moru, nek se oni fino provedu da budu sa mnom, a ja ću ustaviti da zaradim i tako to.
1: Na brojnim koncertima i manifestacijama Emina je znala pokazati svu svoju nadarenost, ne samo za pjesmu, nego i za glumu. Često je poslije održanih koncerata znala okupiti veliki broj ljudi oko sebe i držati im pažnju satima.
2: Tako sam bila živi temperament, volila sve igrati, pjevati i glumiti, sa što sam već. I cigански govorila, mam dijete žijeće naučila, pa to... Če vrmi pa kladi bujrle, hajde, hajde, hajde, pa on ma nema, šta sam ja njima radila, one su na večer kad idu sa večere, ja kažem ulaznica kolač, ko bu dobio kolač, donese ga meni. Od ručka kolač ko dobije, donese i meni da gleda predstavu i donese kolač, pa to je bio samo zabava. Volila sam svakom da je lijepo sa mnom.

0: S njim god sam se družila, nastojala sam da se i raziđem fino i da mu je lijep od mene, da mu je hajr od mene. Da im ima čim spomenuti, a loše nikako.
1: Tokom svoje karijere, Emina je nastupala sa raznim orkestrima i uz pratnju Saza. Na pitanje da li je lakše pjevati sa orkestrom u pozadini, odgovorila je.
0: S orkestrom je lakše pjevati. A ti najmanji prizvuk sa Sazom čuje se. Ne mreš ti ni uzeti ni zraka, ni reći neku riječ što te nećeš. Što ti nije dikcija čistaš, nije čisto rekao. Ne mreš to tako.
2: Mene osobno Emina je fascinirala uvijek najprije činjenicom da je riječ o rijetkoj, darovitoj pjevačici koja može pjevati bez bilo kakve pripreme, u bilo koje doba dana ili noći, pod bilo kojim okolnostima i da sa velikom radošću, entuzijazmom pjeva pred malobrojnom publikom i u velikim salama.
0: Ja bi 15 pjevala odmah, ništa meni to nije bilo. Kažem ti, ja se probudim, ujutro se vdalinku pjevam, ako... Ništa. Kad nisam ujutru samo, ma kako ujutru, nema meni, nema u mene jutro na večer, ja sam ovdje ista.
3: Ova lako je nju prat, vjeruj mi. Prvi puta u Svrznoj kući, ja sam jedan put pa je na brzinu, nije mogao ovaj doktor Limajčević, ja sam, ona mene zamolila. I sad ću ja uzmeju Sazi, mogu ja reći njoj neću, ne bi se naljutila, ne bi sa mnom govorila pola godine. A ne bi ni žena sa mnom isto tako. Mi smo to za 5 minuta njene pjesme, lagano ona pjeva, ima lijepe prijelaze, imaš ti vremena da prebasiš, da je malo pratiš, da malo digneš. Ali je to vrlo u sad zahtjev,

0: U svojoj dugogodišnjoj pjevačkoj karijeri Emina je nastupala sa brojnim sazlijama, Selimom Salihovićem, doktorom Hašimom Muharemovićem, Muazom Borogovcem, Avdom Vrapcem, Ćamilom Metiljevićem i na kraju sa doktorom Mehmedom Gribajčevićem, s kojim će ostvariti i najdužu saradnju.
1: Ona je fenomen, fenomen koji nikad nije, kako bih rekao, na pravi način valoriziran i stavljen na pijedestal naše Sevdalinke.
2: On sad kaže, ja sam počeo da sviram radi Eminog glasa. On to javno kaže. Kad je Emina prestala, nija više ne sviram. Nikad nikoga pratio nije.
1: Zarekao se samo Emini glas i ovaj moj saz.
2: Nikad mi nismo vježbali. Ja sam to sve s njim tako. Nismo imali vremena, on zauzet, ja zauzet. On zauzet kao doktor, vazda je.
0: Umijeće ovo dvoje umjetnika imaće priliku da čuje brojna publika širom svijeta. Iako je u pitanju tradicionalna muzika, prisutni u dvoranama znali su njihove nastupe nagrađivati gromkim aplauzima.
1: To su bili frenetični aplauzi. I u ovom pozorištu, u Beču, i u Innsbrucku, u crkvi, i u Oslu gore, svuda je primljeno fantastično.
3: Tešanj grade moj veliki jade.
4: Ona je ekstra pjevač po boji glasa i po originalnosti. Ona pjeva pravi sevda. I to još nešto. Nije, za pjevača je važno da ima sluh, ali nije sve u sluhu. Treba imati i neki, kako da kažem, neku dušu. Treba imati osjećanje. Svako ima osjećanje. Ali ima neko osjećanje koje pjevač u stanju nametnut publici. E to ona ima.
0: Sa doktorom Gribajčevićem Emina će uraditi veliki broj tonskih zapisa realiziranih u raznim studijima. Na jednog od producenata Emina će ostaviti i tekakav

0: značaj.
1: Pa ja sam se upoznao sa Eminom negdje krajem 2001. godine i onda smo odlučili da, zapravo sam predložio da bi bilo lijepo i da bih ja volio da snimam, produciram njen album U pratnji sa Zlije. U to vrijeme to je bio Mehmet Gribajčević i u ljetu 2002. godine smo počeli snimati i napravili seriju snimaka koja je 2003. godine kao drugo izdanje Gramofona izašla pod nazivom Traditional Bosnian Songs.
2: Vrlo je pristojan bio, jako fin. Nikad nisam korak, a što nije korak po meni, da sam iža probao, on je došao kolima po mene, odveo me, doveo me, ma, pažnja na vrlo.
1: Vi kad čujete njen glas, dakle, radilo se o njenim, hajmo reći, zrelim godinama, gdje bi trebalo sada da taj glas zvuči malo starije. Ja danas kad slušam taj snimak, te snimke iz 2002. godine, ona je već tad imala određeni broj godina, to je potpuno mlad glas, potpuno sačuvan glas, znači glas jedne djevojke.
0: Glas Emine Zečaj ne samo da je privukao mladog i nadarenog producenta kakav je Edin Zupčević, nego i tada veoma popularnog Adija Lukovca, koji će joj ostati u nezaboravnom sjećanju.
2: Kad sam pošla snimat, Adi dolazi slučajno tu i Adi me čuo i Adi se više nije odmaknuo od mene. Sve mi je predlagao ovo, ono, i to stvarno je sve bilo, sve kako mi je obećao, sve mi je onako bilo.
3: Ja sam s njom radio film, remake, ona je sve to jako brzo shvatila, nekako provukla kroz sebe i dala najbolje što je mogla i još uvijek se sjećam sa kojim sam ushićenjem slušao prve zapravo snimke koje je ona uradila zajedno sa rahmetli Adijom Lukovcem. To je uopće bio jedan nevjerovatan tandem, jedan spoj jednog izrazito mladog, talentiranog muzičara kako je bio Adi Lukovac, koji se pojavio, rekao bi, na našoj sceni kao jedan zanimljivi kompozitor te ambientalne muzike, jeli, i Emina Zečaj kao neko ko je tradicionalista.

0: u tom njihovom spoju je rodila se, izašla muzika i album remake-a i vjerovatno jedna od najpotresnijih scena u tom filmu je i bazirana i nastala je prije svega iz muzike koju su radili Emina i Adi.
1: Ono se tamo dijete rodilo onda njemu, curica. I traže me kako ćemo ime da je dava. Mislim, tako me kod samo mati bila. Tako je divan prema me bi i Adi Lukavac i onaj i jedin.
2: Gledati Adija i Eminu kako rade zajedno je bilo zaista bez imalo pretjerivanja, da kažem, zadovoljstvo, jer se radilo o dva samouka muzičara, kao prvo, a drugog vrlo spontano se sve to dešavalo i zapravo konkretan rad je trajao možda nekih sat, dva. Sve ukupno je to, kako bi rekli, sjelo, trajalo vrlo kratko, a rezultat je bio izuzetan.
3: Na prijedlog Saše Lošića, ime Emine Zečaj pojavit će se u još jednom bosansko-hercegovačkom filmu Gori vatra.
4: Nismo se lično znali, nisam pravio ni kontakt, uvijek imate neku vrstu straha od autoriteta, kako će sad ona reagovat, pa ipak je ona diva, treba da pjeva jednu pjesmu u filmu u nekim vrlo specifičnim dramaturškim zahtjevima, nije solo nastup, šta ja znam. Međutim, njena reakcija je bila fantastična.

imali smo jednu vrlo tešku dramsku scenu u kojoj tešku dramu proživljava lik glumica i kao neka vrsta muzičke podloge za to je ideja je bila da bude, Sevdalinka kraj potoka Bistre vode. U jednoj sceni glumica i pjeva tu pjesmu, ono, pošto je takva priča. I kad smo se konzultovali neko ko bi mogao biti

0: ta interpretator, neke snimke koje smo slušali su već pjevačice koje nisu bile, onda je Saša rekao, ako hoćeš da to zvuči onako kako smo mi pričali, da ima taj šmek onako naše mladosti, nekog ranog jutra s mirisom i nas kafe, to je Emina Zečaj. To je, onako, znate, kad sretnete pravog umjetnika koji je nogama na zemlji, koji ima ogromno zadovoljstvo što radi to što radi. Tako da, vrlo sam sretan što sam sarađivao sa Eminom i osim što mislim da smo imali odličan rezultat, da sam puno i naučio kako treba biti onako veliki umjetnik i autor.
1: Cijeneći sve što je do tada postigla, Emina Zečaj će biti 2009. godine nominirana za nagradu Ishak Bek Isaković, koja se između ostalog dodjeljuje i u kategoriji Sevdah. Tekst koji je tom prilikom dr. Gribajčević izgovorio, na Eminu će ostaviti neizbrisiv trag.
2: Mislim, toliko sam kod da me rodio, kod da sam mu rođena sestra, toliko je to tako plahovito ispričao, to, energično, da se svi gosti zagledali kako on to pričao meni.
3: Postoji kerana jemenija. Postoji jemenija. Emina kerano pjeva. One kere koje su teško pravljene i pravljene umjetnički. I ne mogu umrijeti te kere.
2: Veliko mi što je to on za mene rekao, jer zna da sam s njim 15 godina rada, 20 godina. Znači da sam ja čovjek, jel tako, da nikad nisam s njim na riječ došla.
1: Ime Emine Zečaj danas je neizostavno na stranicama popularnih svjetskih magazina, Billboard, World Music i drugih. Zanimanje svjetske javnosti za osebujnom interpretacijom Emine Zečaj i dan danas postoji. U knjizi Trajna tradicija profesor Rašid Durić je zabilježio. U duhu stareničke muzičke tradicije Bošnjaka, Sevdalinku danas najpribližnije ovoj tradiciji izvodi gotovo savršenim glasovno-muzičkim umijećem Emina Zečaj. Tako tonski raskošnu i melizmatski zahtjevnu pjesmu, kao opersku ariju, izvesti sa leptirastom lahkoćom i sa istančanim osjećajem za svaki njen tonski valer, za njenu dušu i sveukupnu duhovnost u kojima se bošnjačka petstoljetna prošlost osmanskog doba u naše doba nenametljivo utkiva, u nama urasta. Nije posljednjih decenija ni jedan vokalni izvođač umio kao Emina Zečaj.
4: Ona, nažalost, iza sebe nema veliku diskografiju. U smislu ima nekih 5 single ploča i 2 albuma do 1990. godine, a onda 2 albuma iz 2003. i 2008. godine koje je radila za izdavačku kuću Gramofon. Ali ono po čemu slušatelji i gledatelji, jel, televizije Sarajevo i radio Sarajevo, pamte Eminu Zečaj, jeste 400 sjajnih snimaka koje je Emina napravila uz Narodni i Tamburaški orkestar.
5: Za program radija sve ono što je ona uradila, a to je ogroman broj snimaka autentičnih, tradicionalnih bosansko-hercegovičkih sevdalinki koje svjedoče o njenim gradovima, o ljubavima, o ljepotama, je izuzetno važan, posebno za radio. Jer radio ima tu potrebu, ima mnogo emisija koje su osobito u onom vremenu imale svoje značajno mjesto u programu Radija Bosne i Hercegovine. Danas mi se čini da taj prostor za narodnu muziku je sve manji i manji. Nažalost, iako smo mi, odnosno Arhiv radio televizije Bosne i Hercegovine, čuvari jedne ogromne riznice našeg muzičkog blaga, naše muzičke baštine u kojoj Emina Zečaj ima vrlo važno mjesto.
6: Ona se povukla nekako, jednostavno više ne vjeruje nikome. Povukla se. I ona najvoli da je ona u kući, da se njoj dođe, da njoj to... Ali ona se baš povukla pravo.

0: nemam više nikakve želja. Imam knjige, imam knjige. Kad nešto zapišeš, znaš, toliko, toliko moram. Toliko moram. I sve što nađe tamo goste, zametal ti sjediš po noći u 12 sati i završiš ono što si treba da provučiš. To je moja ljubav, to mi je jedina želja, ništa više.
1: Majka je sa mnom, znate, ja vodim računa o njoj. Ne da je zaslužila, ne mogu još da dva života živi, ne mogu je vratiti onoliko koliko ona meni pružila.
0: Molim Allaha za svakoga koji je na pravom putu. Pa i ko nije da ga dragi Allah okrije na pravi put, da bude na pravom putu. E valja tamo ići.
2: Ali meni je zadovoljstvo otići, na primjer, kod nje na selo da se ode, ili ja ode maksus da, pa je dovedem da dođe ovdje kod mene i mi sjedimo do kasno ovdje. I od nje možeš, svašta možeš čuti.
0: Avdo, Lemeš i njegova ona bahra, iftar su donijeli ovdje zato što ja njima ne mogu da odem, da bi iftarili zajedno. To je veliko prijateljstvo.
3: Kad je moja majka umrla, ona je rekla, ti si sad moje dijete. Ja sam tvoja druga majka. I stvarno jeste. Pažnja prema meni. I... kažem vam, ja se svaki dan čujem sa njom telefonu, pričamo. Ako propustim koji dan, onda ona mene nazove, zašto ne zoveš svoju majku, što mi se ne javiš. To je to neka ljubav između mene i nje.
4: I dan danas ona za sviju se brine. Za sviju. Eto, svakom vrlo je osjetljiva, vrlo je emotivna, vrlo je za svakim.
5: Ona se pokazala kao jako veliki prijatelj, kao osoba koja je sposobna za suosjećanje, za prijateljstvo, za ja nju i moja cijela familija jako poštujemo.
6: Međutim, godine su učinile svoje. Tijelo polako posustaje, ali glas koji ju je krasio cijelog života kao da ne poznaje starosne granice.
0: Kad ću da vam zapijem? Šta da vam zapijevam?
5: Ja. Ja mislim da je ona žena sa stilom i da ona nema šta, da tako kažem, više da radi, osim da ono bogatstvo koje ima u svojoj glavi, u svome glasu i u svome muzičkom osjećanju, je li da pokloni našem svijetu.

0: Ono što bih htjela reći za Eminu Zeča jeste da sam jako sretna da je poznajem. U više navrata smo vrlo uspješno sarađivali, puno sam od Emine Zeča naučila i mislim da je doista zasluženo dobila nagradu za životno djelo. Ono što ja želim jeste da Eminu Zeča još uvijek i da je i dalje glas služi i da pokazuje strpljenje prema mladim istraživačima onako kako je pokazivala oduvijek.
1: Ovaj tekst niko ne pjeva.

0: Bavi. To niko ne pjeva, ali to je naš izvor.
1: Zapravo istorija Sevdaha izuzetno duguje Emini Zečaj i radi se zapravo o tome da tek će vrijeme pokazati i mislim da se mnogi etnomuzikolozi i bavili Eminom Zečaj tek će se baviti da bi uspjeli da dokuće koliki je značaj bio, jer se radi o umjetnici koja ipak nije doživjela slavu poput nekih drugih pjevačica, a zato nije postojao ni jedan razlog osim toga što je ona zapravo željela da ostane autentična i vjerna potpuno tradiciji Sevdaha.
0: Mnogo sam želila svašta da pokušam da radim, da uradim. Sve mi je išlo za rukom, sve mi je dobro bilo. Eto. Što je bilo, biti mora. Ti opet kad bi postala po životu, opet bi samo Sevdalinku pjevala. E, nikad drugo. Sve što je lijepo ne treba zaboraviti, a što je ružno treba zaboraviti. Da bi čovjek život produžio.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Nove napade na Iran uslijedio odgovor Teherana. Izrael pokrenuo seriju napada na jug Libana, stanovništvo se evakuira. Cijene proizvoda i usluga u našoj zemlji konstantno rastu. Sindikat željezare najavljuje svakodnevne proteste od 1. juna. Samo u prva četiri mjeseca ove godine sarajevsko tužiteljstvo podiglo 62 optužnice zbog nasilja u porodici. Ubistvo u Orient Expressu ponovo repertoaru Narodnog pozorišta. Umjereno oblačno u cijeloj zemlji, temperature do 33 stepena. Američka vojska izvela je nove napade na Iran. Objavili su da su presreli i srušili više iranskih dronova. Uslijedio je i odgovor Teherana. Iranske oružane snage gađale su američku zračnu bazu u Kuvajtu.
1: Američka vojska izvela je nove napade u blizini Bandar Abasa, strateškog lučkog grada. Drugi je ovo put u tri dana da je SAD raketirao ciljeve u Iranu. Trump je odbacio tvrdnje o nacrtu sporazuma prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali prometom u Hormuzu. Kaže da nijedna zemlja neće imati kontrolu nad međunarodnim plovnim putem. Istaknuo je da se pregovori nastavljaju.
2: Trenutno izgleda kao da oni samo žele postići sporazum. Mislim da nemaju izbora. Mislili su da će me nadmašiti čekanjem. Znate, mi ćemo to njima uraditi. On ima izbore. Ne interesuju me izbori. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ja to radim za svijet. Ne radim to samo za nas.
1: Iran je osudio američke napade kao znak loše namjere. Na državnoj televiziji prenesena je poruka vlasti.
3: Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da američki režim smatra odgovornim za posljedice novog čina agresije. Iran neće ostaviti nijedan čin agresije bez odgovora i neće ni najmanje oklijevati. Agresivne akcije koje se događaju istodobno s diplomatskim procesom još jednom su razotkrile loše namjere američkog vladajućeg establishmenta prema iranskoj naciji, narodu regije i međunarodnoj zajednici.
1: Ublažena je višemjesečna blokada interneta koja je gospodarstvo Irana koštala od 30 do 40 milijuna dolara dnevno. Državni mediji izvijestili su da je fiksna širokopojasna usluga djelomično obnovljena. Prije rata, Iranci su mogli zaobići ograničenja virtualnim privatnim mrežama, VPN-ovima, kao i drugim jednostavnim rješenjima. Vlasti su prvi put blokirale internet u siječnju tijekom masovnih prosvjeda protiv vlade te početkom rata. Iranci pozdravljaju odluku o ukidanju blokade.
3: Ovo je pozitivno. Online tržište žudi za povratkom u prethodno stanje, ali ovaj društveni progon koji se stalno događa značajno šteti online poslovanju. Ovo uvelike ovisi o internetu i svaki put ta ograničenja otežavaju život. Veoma sam sretna što će internet ponovo biti uspostavljen jer se poslovanje može normalizirati. Imala sam online trgovinu neko vrijeme i prodavala proizvode. Definitivno će nam to koristiti. Međutim, veći problem je cenzura. Ako pronađu dobro i ispravno rješenje za ovo, mnogi problemi bi bili riješeni.
1: Tri velika tankera prošla su početkom tjedna kroz Hormuški tjesnac prema Indiji i Kini. Unatoč tome što je nekoliko brodova prošlo tjesnacem, promet nafte i ukapljenog plina i dalje je ozbiljno ograničen. Prije sukoba kroz Hormuz je dnevno prolazilo otprilike 140 brodova. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Izrael izveo novi val žestokih napada širom južnog Libana. Naredbe za evakuaciju izdane su za više gradova i sela južno od rijeke Zahrani, što je potaknulo egzodus civila.
3: Iako su Izrael i Liban 17. aprila dogovorili produženje primirja za 45 dana, koje je još na snazi, na terenu prekida vatre zapravo nema. Najmanje 6 osoba, među kojima i djeca, poginulo je u izraelskom napadu dronom u Nabi Sariji. Navodno su žrtve koje su pokušavale pobjeći na sigurno članovi iste porodice.
0: U Bosni i Hercegovini u aprilu odnosu na mart cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Zabilježen je umjeren rast cijena hrane i bezalkoholnih pića, kao i odjeće i obuće. Najnoviji su podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porast su za 1,4%, a u sektoru prijevoza zabilježen je rast cijena od čak 10,8%. Marin Bago iz udruženja potrošača Futura.
4: Ne smijemo dopustiti da nam se govori u redu inflacija pa će sve pokupiti. Dakle, država ima i mora imati i primjenjivati mnoge mehanizme i alate da se ublaže posljedice inflacije. Bojim se da će nama samo onaj trug

0: ide, kako kaže, inflacija je pa šta ćemo. Dakle, u teškim vremenima, u momentima kad inflacija ide, onda se tek mogu prepoznati pravi političari, pravi gospodarstvenici i pravi potezi. Bojim se da ništa od toga nećemo vidjeti, pogotovo što je izborna godina i sve drugo što se apsolutno zanemaruju potrebe i želje stanovništva koje više nisu nikakav luksuz nego puko preživljavanje. Bojim se da nećemo puno vidjeti od tih silnih mehanizama, a vidimo da i u drugim zemljama također inflacija, ali u pravilu izlaze premijeri, obraćaju se narodu sa predloženim nizom mjera. U nas to jednostavno ne postoji i to ćemo sve platiti.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizira proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzioniranim radnicima i regresa, saopćeno je na današnjoj konferenciji za novinare sindikata. Drugi zahtjev je hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta kako bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Razlog je neisplaćeni regres do ovog momenta, a rok je do kraja mjeseca. Isto tako nisu isplaćene otpremnine za preko 80 naših kolega koje su otišle u zasluženu penziju i sad nemaju ni penzije ni plate, tako da bukvalno ljudi nemaju čega živjeti. Ako se neka promjena desi do prvog, mi ćemo blagovremeno najaviti i otkazati te proteste. U suprotnom, svakodnevno će biti do ispunjenja naših ciljeva.
3: Mi smo već obavili razgovore sa klubovima zastupnika u predstavničkom tom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u komunikaciji s ljudima iz pozicije i iz opozicije. Znači, ukoliko dođe do zakazivanja sjednica, evo, to je naš ključni zahtjev iduće sjednice, mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona. Znači, samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
1: Prijem povodom Kurban Bajrama upriličen je u zgradi Rijaseta Islamske zajednice na Kovačima u Sarajevu. Prisustvovali su brojni zvaničnici iz političkog i vjerskog života, kao i predstavnici diplomatskog kora. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović obratio se prisutnima s porukom da u trenucima radosti obnavljamo komšijski i bratski zavjet brige jednih od drugima.
4: Duboko vjerujem da su naša okupljanja u danima blagdana daleko više od protokolarne učtivosti. Želim vjerovati kako u ovim trenucima radosti obnavljamo svoj komšijski i bratski savjet brige jednih o drugima. Dragi prijatelji, svjedoci smo koliki se trud ulaže kako bi se narušili dobrosusjedski odnosi u našoj zemlji. Vidimo koliko su neki spremni ići daleko u iznošenju uvreda i širenju mržnje kako bi narušili povjerenje koje smo mi tako puno žrtve i zalaganja gradili nakon stravičnog rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem da ćemo svi pokazati dovoljno mudrosti, strpljenja i odgovornosti i da na te provokacije nećemo nasjedati. Iako priznajem i sam, to je jako teško. To ne znači da trebamo šutjeti. S našom pasivnošću oni računaju. Dovoljno im je samo da ih pustimo da nastave sa širenjem smutnje među ljudima. Trebamo im dati do znanja da na to nećemo pristati i da se za njima nećemo povoditi. Dragi prijatelji, nadamo se da će se ovo društvo početi voditi nadom, a ne strahom. Da će ga oblikovati ljubav prema bližnjem, a ne mržnja. To s pravom očekujemo naročito od onih koji upravljaju našim društvom na svim razinama u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon što je Kristijan Šmit, koji je gotovo 5 godina bio na čelu UHR-a, podnio ostavku, vijeće za provedbu mira će sljedeće sedmice izabrati njegovog nasljednika. U javnosti se posljednji dana spekulira ne samo o imenima kandidata za potencijalnog novog visokog predstavnika, nego i o pitanju bonskih ovlasti, pa čak i mogućem zatvaranju UHR-a, što su zatražili bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić.
5: Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnosti izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i

0: bivši premijer te zemlje, ali i ime koje ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope, na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
1: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Dejtonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
0: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
2: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
0: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Rusija također godinama traži zatvaranje UHR-a. Schmidt je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje UHR-a, još nije realizovan. Bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni. Pitanje Schmidtovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 3. i 4. juna. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Apelacijono vijeće Državnog suda je na obnovljenom suđenju oslobodilo krivice nekadašnjeg komandanta 43. Drinske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića za zločine na području Čajnića. Duraković je oslobođen krivice da nije poduzeo mjere da kazni počinitelje napada na položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići u kojem nije bilo vojnih ciljeva.
4: Kantonalno tužiteljstvo u Sarajevu objavilo je da su prva 4,5 mjeseca ove godine podigli 62 optužnice za krivično djelo nasilja u porodici, dok su tokom cijele prošle godine optužene 124 osobe.
3: Iz tužiteljstva navode da je nadležni sud odredio pritvor za 25 osoba osumnjičenih za nasilje u porodici. Istovremeno u 29 predmeta izrečene su mjere zabrane i druge zaštitne mjere sa ciljem sprečavanja daljeg nasilja i pružanja zaštite žrtvama. Kantonalno tužiteljstvo u Sarajevu zatražilo je da Tariku Pruscu, koji se sumnjiči da je 1. maja na Dobrinji ubio suprugu Elmu Godinjak, budu određena još 2 mjeseca pritvora zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo, kao i da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti.
5: Kultura.
3: Sarajevo će ponovo biti domaćin jednog od najpoznatijih svjetskih krimi klasika – Ubistvo u Orient Expressu, legendarne spisateljice Agate Christie u hollywoodskoj adaptaciji Kena Ludviga, reditelja Andreja Cvetanovskog, ponovo je na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo 1., 3. i 30. juna s početkom u 19 sati i 30 minuta.
5: Putevi.
6: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Jajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode

0: dalje je zatvoren za saobraćaj. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo Sokol.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Dobar dan želim. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Sarajevu igra protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Crystal Palace je pobjednik konferencijske UEFA lige. Prvu utakmicu finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. Večeras u Laktašima igraju i Gokeja i Bosna polufinala, ABA i NBA lige, Dubai budućnosti, San Antonio, Oklahoma. Iza nas je četvrti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu. Za vas narednih 20 minuta rade Šejla Hinović i Jadranko Fejzić. U bilten aktivnosti seniorske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine okupljene u Sarajevu upisali smo i četvrti radni dan u okviru priprema za svjetsko prvenstvo u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

Ovog puta je selektor Sergej Barbarez radio bez prisustva novinara, navijača i radoznalaca. Još ovaj dan ostao je do prve probe duela sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu. Za danas su zakazani treninzi oba tima i konferencije za novinare. Sutrašnju utakmicu protivnici počinju u 20 sati i 30 minuta, bit će to i ispraćaj na put prema sjevernoameričkom kontinentu. Naredna provjera će biti i generalna protiv Paname 6. juna u St. Louisu, počinje u 21 sat. Mundijal otvara utakmica Meksiko-Južna Afrika 11. juna u Meksiko City-u, dan kasnije u Torontu. Naša reprezentacija će igrati sa selekcijom Kanade. Prijateljske utakmice su uvod u planetarnu smotru nogometa. Večera ćemo imati priliku pratiti jednu od reprezentacija iz naše grupe. Birani tim Katara igra protiv Republike Irske, utakmicu u Dublinu počinju u 20 sati i 45 minuta. Švicarska će u nedjelju 31. ovog mjeseca u St. Gallenu ugostiti tim Jordana, a Kanada 2. juna u Edmontonu birani tim Uzbekistana. Sinoć je Jamajka bila bolja od Indije 2-0, sutra se uz ogled naše i reprezentacije Sjeverne Makedonije sastaju još Iran, Gambija, Južna Afrika, Nikaragva i Andora, Irak između ostalih. Nogometaši Crystal Palace izborili su naslov pobjednika konferencijske UEFA lige i mjesto u ligaškoj fazi Evropske lige naredne sezone. U finalu odigranom sinoć u Leipzigu savladali tim Rayo Vallecana 1-0, odlučio pogodak Jean-Philippe Matete u 51. minuti. Englezi su prethodno u eliminacijama prošli Šahtar, Fiorentinu, AEK iz Larnake i naš Zrinski. Španci bili bolji od Strasbura, AEK-a i Samsunspora. Prvi međunarodni trofej Palasu je nastavio niz domaćih. Prvi pehar u klubskoj istoriji izborili su baš u ovo vrijeme prošle godine pobjedom nad Manchester City-em u finalu FA Kupa. Potom su u avgustu triumfom nad Liverpoolom osvojili i Superkup Engleske, a sada imaju i prvi evropski naslov. Englezi su inače osvojili 2 od 3 evropska finala, a nakon Aston Villa u Ligi Europe i Crystal Palace u konferencijskoj UEFA ligi, šansu će imati i Arsenal, kojeg u subotu u Budimpešti očekuje finale Lige prvaka Europe protiv Paris Saint-Germaina. Za koji minut slijede dvoranski sportovi, za sada samo najava. Prvu utakmicu finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci večeras igraju i hokeja i Bosna. Polufinala ABA i NBA lige, Dubai budućnost i San Antonio, Oklahoma.

Još jednom kratko o nogometnim aktuelnostima. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Sarajevu igra protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Crystal Palace je osvojio naslov pobjednika konferencijske UEFA lige. U nastavku ćemo također kratko u dvorane. Ljubitelji košarke iščekuju finale doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine. Protivnici su i Gokeja i Bosna, u naslovu će odlučiti u dva meča. Prvi će igrati od 19 sati u Laktašima, drugi u nedjelju 31. ovog mjeseca u Sarajevu. Studenti su u polufinalu ove konkurencije bili bolji od Tuzlanske Slobode, a Aleksandrovčani prošli tim Širokog Brijega. I Gokeja bi pobjedom u ukupnom skoru osvojila četvrtu zastupnu, ukupno 12. titulu prvaka Bosne i Hercegovine u svojoj klubskoj istoriji. Bosna peti naslov državnog prvaka čeka još od 2008. godine. Dodat ću da će večeras u Zenici o drugom finalisti regionalne ABA lige odlučiti košarkaši Dubaja i budućnosti. Protivnici imaju 1-1 u seriji, a majstoricu u areni Husein Smajlović počinju u 19 sati. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u polufinalu prošao srbijanski Spartak iz Subotice, a predstavnik Crne Gore bio bolji od rumunskog Kluža. Pobjednika u finalu čeka tim beogradskog Partizana, koji je ranije pobjedama u oba susreta izbacio svog gradskog rivala Crvenu zvezdu. Noć pred nama donosi i šesti ogled polufinala play-offa NBA košarkaške lige. Protivnici su San Antonio i Oklahoma, za prvu se loptu bore 2 sata i 30 minuta iza ponoći po srednje evropskom vremenu. Gosti vode 3-2 u seriji i imaju prvu priliku da dohvate četvrtu pobjedu koja ih vodi u finale. Tamo je od ranije tim New Yorka koji je 4-0 pomeo.

Govorimo o sportu na Federalnom radiju, 12 sati i 46 minuta, još jedan pogled prema dvoranama. Prvu utakmicu finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci večeras igraju Jugokeja i Bosna. Polufinala ABBA i NBA lige, Dubai budućnosti, San Antonio, Oklahoma. Još o tenisu i sljedećoj odbojci prije odjave. Četvrti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu je iza nas, na programu bili mečevi drugog kola. Drugi i treći nositelj ostali u konkurenciji. Nijemac Aleksandar Zverev i Srbijanac

Novak Đoković prvi, 6-4, 6-2, 6-2, savladao Čeha Tomislava Mahača, a drugi Francuza Valentana Roajea, 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Danas je na teren prvo postavljeni Italijan Jannik Sinner, igra protiv Argentinca Juana Manuela Cerundola i četvrti na tom spisku Kanađanin Felix Auger-Aliassime, za protivnika će imati Argentinca Romana Andersa Buruchagu. I kod teniserki jučer su na terenu bile druga i treća nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina i Poljakinja Iga Świątek, s tim da je Rybakina izgubila od Ukrajinke Julije Starodubčeve 6-3, 1-6, 6-7, a Świątek prošla Čehinju Saru Bejlek 6-2, 6-3. Prva nositeljica Arina Sabalenka danas u drugom krugu za protivnicu ima Francuskinju Elzu Jacquemot, četvrto postavljena Amerikanka Coco Gauff, Egipćanku Majar Šerif. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci učestvovaće na Zlatnoj ligi nacija koja danas počinje u Poljskoj. Jedno od najprestižnijih kontinentalnih takmičenja u sljedećoj odbojci igraće šest reprezentacija. Uzbirani tim domaćina u mjestu za vjerče su još selekcije Njemačke, Hrvatske, Mađarske i Ukrajine, protiv koje će se naš birani tim predstaviti sutra u prvoj utakmici. Bosna i Hercegovina je aktuelni prvak i vlasnik svih naslova od početka turnira 2021. godine, ima komplet 5 uzastopnih zlatnih medalja. I evo toliko o sportu za sada, još kratki rezime za kraj. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Sarajevu igra protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Crystal Palace je pobjednik konferencijske UEFA lige. Prvu utakmicu finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci večeras igraju Bosna i Gokea, polufinala ABA i NBA lige, Dubai i budućnost i San Antonio, Oklahoma. Iza nas je i četvrti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu. Svako dobro želim.

licu, posebno predveče kad krenu da zbrajaju koliko su skupili. To ushićenje se još može samo mjeriti sa licima naših kolega i kolegica s BHRT-a, koji su također neki dan dobili svoj vrstan bajramluk, a koji se zahvaljujući neuvrštavanju u državni budžet nalaze u vrlo lošoj situaciji. Također, dobro bi bilo i jednima i drugima objasniti da nije samo poenta u novcu, bilo da je u pitanju bajram ili javni servis, već da iza svega stoji cijela priča i filozofija. Počevo toga šta je i zašto se obilježava bajram, što to sve podrazumijeva, baš kao u slučaju državne radio televizije. Poenta i u jednom i u drugom slučaju nije da se čeka da ti neko nešto da ili pokloni da ti ljubiš ruku tom nekom koji je daje, već da iza svega stoji cijeli niz radnji i već pomenute filozofije koju bi trebali ispoštovati i u kojem ispostavit će se ako dobro proučite. Zapravo mi damo mnogo više nego što zapravo primimo. A za sve to bi trebao postojati vrlo jasan i precizan, nazovimo to, sistem koji kada se ispoštuje svima bude dobro. No, da ne komplikujem, snaći ćete se već ukoliko budete željeli, a bar danas nije problem proguglati ili se po starom planu i programu uhvatiti knjige i proučiti malo. Kako svetu knjigu, tako i politički sistem jedne države, kakvu bismo željeli, za koju se barem deklarativno zalažemo. U tom slučaju mnogo više lica bi bilo ozareno i sretno i svi bi živjeli mnogo bolje i relaksiranije. Rekoh li ja dobar dan? Jesam, aha, dobro onda. Ovo je emisija U fokusu federalnog radija sa vama do 15 sati, ekipa u sastavu Janjuš, Berijan, Baljić, Vahađović, Čapljić, Komšić, Čilić, Bahtić, Koru, Mihajlović, Boždarević, Nikić i Samardžija. A ne, ne, ne, ne, to je sastav Želje iz sezone 84-85. Današnji sastav koji je istrčao u studijsko-režijske prostore s osmijehom na licu, Šela Hinović i Zoka Ćatić. Idemo s pjesmom, što bi rekao Dino Šaran, ali nećemo slušati tu stvar, nego jednu sasvim drugu i stariju, a u pitanju je grupa Film i stvar, Osmije si.

U samom uvodi ili ti najavi rekao sam kako se u ovo praznično vrijeme, ali i u drugim terminima, izaziva sreća i pomenuti osmijesi kod ljudi. Naravno, ukoliko se ispoštuju zakoni i pravila i poštuje sistem koji opet podrazumijeva red, rad i disciplinu. Svi bi bili beskrajno sretni veći dio godine, ne samo za praznike, rođendane i prigodne godišnjice, kada bi osvijestili tu činjenicu. Jer i s naučne strane gledano, da bismo izazvali hemiju koja je zadužena da u našem tijelu donese osjećaj sreće i radosti, moraju se posložiti stvari i procesi. Dakle, opet je poenta u sistemu i slaganju stvari na svoje mjesto. Poznato je da ono što nam daje osjećaj radosti i sreće u našim tijelima jesu neurotransmiteri i hormoni. Četiri su glavna hemijska spoja zaslužna za osjećaj životne radosti. Dopamin, koji izaziva val zadovoljstva kad ostvarimo cilj, završimo zadatak ili doživimo uspjeh. Serotonin, to je stabilizator raspoloženja, on pruža osjećaj mira, emocionalne stabilnosti i unutarnjeg sklada. Zatim oksitocin, hormon ljubavi i povezanosti, odgovoren za osjećaj bliskosti, povjerenja i pripadnosti koji dobijamo kroz zagrljaje, maženje i druženje s drugim ljudima. Endorfin, prirodni analgetik, djeluje poput prirodnih lijekova protiv bolova, oslobađa se tijekom smijeha, fizičke aktivnosti ili uzbuđenja. Dakle, vrlo jednostavno. Ako želimo doći do odgovarajuće hemije, moramo se presložiti, posložiti prioritete i raditi na tome, a ne samo sjediti i čekati da se nešto samo od sebe desi ili da nam neko nešto da, da bismo razvukli osmijeh na lice. Dobro. Provalili ste me. Naravno da aludiram na sve naše fule u koje smo zaglibili onako kolektivno u nesnalaženju sa svim društveno-političkim dešavanjima. Ali opet kontam, nikad nije kasno za novi počet.

Bila je rubrika pjesmom, da ti kažem, u kojem nas je Dajan tadašnje, a u odnosu na današnju muziku gotovo pa klasik, Hasan Dudić, podsjetio da sve to i tekako ima veze i sa godinama života, da ne kažem sa minulim radom. Zapravo većina nas starijih, tako rekuć, ljudima u najboljoj životnoj dobi, kako se tješimo, žali za mladošću koju poredimo sa ovim što živimo danas, a to podrazumijeva razne vrste bolešćura koje smo zadužili u međuvremenu, gomele frustracija i neispunjenih ambicija, pa nam onda sve nešto ne valja. Za razliku od mladosti koju ne razumijemo, ne shvatamo i najčešće krivimo da su pasivni, indolentni, aljkavi i još gomile epiteta i pridjeva. A zapravo ne razumijemo da oni ovo što danas žive, za razliku od nas, jel, nemaju s čime porediti, jer ovo je jedino što oni znaju. Vječna je to priča koju kad nabijemo godine, znate već gdje, zaboravimo da smo i mi jednom bili mladi i ponašali se isto, ako ne i gore, nego danas naša djeca. Ima ta jedna meni beskrajno draga pjesma od Indeksa koja je nepravedno zapostavljena u medijskim kućama, a koja pjeva upravo o tome.

A da mladi nisu pasivni, već vrlo agilni i da imaju odgovor na sve ovo što smo im kreirali u proteklih 30 i kusur godina, govori i podaci Svjetske banke koji kažu da Bosna i Hercegovina prednjači u cijelom regionu po odlasku mladih, dok radno sposobno stanovništvo masovno bira stabilniji život negdje van naše zemlje. Istraživanja domaćih i stranih organizacija donose razloge zbog kojih mladi ljudi masovno pakuju kofere, ali i jasno upozorenja koja su direktna posljedica ovog procesa po one koji ostaju u zemlji. Studija zaklade Friedrich Ebert pokazuje da mladi jednostavno ne vjeruju u stabilnu budućnost u Bosni i Hercegovini. Glavni pokretači odlaska nisu više samo ekonomske prirode, već opšti osjećaj beznađa. Izvještaj UNDP-a dodatno potvrđuje duboko nepovjerenje u institucije i politički sistem, gubitak sistema vrijednosti. Mladi vjeruju da uspjeh u Bosni i Hercegovini zavisi isključivo od porodičnih i političkih veza, a ne od ličnog truda i znanja. Nesigurnost i korupcija, niske plate, nesigurnost

radnog mjesta i sve prisutna korupcija ključni su razlozi za trajno napuštanje domovine. Sve pobrojan ima veze sa onim o čemu pričam. Nepostojanjem i nepoštivanjem sistema i zakona, našim ispruženim rukama u kojim čekamo da nam neko nešto udijeli bez da smo to zaslužili ili zaradili.

glava, visel na štriku, Boga se stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno tijelo, da mu ga potroše alkohol bijelo, da mu ga sačuva organska hrana. Pojedi državu kad je banana, pojedi sandvič jer je džaba, i uvijek ovca, nikad baraba. Tebe ne zanima država pravna, vakcina ubija, zemlja je ravna. Tebe ne zanima država pravna, korupcija ubija.

0: Korupcija ubija.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
2: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

glavni vokalist. Znaš da u glavi baš i nisam čist. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim.

Nakon ove priče o mladosti i našoj nepodršci istoj, a neprestanim peglanjem kako je nekad bilo bolje, kako se moglo na klupi spavat, a kako su oni pasivni za razliku od nas u njihovim godinama i bla bla bla bla bla, za zadaću do vijesti imate da razmislite o svojim postupcima i da se sjetite i priznate koga ste u zadnjih 10 dana davali nekom pričom o tome kako je nekad bilo bolje i da to na glas izgovorite bez obzira da li ste sami ili ne. Dakle, 3-4 sad do vijesti, poslije vijesti ću vas ispitati, ne pitajte me kako.

Još malo informacija dok vi razmišljate koga ste peglali. Mreža Arhaus centara za zelenu agendu i zaštitu okoliša organizuje dvodnevnu edukativnu radionicu posvećenu važnim pitanjima okolišne demokratije, javnog interesa i zaštite građana i građanki, aktivista i aktivistica u Bosni i Hercegovini. Dakle, evo još nekih vrlo zanimljivih informacija koji se tiču mladih, gdje bi mladi mogli saznati neke nove i zanimljive informacije, a pogotovo kad govorimo o ovoj mreži Arhaus centara za zelenu agendu koji rade sjajne stvari. Prvi dan radionice 4. juna bit će posvećen nužnosti ratifikacije PRTR protokola u Bosni i Hercegovini i posljedicama

Ma koje izostanak njegove ratifikacije ima na pristup informacijama o zagađenju, industrijskim emisijama i utjecaju na okoliš. Zvuči ovo malo rogobatno i zastrašujuće, ali zapravo je poenta u ovome. Dakle, posljedice izostanka informacija o zagađenju, industrijskim emisijama i utjecaju na okoliš, koje mi je čitamo onako u naslov. Malo se potrovalo u Varešu, ma hajde, vola, šta ima, malo rudare gore po Ozrenu, ma nima veze, ma to, znaš li gdje je Ozren to, ih. Drugi dan radionice je 5. juna, fokus će biti na zaštiti od slap tužbi, to je tek posebna priča koji predstavlja zakon o građanskoj inicijativi, zaštiti građani i građanki, aktivistica i aktivista u Bosni i Hercegovini, kao i primjerima pravne borbe protiv pritisaka na ove ljude. Radionice će se održati u hotelu Ibis Styles Sarajevo od 11 do 16 sati, broj mjesta je ograničen, ovo je jako bitno, a potvrdu o prisustvu potrebno je da pošaljete na e-mail adresu koordinator@arhaus, dakle arhaus, 2a, arhaus.ba. E, to je to što imamo dalje, kaže glavna tema programa ove godine je sigurnost sagledana iz perspektiva temeljnih ideja političke ekologije. Ovo je poziv fondacije Heinrich Böll koje se također tiče zelene agende i zelenih politika. Program se koncipira oko gorućih pitanja sadašnjeg trenutka u svijetu koji predstavlja rušenje jedne paradigme i vodi u nejasno novo. Posebnu pažnju će posvetiti problemima energetske zavisnosti, industrijskih slomova, neplanskih transformacija i prijetnji novog kolonijalizma u Bosni i Hercegovini. To je ono što će nas opaliti po glavi jednog dana kad se trznemo, a ono uskopali na sve strane. Sve u doba ovoga što se dešava, ovih energetskih, šatrodemokratskih ratova. Neki dan sam vam vrtio razgovor sa Damirom Zekovićem iz fondacije Heinrich Böll koji organizuju ovu Akademiju političke ekologije koja se dešava upravo na Ozrenu. A prijave možete potražiti na fondacije Heinrich Böll. Prijave su do 31. maja. Stipendiraju se uspješni kandidati i kandidatkinje koje se prijave u punom iznosu troškova smještaja, hrane i prevoza. Ja sam bio prije neke 2 godine na njihovoj zelenoj akademiji, upoznao sjajne ljude, čuo mnogo pametnih i dobrih stvari i vrlo rado bih bio prisutan i na ovoj ukoliko nađem vremena. 5 minuta je do 14 sati, slušate emisiju U fokusu.

0: sindikata. Drugi zahtjev je hitno zakazivanje sjednice oba doma federalnog parlamenta kako bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji, jer je uprava podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juni. Mještani Zagrada u Unsko-sanskom kantonu organizovat će mirno okupljanje zbog odluke o prekvalifikovanju prijelaza Zagrad u međunarodni granični prijelaz za putnički saobraćaj. Mi smo s ove strane granice iznervirani zbog načina na koji se sve pokušava progurati bez dogovora s ljudima koji ovdje žive i koji će sutra snositi posljedice takve odluke. Ovdje smo godinama jedni uz druge, familija, prijatelji preko granice i niko ne može da razumije odluke bolje od nas koji ovdje svaki dan živimo, saopćeno iz neformalne grupe građana. U organizaciji Instituta za međunarodnu saradnju Goldu u Banjoj Luci se održava prvi evropski samit o ekonomiji i sigurnosti, kojim predsjedava Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost. Više od 100 učesnika iz 20 zemalja stiglo je u Banju Luku. Iz SAD-a i Europe na samitu učestvuju istaknuti pojedinci iz svijeta politike, sigurnosti, diplomatije i biznisa. General Flynn govorio je o budućnosti transatlantske sigurnosti u multipolarnom svijetu, a članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović o diplomatskoj i ekonomskoj viziji Republike Srpske. Bivši jemenski predsjednik Abdurrabuh Mansur Hadi preminuo je u Saudijskoj Arabiji u 80. godini. Hadi je umro u saudijskom glavnom gradu Rijadu nakon iznenadne zdravstvene krize. Tamo je pribjegao 2015. kada je izbio građanski rat u Jemenu, a iste godine je podnio i ostavku, navodeći da je zemlja u kolapsu. Abdurrabuh Mansur Hadi bio je jemenski političar i vojni oficir.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake. Ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14:12, slušate emisiju U fokusu federalnog radija bio od Komunarc. Prije toga smo slušali Šade i priču o tabujima, a u nastavku emisije za ovaj četvrtak idemo sa nekim aktuelnostima, nemamo pametnih i onih stvari koji se ubraju u ono nekadašnje geslo 8 sati rada, 8 sati kulture i 8 sati odmora, koje se pretvorilo u 2-3 sata efektivnog rada i gledaj može li se kako pobići s posla ili bar ništa ne raditi, ako već imaš sreću da si zaposlen, nemam se kad odmarati od nerada, ali ću zato veći dio vremena provesti scrollajući po internetu i ostatak vremena biti kulturan, kad komentarišem, pa ću kad psujem i pišem ružne riječi stavljati one tačkice umjesto slova. Da vas odmah ne pošaljemo na kakvu operu, balet ili ne daj Bože izložbu ili promociju knjige, evo najave za festival Vinske ceste Hercegovine, koji ove godine donosi, kažu, jedinstvenu enogastro priču koja na jedno mjesto okuplja najbolje što Hercegovina nudi, domaće vinarije, restorane, maslinare i proizvođače autentičnih lokalnih proizvoda. Treće izdanje festivala biće održano danas u ambijentu Ljetnikovca Rodobolje u Mostaru, a posjetiteljima će pružiti priliku da kroz vino, gastronomiju i lokalne proizvode dožive bogatstvo hercegovačke tradicije i identiteta. Kažu da ovogodišnje izdanje festivala okuplja 23 hercegovačke vinarije, čime se dodatno potvrđuje značaj manifestacije kao jednog od najvažnijih enogastro događaja u regiji. Uz vrhunska vina, festival donosi bogatu hercegovačku gastronomsku ponudu kroz tradicionalna jela i lokalne proizvode, stvarajući jedinstven spoj okusa i autentične priče ove regije. Maslinari su ove godine novi dio festivalske priče, dodatno povezujući vino, gastronomiju i mediteranski identitet. Festival Vinske ceste Hercegovine ove godine u prvi plan stavljaju domaće vinare, ugostitelji, proizvođači autentičnih lokalnih proizvoda. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s gradovima i općinama Ljubuški, Čitluk, Mostar, Čapljina, Stolac i Trebinje. Inače, specijalna gošća festivala je Jelena Rozga, koju mi nećemo slušati u nastavku kao muzičku ilustraciju ove informacije, iz razloga što želim da vam zavrtim jednu sasvim novu, tek objavljenu stvar, i to Zdenku Kovačiček, koja se otela kontroli.

Jesi vidjela Žejla što se otkačila Zdinka Kovačiček? Otjela se kontroli potpuno. Idemo sa još jednom novom starčicom kad smo već kod toga. U pitanju je stvar koja se zove Kamena. U pitanju je regionalni single koji spaja Konstraktu, crnogorski hip-hop dvojac Husi i producenta Vibin Vit DJ Monoa. Pjesma propituje društvenu percepciju, kreativnost, gdje su umjetnici često cijeni samo dok su na margini u borbi, dok se stabilnost i uspjeh doživljava kao kompromis. Slušamo novu stvar, premijeru na federalnom radiju, a stvar se zove Kamen.

da jede mene, kamen da jede me, kamen da jede mene. Boga mi, bit će to vrlo skoro. Idemo sada sa informacijom o izložbi, to skupnoj izložbi posvećenoj autoportretu koji će se večeras okupiti u Širokom Brijegu, i to njih 15 umjetnika različitih generacija i likovnih izrečaja. U galeriji NV bit će otvorena izložba na kojoj umjetnici kroz autoportret propituju pitanje identiteta. Radovi su predstavljeni u različitim medijima, među kojima su kiparstvo, crtež, slikarstvo i digitalna umjetnost. Na izložbi sudjeluju umjetnici iz Širokog Brijega, Mostara, Ljubuškog, Viteza, Sarajeva i Makarske, čime ovaj umjetnički događaj dobija širi regionalni karakter. Otvorenje izložbe najavljeno je za 19 sati večeras, a posjetitelji će izložbu moći pogledati do kraja juna, ako ne stignu večeras na otvorenje, kad će biti sve zvanice, ali onda se morate obućeno za otvorenje, biti lijepi, to, a ako ne volite, imate do kraja juna na fore.

0: početkom juna, dakle odmah čim završi ova izložba u Širokom Brijegu, da se ne lažemo, 4. znam i tačan datum, najavljena je premijera u pozorištu mladih, nove predstave Sarajevo grad od snova pisce reditelja Jasmina Durakovića. Ova drama koja govori o Sarajevu iz vizure ratnih i posljeratnih godina. Fantazmagoričnim dramskim rukopisom koji kombinuje dramaturgiju modernog američkog filma i teatra apsurda, autor ispisuje modernu historiju grada koji objedinjuje opsadu, reintegraciju doba mira i promašenih pokušaja građanskog bodybuildinga kroz učešće stranih nevladinih organizacija. Vrlo vam je jasno da ova rečenica nije bila moja, ja nisam ovako pametan da mogu ovako nešto sastaviti, niti znam ovu riječ fantazmagorična. U predstavi igraju Belma Lizde Kurt, Alisa Čajić, Mirvat Kurić, Vanessa Klođo, Edin Abdagić, Semir Krivić, Robert Krajinović, Deni Mešić, Haris Biđan i Enes Kozlačić. A o čemu se radi u predstavi, reći će nam Robert Krajinović, jedan od glumaca.
1: Trenutno radimo novu predstavu u pozorištu mladi po tekstu Jasmina Durakovića, Sarajevo grad od snova. Režiju potpisuje također Jasmin Duraković. Ekipa je vrlo onako zanimljiva, potentna, glumačka, mislim, spoj nekog iskustva i mladosti. Da kažem nešto malo o tekstu, to je tekst koji je Jasmin pisao u ratu i tema je život ljudi u opkoljenom Sarajevu, ali onako vrlo autentično, vrlo hrabro, snažno, hovito, sa jednim filozofskim pristupom o ogoljenosti života u takvim jednim užasnim i specičnim situacijama kao što je bio život u opkoljenom Sarajevu. Ali taj jedan tekst, njegova najveća vrijednost je zapravo originalnost i autentičnost. To je jedan proživljeni tekst koji u samoj nekom središtu ima ljubavnu priču između ovoga, jednog mladića i djevojke i okolo drugih nekih likova. Jasmin mi je u jednom trenutku rekao da je on zapravo ono preživio pišući ovaj tekst. Zvuči malo idealistično, ali tekst je pruža iznimne mogućnosti i glumcima i samom redatelju. Eto, probe su baš nekako u nekoj središnjoj fazi. Premijera je zakazana za 4.6. dakle u pozorištu mladi. Pored mene tu su glumci Semir Krivić, Mirvat Kurić, Belma Lizde, Vanessa Glođo i od mlađih je tu Alisa Čajić, Haris Biđan i još nekolicina mladi koji su zapravo ono nekakav spoj, jedan lijepi spoj tog iskustva i mladosti. Vrlo se lijepo nadopunjujemo na probama i nadam se da će cijela ta naša ono pozorišna avantura biti jedna uspješnica teatarska i svi se nekako radujemo i čekamo taj 4.6. Eto, to je nešto u ovoj predstavi. Biće zanimljiva i likovno i sa dosta nekih songova i video uradaka, vrlo moderno, onako po meni, ja sam insider iznutra, govorim, ima tu nešto i od Čekovići Godoa i od Vojceka i od nekog bosanske varijante Tarantina, vrlo slojevit jedan tekst. Radujem se, evo, što sam dio te ekipe.

A eto ga, čuli smo Roberta Krajinovića, čuli smo za tu premijeru koja će se desiti 4. juna u pozorištu mladih. A nakon uspješne premijere na otvaranju 23. međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska, prva repriza predstavi Pukovnik ptica autora Hrista Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića bit će odigrana na velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar sutra sa početkom u 20 sati. Pukovnik ptica je dramski komad koji nas svako malo posjeća na bezizlaznost u kojoj se tranziciono utapamo, a u kojoj ne uspijevamo da vidimo da naš preporod ne zavisi ni od kog drugog, već od nas samih, našeg unutrašnjeg stanja, svijesti i motivacije. U izolovanom prostoru napuštene manastirske ruine, koje umeđu vremenu postao sanatorij, grupa marginalizovanih likova, odsječenih od svijeta, gradi sopstveni poredak, suprotstavljen logici stvarnosti koju poznajemo. Ja sad evo, pokušavam da dozovem u sjećanje, kada je zapravo ova predstava Bojčeva bila na repertoaru kamernog teatra i ne mogu da se sjetim da li ona bila prije rata ili je bila poslije rata, i mislim, ako me sjećanje dobro služi, da je režirao Dino Mustafić, a da je jedan od likova igrao Mustafa, Miralem Zupčević. Ali možeš me roknit, Šila, ako ja mogu sada sjetim ili to bilo prije ili bilo poslije, je li fakat bio Dino ili nije, sam znam da sam gledao ovu sjajnu predstavu. A rekoh, u Narodnom pozorištu Mostaru sutra u 20 sati prva repriza predstave. U Narodnom pozorištu Tuzla u subotu krimi komedija Nije bila peta, bila je deveta, Alda Nikola je u režiji Mithata Kušljugića, predstava igra u 19.

20:30, logično, ako je predstava Narodnog pozorišta Tuzla, da se to dešava i u Narodnom pozorištu Tuzla. U središtu ove uzbudljive priče, Eva, inteligentna, šarmantna i opasno proračunata žena, koja živi u braku s dosadnim i konzervativnim Marijom, koju igra Mithat Kuštugić, za razliku od Eve, koju igra Ivana Perkunić-Mešalić. Umorna od rutine i željna uzbuđenja, Eva ulazi u strasnu vezu sa Brunom, kojeg igra Elmir Krivalić, svojim mlađim ljubavnikom. Međutim, njeni planovi nestaju na prelomi. Ona želi da se riješi muža zauvijek. Šta će dalje biti, čitajte u Orbisu. A mi idemo i do Brčkog, gdje se večeras dešava isto nešto dobro i zašto vas pozivam da vi koji ste u prilici date podršku mladim ljudima koja u moment, sutra se dešava, gledam samo malo, mi se pobrkali ovi datumi, sutra u 19. umjetničkoj galeriji Brčko otvara se izložba Abeceda mira. Izložba kroz perspektivu djece donosi priču o miru, zajedništvu i važnosti međusobnog razumijevanja, a izložba će biti otvorena do 26. juna. Ulaz je besplatan. I još jedna informacija, otvorene su prijave za meni potpuno neshvatljivo i bezrazložno trčanje, ali ko sam ja da sudim, šalim se. Prijave za takozvanog sarajevskog cenera, trčite s ciljem, jer ovdje nije u prvom planu rezultat, već to što možete kupiti, tačnije donirati nekome ko će fakat trčati za fond koji ide kao podrška djeci i mladima kroz fondaciju Stariji brat, starija sestra. Ja rekoh, meni je to trčanje besmisleno i onda obično platim, ima onaj ludi panjeta, on voli da trči, onda platim to 20 maraka je kilometar i kažem, aj sad trči za mene i on trči. Minimalna donacija je dakle 20 konvertibilnih maraka po kilometru, a možete i više po izboru. Do trke imate priliku da prodate svoje kilometre i direktno doprinesete radu u programu fondacije Stariji brat, starija sestra. Idemo trčati, ajmo, trči, izvrši.

Eto, u Sarajevu će se trčati, možete se prijaviti i preporuka da se prijavite ako ne kupite, jeli, koji humanitarni kilometar za druge koji vole trčati, dok će se u Hercegovini u subotu, jeli, vozati ovi stari automobili, oldtimeri na 17. međunarodnom reliju 4 grada Hercegovine 2026 i 4. izboru oldtimera godine Bosne i Hercegovine. Uz reliju će se održati i četvrti izbor od oldtimera, a mene

Manifestacija će proći kroz Ljubuški grude, Posušje i Široki breg. Ovogodišnja dionica relija duga je oko 80 km, posjetitelji će u nekoliko hercegovačkih mjesta moći razgledati brojne automobile koji predstavljaju važan dio automobilističke povijesti. Biće ovo prilika da žitelji Hercegovine vidi i druge marke automobila osim Mercedesa koji isključivo voze, što je meni recimo nakon rata dobro došlo jer sam za relativno male pare kupio svoj prvi auto malog Peugeota 205 u grudama, jer su se oni kutarisali tih malih automobila, kao nije mečka, vozi, vozi majstore, koliko imaš para, brko, dvicu, a može, vozi. I fakat me je poslužio. A program je, dakle, subota od 8 do 11 u Ljubuškom kod restorana Most, okupljanje i prijave sudionika uz doručak. Od 11, start karavane i obilazak 4 grada. Od 12 do 13.30 u grudama izložba vozila u parku Hrvatskih velikana. Od 14 do 15.30 Posušje, defile i izložba u ulici Kralja Tomislava, od 16 Široki brijeg, park sajmište, svečano proglašenje pobjednika, dodjela priznanja i zahvalnica, zajednička večer, logično, druženje i prigodne igre. Od 20 sati službeni završetak manifestacije, izbor oldtimera godine Bosne i Hercegovine. U Širokom brijegu bit će održano i svečano proglašenje pobjednika i dodjela priznanja u sklopu četvrtog izbora oldtimera godine Bosne i Hercegovine. Idemo lagano uz kubizmo i Jimmy Ostanića do Hercegovine.

Mi to Marko Tolja u, i Swingers, jeli, u obradi starog hita, benda koji se zvao 4M. Idemo dalje sa najavama pametnim stvarima, evo jedne koja se tiče klinaca, a to mi je uvijek drago i to je uvijek ono što apelujem roditeljima, nemojte da vam bude mrsko da vozite svoju djecu šta god oni požele, da im nudite različite stvari, jer ne znate u kom smjeru će to otići na kraju i na šta će se oni, jeli, upaliti, a znate kako se vrijeme brzo izvuče, pa onda djeca odu, pa onda kukate, da mi je sad da ja svoje dijete neće odvezem. Široki breg ovog ljeta postaje mjesto dječje radosti, učenja i kreativnog druženja, zahvaljujući popularnoj ljetnjoj radionici Zabava, koju već 6. godinu organizira udruga Animator. Vidi, ovo se rimuje. Udruga Animator organizuje radionicu Zabavator. U razdoblju od 22. do 26. juna ove godine radionica će okupiti djecu uzrasta od 8 do 13 godina, te i kroz zabavne interaktivne aktivnosti uvesti u svijet njemačkog jezika. Program je prilagođen i početnicima i djeci koja već imaju određeno predznanje njemačkog kroz igru, pjesmu,

0: timske zadatke i kreativne radionice. Polaznici će učiti u opuštenoj atmosferi uz vodstvo profesorice njemačkog jezika i izvornih govornika. Osim jezičnog dijela i ove godine poseban naglasak stavljen je na edukativne i ekološke teme. Djeca će sudjelovati u razgovorima i aktivnostima vezanim uz zdravu prehranu, društvene mreže i zaštitu okoliša, čime se potiču odgovornost, mašovitost i svijest o važnosti očuvanju prirode. Jedan od najzanimljivijih dijelova radionice svakako je snimanje videa u kojem upravo polaznici imaju glavne uloge. Program započinje castingom, nakon čega slijede pripreme, glumačke probe i snimanje na posebnoj lokaciji koja će sudionicima biti otkrivena tek na kraju radionice. Super, slatko! Video zapisi nastali prethodnim godina koje promoviraju ljepote širokog brijega Hercegovine i dječju kreativnost dostupni su na YouTube kanalu udruge Animator, a prijave su otvorene do 15. juna. A broj mjesta ograničen. Roditelji svoju djecu mogu prijaviti i dobiti dodatne informacije putem info@animator.ba ili na broj telefona 063328433. Broj koji ste tražili je 063328433. A sada skočimo do Usore. U okviru obilježavanja dana općine u izdanju opće knjižnice promovirana je knjiga Arheološka bašta usorskog kraja od paleolitika do kasne antike. Autorice valjda Daliborke Matošević, Age Mojkanović i Ante Vujnovića pod mentorstvom doktora arheologije Tonka Rajkovače, profesora sa Cambridge univerziteta, porijekom sa ovih područja. Više u prilogu Muhameda Čabrića.
1: Riječ je o djelu, svojevrsnom nastavku projektne aplikacije Očuvanje povijesti Usore i arheološke baštine usorskog kraja, koje igra ključnu ulogu u očuvanju i promociji zavičajne baštine, djelujući kao trajni zapis lokalne povijesti i iznimno bogatog arheološkog nasljeđa. Ago Mujkanović i Ante Vujnović, koautori knjige.
2: Već u paleolitu ljudi su ovdje pronašli svoje utočišta, imali su dovoljno prirodnih resursa, izuzetno dobru klimu koja im je omogućila da opstanu na ovim prostorima. Ono što krasi ovaj kraj jeste izuzetno bogata arheološka baština.
3: Neki nisu do kraja ni arheološki istraženi i njima ja pretpostavljam da u skoroj budućnosti prestaje i sustavna arheološka istraživanja, pa na nekim mislim da ima potrebe za revizijskim arheološkim istraživanjima.
1: Publikacija je nastala pod budnim okom šefa za istraživački sektor na Univerzitetu Cambridge, doktora arheologije Tonka Rajkovače, porijeklom sa ovih prostora. Sa iznimno bogatim arheološkim nasljeđem svijet treba, ističe doktor Rajkovača, na propisan način upoznati.
4: Mi smo izuzetno bogati, samo je najveći problem je bogatstvo se priznaje tek kada je verifikovano. Ako bogatstvo nije napisano nešto o njemu, ako nije publikovano, ako nije negde zavedeno, ono ne postoji.
1: U Usori rade koliko mogu. Potpora je za ovaj potvat stigla iz Zeničko-Dobojskog kantona. Daliborka Matošević, koautorica i direktorica javne ustanove Opća knjižnica u Usori, i Marinko Tokić, pomoćnik ministra za kulturu Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Nadamo se da će publikacija otvoriti interes za institucionalna djelovanja, jel u smislu zaštite usorske kulturne baštine, zaštite svega onoga što smo u ovoj knjizi opisali.
6: To je prije svega važno za lokalnu zajednicu, ali isto tako je jako važno i za cijeli kantu, pa čak možemo reći i za cijelu državu.
1: Zbirka Arheološka baština Usore za sada se nalazi u odjelu zavičajne zbirke Usorske knjižnice. Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.

Kako je divno i blaženo živjeti u neznanju, jel? Malo prije Šela kaže, kiamet, napolju, ludilo, haos, panika, mi u zatvoreni u ovom studiju, ja nemam blage veze, a kad sam zadnji put provirio kroz prozor, bilo divno i sunčano, a onda se i sjetih da vam nisam rekao ni vremensku prognozu, a trebao sam, jel? To se treba, jel to piše tamo u planu rada. E moj, ti još jedan šamar, niješ ti više, ne dosta je, sad ćete ostati uskraćeni za bitnu informaciju da se uvode i carina na ovo što dovlačite s temua, zato što mi je Šela dala samo 2 minute, kaže reci vremensku prognozu, izlaz napolje, trebam 3 minute pred vijesti za ove marketinge i šta već sve ide. Danas u našoj zemlji prevladavaće umjereno do pretežno oblačno uz ovaj kiamet koji me je Šela obavijestila, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, ponegdje su mogaće logoviti lokalni pljuskovi, a to je ovo sad što se desilo, taj kiamet vjetar, pa šta nas briga za vjetar. Dnevna temperatura ide i do 33. Sutra, kažu, sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. U subotu također sunčano, a u nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost. Dakle, razlika. U subotu je sunčano uz malo odumjerenu oblačnost, a u nedjelju je umjerena oblačnost uz malo odumjereno sunčano. Poslije podne i tokom noći s nedjelje na ponedjeljak moguće su jeli i pljuskovi i tomu dođe otprilike to uz ove visoke temperature. Sad patite što vam neću reći koliko ćete plaćati carinu na ovo što naručujete s temua, džaba, sve. Šela Hinović i Zoka Ćatić vas pozdravlju iz talasa Federalnog radija u 15, naša informativna emisija, a mi emisiju završavamo, a evo i se nade svijestima, a mi emisiju završavamo s još jednom novom stvaričicom premijerne na Federalnom radiju, u pitanju električni orgazm i can.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: ni plate, tako da bukvalno ljudi nemaju čega živjeti. Ako se neka promjena jele desi do prvog, mi ćemo jele blagovremeno najaviti i otkazati te proteste. U suprotnom, svakodnevno će biti do ispunjenja naših ciljeva.
1: Mi smo već obavili razgovore sa klubovima zastupnika u predstavničkom tom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u komunikaciji s ljudima iz pozicije i iz opozicije. Znači, ukoliko dođe do zakazivanja sjednica, evo, to je naš ključni zahtjev iduće sjednice, mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona. Znači, samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i doma naroda parlamenta federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
2: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o određivanju marže za životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, sredstva za higijenu te za lijekove. Ovom odlukom propisana je maksimalna marža od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji za pšenično brašno, sva pakovanja, hljeb od pšeničnog brašna, so za ljudsku ishranu, pakovanje od 0,5 do 1,6 kg, svinjsku i biljnu mast, suncokretovo ulje, pakovanje od 0,9 do 5,5 po litru, te pasterizovano i sterilizovano mlijeko i jogurt pakovanja od 1,6 litara. Marža je određena i za šećer kristal kao i na lijekove i to maksimalno od 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Zabilježen je umjeren rast cijena hrane i bezalkoholna pića kao i odjeće i obuće. Najnoviji su podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%, a u sektoru prijevoza zabilježen je rast od čak 10,8%. Marin Bago iz Udruženja potrošača Futura.
3: Ne smijemo dopustiti da nam se govori u redu inflacija pa će sve pokupiti. Dakle, država ima i mora imati i primjenjivati mnoge mehanizme i alate da se ublaže posljedice inflacije. Bojim se da će nama samo trubiti, da tako kažem, inflacija je pa šta ćemo. Dakle, u teškim vremenima, u momentima kad inflacija ide, onda se tek mogu prepoznati pravi političari, pravi gospodarstvenici i pravi potezi. Bojim se da ništa od toga nećemo vidjeti, pogotovo što je izborna godina i sve drugo, što se apsolutno zanemaruju potrebe i želje stanovništva, koje više nisu nikakav luksuz, nego puko preživljavanje. Bojim se da nećemo puno vidjeti od tih silnih mehanizama, ali vidimo da i u drugim zemljama također inflacija, ali u pravilu izlaze premijeri, obraćaju se narodu sa predloženim nizom mjera. U nas to jednostavno ne postoji i to ćemo sve platiti.
2: Vlada Hrvatske predstavila je paket antiinflacijskih mjera koje uključuju budžetsku disciplinu, moratorij na administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže te izmjene u oporezivanju privrednika i turizma. Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i privredu vratiti prema stopi inflacije od oko 2%. Najavljeno je i ukidanje poreza na dohodak na penzije od 1. januara iduće godine za oko 550.000 penzionera, pri čemu vlada zadržava subvencije cijene plina, struje i goriva te ograničene cijene za stotinu proizvoda. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i dopredsjednica Darijana Filipović sastali su se sa ministricom zdravstva Republike Hrvatske Irenom Hrstić, s kojom su razgovarali o nastavku zdravstvene saradnje BiH i Hrvatske, podršci sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, te projektima koji doprinose dostupnijoj, kvalitetnijoj i savremenijoj zdravstvenoj zaštiti. U tom kontekstu potvrđena je kontinuirana hrvatska podrška, uključujući ovogodišnju odluku vlade kojom se toj bolnici u Mostaru sukcesivno doznačuje 10,3 miliona eura za podmirenje dijela dospjelih obaveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i medicinskog materijala. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju u Memići Gornja Kalesija. Žrtva koja će biti ukopana je Rahić Hasan Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17

0: godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić kazala je FEMI da će ove godine biti ukopane i dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Institut predstavlja da je riječ o žrtvama ubijenim na području Zvornika 1992. godine. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a traga se za još 629 osoba. U Moskvi je počela plenarna sjednica Međunarodnog foruma o sigurnosti u kojoj učestvuje Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, o temi izazovi i prijetnje međunarodne sigurnosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Sjednici prisustvuje i entitetski ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin pozdravio je učesnike i poručio da su ovakvi reprezentativni globalni sastanci i direktan stručni dijalog posebno potrebni danas, jer se svijet suočava s ozbiljnim izazovima. Međunarodni forum, koji je počeo 26. maja, završava sutra. Američka vojska izvela je nove napade na Iran. Objavili su da su presreli i srušili više iranskih dronova. Uslijedilo je i odgovor Teherana. Iranske oružane snage gađale su američku zračnu bazu u Kuvajtu.
1: Američka vojska izvela je nove napade u blizini Bandar Abasa, strateškog lučkog grada. Drugi je ovo put u tri dana da je SAD raketirao ciljeve u Iranu. Trump je odbacio tvrdnje o nacrtu sporazuma prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali prometom u Hormuzu. Kaže da nijedna zemlja neće imati kontrolu nad međunarodnim plovnim putem. Istaknuo je da se pregovori nastavljaju.
2: Trenutno izgleda kao da oni samo žele postići sporazum. Mislim da nemaju izbora. Mislili su da će me nadmašiti čekanjem. Znate, mi ćemo to njima uraditi. On ima izbore. Ne interesuju me izbori. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ja to radim za svijet. Ne radim to samo za nas.
1: Iran je osudio američke napade kao znak loše namjere. Na državnoj televiziji prenesena je poruka vlasti.
3: Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da američki režim smatra odgovornim za posljedice novog čina agresije. Iran neće ostaviti nijedan čin agresije bez odgovora i neće ni najmanje oklijevati. Agresivne akcije koje se događaju istodobno s diplomatskim procesom još jednom su razotkrile loše namjere američkog vladajućeg establishmenta prema iranskoj naciji, narodu regije i međunarodnoj zajednici.
1: Ublažena je višemjesečna blokada interneta koja je gospodarstvo Irana koštala od 30 do 40 milijuna dolara dnevno. Državni mediji izvijestili su da je fiksna širokopojasna usluga djelomično obnovljena. Prije rata, Iranci su mogli zaobići ograničenja virtualnim privatnim mrežama, VPN-ovima, kao i drugim jednostavnim rješenjima. Vlasti su prvi put blokirale internet u siječnju tijekom masovnih prosvjeda protiv vlade te početkom rata. Iranci pozdravljaju odluku o ukidanju blokade.
3: Ovo je pozitivno. Online tržište žudi za povratkom u prethodno stanje, ali ovaj društveni progon koji se stalno događa značajno šteti online poslovanju. Ovo uvelike ovisi o internetu i svaki put ta ograničenja otežavaju život. Veoma sam sretna što će internet ponovo biti uspostavljen jer se poslovanje može normalizirati. Imala sam online trgovinu neko vrijeme i prodavala proizvode. Definitivno će nam to koristiti. Međutim, veći problem je cenzura. Ako pronađu dobro i ispravno rješenje za ovo, mnogi problemi bi bili riješeni.
1: Tri velika tankera prošla su početkom tjedna kroz Hormuški tjesnac prema Indiji i Kini. Unatoč tome što je nekoliko brodova prošlo tjesnacem, promet nafte i ukapljenog plina i dalje je ozbiljno ograničen. Prije sukoba kroz Hormuz je dnevno prolazilo otprilike 140 brodova. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Izrael je izveo napad na Bejrut, glavni grad Libana, objavila je Libanska nacionalna novinska agencija, navodeći da je izraelski napad bio usmjeren na stambenu zgradu u južnom dijelu. Izraelski list Times of Israel navodi da je izraelska vojska pokušala izvršiti atentat na vojnog lidera povezanog s iranskom revolucionarnom gardom. List navodi da je meta bio Ali al-Husni, opisan kao šef raketnih snaga u diviziji Imam Hussein, iranskoj miliciji koja djeluje zajedno s Hezbollahom. Na željezničkoj stanici Winterthur blizu Ciriha dogodio se napad nožem. Kako prenose svjedoci incidenta, počinilac je tokom napada

0: da uzvikivao Allahu Ekber, te je ubrzo uhapšen. Do napada je došlo jutros kada je 31-godišnji Švicarac zamahnuo nožem na nekoliko osoba prije nego je uhapšen. Povrijedio je tri osobe od 28, 43 i 52 godine, pri čemu je jedan od povrijeđenih muškaraca zadobio teže povrede. Motiv napada nije poznat.
1: Sport. U bilten aktivnosti seniorske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je okupljena u Sarajevu, upisali smo i četvrti radni dan u okviru priprema za svjetsko prvenstvo. Peti je još u toku. Selektor Sergej Barbarez jučer je radio bez prisustva novinara, navijača i radoznalaca, danas održao konferenciju za novinare. Biram zdravstveni bilten.
2: Što se tiče Harisa Tabakovića, on će se nama pridružiti. Najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao ovaj da je spreman. Što se tiče Ivana Šunjića, vidite, kraj sezone i neka vrsta i malog odmora i mala povreda prednjeg mišića na nozi, i stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti i tad bi trebao da bude to sve ok. Naravno da ćemo mi napraviti kontrole, ali nije bar do sada nikakva zabrinjavajuća situacija što se tiče Ivana Šunjića.
1: Još preostali dio ovog četvrtka dijeli nas od prve probe duela sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu. Sutrašnja utakmica Bosna i Hercegovina Sjeverna Makedonija počinje u 20 sati i 30 minuta. Prijateljske utakmice uvod su u planetarnu smotru nogometa. Večeras ćemo imati priliku pratiti jednu od reprezentacija iz naše grupe. Birani tim Katara igra protiv Republike Irske. Utakmicu u Dublinu startaće u 20 sati i 45 minuta. Švicarska će u nedjelju 31. ovog mjeseca u St. Gallenu ugostiti tim Jordana, a Kanada 2. juna u Edmontonu birani tim Uzbekistana. Nogometanši Crystal Palace izborili su naslov pobjednika konferencijske UEFA lige i mjesto u ligaškoj fazi Evropske lige naredne sezone. U finalu, odigranom sinoć u Leipzigu, savladali tim Rayo Vallecana 1-0, odlučio je pogodak Jean-Philippe Matete u 51. minuti. Englezi su osvojili 2 od 3 evropska finala do sada, a nakon Aston Ville u Ligi Europe i Crystal Palace u konferencijskoj UEFA ligi, šansu će imati i Arsenal, kojeg u subotu u Budimpešti očekuje finale Lige prvaka Europe protiv Paris Saint-Germaina. Ljubitelji košarke iščekuju finale doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine. Protivnici su Igokea i Bosna, o naslovu će odlučiti u 2 meča. Prvi će igrati od 19 sati u Laktašima, drugi u nedjelju 31. ovog mjeseca u Sarajevu. Igokea bi pobjedom u ukupnom skoru osvojila 4. zastopnu, a ukupno 12. titulu prvaka Bosne i Hercegovine u klubskoj istoriji. Bosna 5. naslov državnog prvaka čeka još od 2008. godine. Dodaću da će večeras u Zenici o drugom finalisti regionalne ABA lige odlučiti Dubai i Budućnost. Imaju 1-1 u seriji, a majstoricu u areni Husein Smajlović počinju u 19 sati. Pobjednika u finalu čeka tim Beogradskog Partizana, koji je ranije pobjedama u oba susreta izbacio gradskog rivala Crvenu zvezdu. Noć pred nama donosi i 6. ogled polufinala play-offa NBA i košarkaške lige. Protivnici su San Antonio i Oklahoma, za prvu se loptu bore 2 sata i 30 minuta iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Gosti vode 3-2 u seriji i imaju prvu priliku da dohvate 4. pobjedu koja vodi u finale. Tamo je odranije tim New Yorka, koji je 4-0 pomeo Cleveland. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Na graničnom prijelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozače molimo da koriste druge granične prijelaze. Na prijelazu Velika Kladuša i dalje duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 30 minuta.

0: Uprkos brojnim upozorenjima i dalje nema pomaka u dva evropska procesa važna za Bosnu i Hercegovinu. Izborna godina paralizovala je čak i razgovore koji bi vodili ka ispunjavanju uslova za početak pregovora s Evropskom unijom te aktivaciju sredstava iz plana rasta Unije za BiH. Više detalja donosimo u prilogu. Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno milijardu eura pomoći više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
1: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da smo dio tog procesa.
0: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osovinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske uslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića.
2: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda. Jer to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu.
3: A onoga čega mi je više preko glave je te priče, izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nećemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. Izgubit ćemo milijardu kredita.
0: Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više od 1/3 ukupnog državnog budžeta. Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministara Borenu Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
4: Ne samo su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu.
0: Ipak van parlamentarni klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen.
5: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
0: Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselog grožđa na kraju će platiti isključivo građani.
6: Ovo su EU minute.

0: Bosna i Hercegovina još ne izvozi piletinu u Evropsku uniju. Službeno izvoz je odobren, ali zbog strogih procedura BH peradare na normalizaciju će čekati još najmanje 20 dana. Za to vrijeme gubici će se mjeriti desetinama miliona maraka s obzirom na to da je naša zemlja pod zabranom već 3 mjeseca zbog ptičje gripe na jednoj farmi u Petrovu. Mjesecima piletina iz Bosne i Hercegovine ne može do evropskih polica koje su do prije 3 mjeseca bile glavni orijentir domaćih proizvođača. Pa umjesto prihoda za desetine tona koje smo izvozili, sada brojimo gubitke. Izvoz je stao, ali ne i proizvodnja. Zato su hladnjače pune, domaće tržište malo, cijene padaju, a rokovi upotrebe cure. O ovoj temi govore Velibor Popović, predsjedavajući Koordinacionog odbora peradara Bosne i Hercegovine, i Mevludin Kahveđić, predsjednik Udruženja peradara Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Što je procjena da je sad u ovom momentu oko 1500 tona zamrznuto, što direktno kod nas proizvođača, što kod dalje u retailu, i ako se ova mjera nastavi još 20-25 dana, ne znamo zaista sad koliko, značemo kad bude objavljena u službenom glasniku da je tačno 20 dana od tad. Procjena je nekako da će to otići do neke 2000 tona zamrznutog mesa. E sad, troškovi zamrzavanja, troškovi čuvanja, skladištenja, prodajna cijena tog zamrznutog mesa je uvijek niža nego svježeg, tako da teško je sad, zavisi koliko će to dugo se prodavati, koliko će stajati u skladištima, jer čuvanje mesa vam je 65 marka po toni svaki mjesec, tako da su to zaista ozbiljne brojke.
2: To je sada došlo do zakrčivanja, došlo je do naglog povećanja proizvodnje, a nema izvoza, tako da je se zamrzavanje došlo do povećanja troškova, a samim time i individualni proizvođači su naime imali određene troškove povodom pojave ptičje gripe.

U Neumu će u nedjelju 31. maja biti održan zabavno-edukativni događaj od močvare do mora, posvećen očuvanju prirode i vodenih ekosistema. Manifestaciju organizuje Ured predsjednice vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u okviru projekta Koustrast, a u susret Svjetskom danu zaštite okoliša. Program je namijenjen djeci i porodicama, a donosi kreativne radionice, edukativne igre te nastupe dječje grupe vrtića Neum s tradicionalnim plesom Linđo i tamburaškog sastava Mostar. Cilj projekta je podizanje ekološke svijesti i održivo upravljanje prirodnim resursima uz aktivno uključivanje lokalnih zajednica.

0: na posebno ubrzanu dinamiku te da su ostvareni najznačajniji rezultati. Zenović je posjetio i da je u prvom kvartalu 2026. Crna Gora unaprijedila normativni okvir u oblastima ekonomije, energetike, saobraćajne politike, finansijskog nadzora te socijalne politike.
1: Saglasio bi se da je riječ o velikom koraku za europski put Crne Gore, ali ponovno što je rekao predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa da se radi o velikom koraku za politiku proširenja uopšte. I vjerujem da je to jedan vrlo dobar politički signal koji je Savjet Europske unije dao kao jedan vid svog političkog obavezivanja da će dalje vrlo intenzivno pratiti crnogorske reforme, crnogorski europski put, a sa ciljem da ona u najkraćem mogućem roku postane članica Europske unije. Crna Gora u ovom trenutku ima zaista veliku političku podršku svih država članica. I ta politička podrška, vjerujem, je jednim velikim dijelom uslovljena i uspjehom, reformskim uspjehom Crne Gore na njenom europskom putu. Dakle, samim tim, koliko taj reformski put nastavi da bude ovako uvjerljiv i snažan, toliko će se ta politička podrška i održati kao takva. Naravno, nemoguće je prejudicirati dinamike u svim državama članicama, ali ja vjerujem da je ovo jedna priča koja može biti uspješna evropska priča, uspješna priča proširenja, uspješna priča Zapadnog Balkana, dakle ne samo uspješna priča Crne Gore, nego mnogo više od toga.

Države članice Evropske unije praktično su postigle dogovor o početku pregovora o ukidanju troškova roaminga za građane zemalja Zapadnog Balkana, a formalna odluka očekuje se 3. juna, navode diplomatski izvori u Briselu. Zeleno svjetlo država članica omogućilo bi Evropskoj komisiji da već u junu započne bilateralne pregovore sa svakom zemljom regiona pojedinačno o uključivanju u evropski sistem roaminga bez dodatnih troškova. Brisel nezvanično procjenjuje da bi prve zemlje Zapadnog Balkana mogle ukinuti roaming s Unijom već u prvoj polovini 2027. ako pregovori i tehničko usklađivanje budu tekli bez većih zastoja.

0: Evrope, te da će Ukrajina biti uključena u te napore, dodavši da će finansijski zajam dati vitalni doprinos podršci ovoj zemlji.
1: Ovo su EU minute.
0: Evropski parlament usvojio je preporuke za izgradnju društva koje promoviše ravnopravnost muškaraca i žena u formalnoj i neformalnoj brizi. Zastupnici ističu da je pristup brizi temeljno pravo te pozivaju na uspostavu Evropskog statuta za njegovatelje kao i na njihovo priznavanje u penzionim sistemima. Naglašeno je da teret brige ne smije nesrazmjerno padati na žene zbog čega se traže kampanje koje će potaknuti muškarce na jednaku ulogu. Parlament je pozdravio najavu Evropske komisije da će iduće godine predstaviti evropski dogovor o brizi. Poštovani slušalci, bile su ovo EU minute na Federalnom radiju. Hvala na pažnji. Kroz aktuelnosti iz Evropske unije vodila vas je Amra Ličina. Ostanite uz program Federalnog radija. Ugodan ostatak dana.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
6: Mislio sam da je došlo vrijeme da skrojim jednu priču.
5: Čitamo knjige.
6: Koja će biti zasnovana na pseudofaktima, poručnoj mitologiji, stvarnim događajima koje se pričaju u nekom širijem poručnom krugu.
5: Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena.
6: Činilo nam se da je to dobar materijal za roman.
5: Jasmin Agić.
6: Kraj romana donosi jedan veliki preokret.
5: Priča o ljubavi između djeda Sulejmena i njegove zinete.
6: Otvara se jedna potpuno nova perspektiva na sve događaje koji su se desili prije toga.
5: Roman o svijetu iluzija, riječima i tišinama djeda Sulejmena.
6: Tek kada završite čitanje romana, shvatite to zapravo priča o dvoje nekih drugih ljudi.
5: U petak od 16 sati, repriza, utorak, u isti čas.
6: Svako ko ikad rekao da je to ljubavna knjiga, mislim, to mi je bila namjera.
5: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
8: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
5: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Tema ovo sedmičnog izdanja magazina Natura je Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu. Gost emisije Armin Bečić iz Udruženja za promociju i podršku u razvoju turizma Mapa kulture. Predstavljamo novi projekat udruženja, platformu posjeti.ba. Promoviramo obilazak prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine i kulturno-historijskog nasljeđa. Najavljujemo i porodični dan na Brezovači, srednjovjekovne igre bez granica u okviru projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.

Crnogorci su jedna od najbrojnijih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Jedan od najpoznatijih Crnogoraca u Bosni i Hercegovini, profesor Marko Vešović, došao je 1963. godine i najviše ga je smetalo što se ubrajao u ostale. Znao je reći: "Ne mislim ja da je biti Crnogorac neka velika sreća, međutim, kad kaže ostali, to je riječ koja poništava tebe. Ja nisam ostali. Postoje Crnogorci, Albanci, Jevreji i tako dalje. Kad kaže ostali, kao da te stavi u jedan koš." Marko Vešović rođen je 1945. godine u mjestu Pape kod Bijelog Polja u Crnoj Gori. Bosansko-hercegovački i crnogorski je književnik koji živi i radi u Sarajevu. Diplomirao je i doktorirao u Sarajevu. Marko Vešović je profesor, pjesnik i jedan od onih ljudi koji žive u Sarajevu i sa Sarajevom.

0: Hidajeta Ređić, nacionalna zajednica Crnogoraca u Bosni i Hercegovini.
1: Ja želim da pozdravim vaše slušaoce i vas lično, i vas lično ovo jutro, i da vam se zahvalim što ste me pozvali da rečem riječ dvije o svojem udruženju i svojoj nacionalnoj manjini.

Crna Gora je sredozemna i balkanska. Na sjeveroistoku graniči sa Srbijom, na istoku sa Republikom Kosovo, na jugu sa Albanijom, Hrvatskom na jugozapadu, Bosnom i Hercegovinom na zapadu, dok priobalni dio mora uz međunarodne vode čini granicu sa Italijom. Glavni grad je Podgorica, gospodarsko i političko središte Republike Crne Gore, u kojoj su vlada i parlament, dok prijestolnica Cetinje ima kako kulturni i znanstveni, tako i politički značaj, jer se u prijestolnici nalaze rezidencija predsjednika Crnogorske države i diplomatsko sjedište zemlje. Nositelj suverenosti je građanin koji ima crnogorsko državljanstvo. Službeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski jezik. Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni, a u službenoj upotrebi su i srpski, bošnjački, albanski i hrvatski jezik. Crna Gora zauzima uglavnom planinsko područje, a sastoji se iz pet prirodnih regionalnih cjelina. Stare Crne Gore, brda, sjeveroistočnoga Škriljavoga gorja, središnjega nizinskog prostora i primorja. Temelji crnogorske države su kneževine Duklja i Zeta. Crna Gora je tijekom turske vladavine imala autonomiju, a neovisnost od Turske joj je potvrđena na Berlinskom kongresu 1878. godine. Od 1918. bila je dio sve tri Jugoslavije. Na referendumu održanom 21. maja 2006. godine građani Crne Gore su izglasali nezavisnost i razdruženje sa Srbijom sa ukupno 55,54% glasova. Neovisnost Crne Gore je proglašena 3. jula 2006. godine. Dana 28. jula 2006. Crna Gora je postala 192. članica Ujedinjenih naroda, a 11. maja 2007. 47. članica Vijeća Europe. Crna Gora je članica Ujedinjenih naroda, Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, Vijeća Europe i Sredozemne unije. Također je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2010. godine. Crna Gora je 5. jula 2017. godine postala 29. članica NATO-a.

0: Hidajeta Ređić, nacionalna zajednica Crnogoraca u Bosni i Hercegovini.
1: Kako su ekonomski odnosi između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i da li ste vi, znači, kroz vaše udruženje uspjeli da učinite, unaprijedite odnose ove vrste?
2: Pa ne znam koliko sam baš ja kompetentna da o tim ekonomskim odnosima govorim. Mi nemamo neku materijalnu pomoć od, recimo, Crne Gore, ali rekoh vam, dovoljno i mi smo ono sretni da imamo kontakt. Postoji u Crnoj Gori centar za dijasporu koji okuplja sve Crnogorce svijeta, naravno, koji žele da dođu, i svake godine oni priređuju i organiziraju u stvari skupštinu evropske dijaspore ili svjetske dijaspore Crne Gore, i tu onda imate priliku zaista da upoznate svoje zemljake iz svih krajeva svijeta, i mislim da je to jako dobro zamišljeno. A ta nekakva ekonomska pomoć, ja koliko znam, bar naše udruženje nije saživjela još u smislu koji bi odgovarao našem udruženju. Zaista, ko bi odbio pomoć i da pogura vaše udruženje financijski ili nešto, međutim...
1: Što se odnosi i na crnogorske firme koje rade u Bosni i Hercegovini?
2: Pa,
1: imate li takvu vrstu saradnje?
2: Da vam kažem, jako, jako malo. Ja koliko znam, od crnogorskih firmi postojao je baš u dijelu grada gdje stanujem ja 13. juli. To je zaista bio afirmisan kombinat koji je proizvodio divnu rakiju, lozu i vina, prekrasna, Vranac i tako dalje. Međutim, opet se sve nekako vrti oko onog prokletog rata. Sve je nekako olabavilo i izblijedilo i tako dalje.
1: Iako postoji mogućnost dvojnog državljanstva i razvoja, znači, saradnje i na tom nivou između dvije države?
2: Pa vjerovatno. Vjerovatno, ja baš nisam toliko upućena u to, ali što se tiče Bosne i Hercegovine, mislim da ne postoji dvojno državljanstvo.
1: Da li je, znači, uticaj i udruženja i vijeća nacionalnih manjina u tom kontekstu se očekuje da bude jači, kvalitetniji, pa da se te neke stvari promijene?
2: Naravno, naravno. Po onoj staroj, krenimo od pojedinca, zaista mi jesmo mali, naše udruženje, ali stvarno svi trebamo da učinimo nešto i da poboljšamo takvu situaciju. Mi imamo tijesnu saradnju sa ambasadom Crne Gore ovdje. Zaista uvijek su blagonakloni, ali kako kažu, jedna lasta ne čini proljeće. Postoji volja, ali ja mislim da to sve ide nekim boljim putem i očekujemo da će biti sve bolje.
1: Jer uvezivanje regije je neophodno i u ekonomskom smislu, i ono se stvarno može razvijati kroz vijeća, kroz nacionalne manjine.
2: Je, pa naravno.
1: Koje moramo iskoristiti, naravno, u nekim budućim.
2: Pa ja sam, recimo, znala reći da bi nacionalne manjine mogle biti vezivno tkivo ovih naših prostora i naših naroda. I mislim da trebamo u tom smjeru ići i raditi i truditi se.
1: Sad kad se vratite u Crnu Goru, vraćate se u Crnu Goru?
2: Pa odem. Imam nešto porodice da je još tamo.
1: Kakva su vaše osjećanja kad se vratite?
2: Prekrasno. Volim otići u Crnu Goru. Volim otići na Crnogorsko primorje. Za mene je to najljepše primorje.
1: Jer evo, to je još jedan segment ekonomije.
2: Da, naravno.
1: Na kojem se može raditi među dvije države. Kroz nacionalne manje.
2: Postojala je, ja mislim, turistička agencija Crne Gore, ali nešto, ne znam iz kojih razloga, nije baš ta saradnja tako završila kako se bilo zamislilo. Međutim, naravno, Crnogorci su ovdje dobro došli, uživaju simpatije i blagonakloni su svi prema Crnogorcima, valjda zbog tog jezika.
1: Evo, kad spominjemo jezik već koji da. Put kroz emisiju, da. Uvijek zamolimo naše goste da se obrate našim slušateljkama i slušaocima na svom jeziku. Evo sad možemo reći na vašem narječju, u stvari više.
2: Pa dobro, eto.
1: Ja... Pozdrave, pozdrave.
2: Može, može.
1: Nekom toplom ljudskom riječi.
2: Može, može. Ja želim da pozdravim vaše slušaoce i vaš lično, i vas lično ovo jutro i da vam se zahvalim što ste me pozvali da rečem riječ dvije o svojem udruženju i svojoj nacionalnoj manjini.
1: Naravno, ovo nije kraj razgovora iz više razloga. Vaša saradnja sa ambasadom Crne Gore u Bosni i Hercegovini, o projektima sa kojima ste radili, najčešće se odnose na kulturu i tradiciju.
2: Uglavnom, da. Međutim, naše udruženja i ostala često apliciraju u Ministarstvo, recimo, za ljudska prava i izbjeglice BiH, prošle godine, evo sad i ponovo će raspisati konkurs, onda nacionalne manjine, to jeste udruženja, apliciraju i naravno prolaze najbolji projekti, oni koji vjerovatno najvjerodostojnije prikažu specifičnosti određene nacionalne manjine. Tako da gotovo svake godine učestvujemo i mi i ostale nacionalne manjine da eto i kroz taj, na taj način pokažemo specifičnosti svoje nacionalne manjine.
1: Možemo li reći neki projekat koji je do sada realiziran, završen?
2: Pa recimo, evo konkretno, ono najsvježije čega se mogu sjetiti, imali smo veće poezije prije par mjeseci na Likovnoj akademiji i mogu ga ocijeniti, bilo je vrlo posjećeno, bilo je jako lijepo, stvarno baš trebalo bi da se zaista poradi da bude takvih druženja što više, jer to bilo je veće crnogorske poezije, međutim naravno pozvali smo sve nacionalne manjine i svi koji su mogli doći zajedno smo uživali

0: Kako je vaša saradnja sa društvenim institucijama unutar Bosne i Hercegovine, federacije kantona, institucijama kulture, akademskim zajednicama?
1: Pa ne znam što bih vam u tom smislu rekla. Uglavnom sarađujemo na tom polju ostvarivanja svojih prava.

0: nacionalnih manjina, Vijeće nacionalnih manjina, što očekujete u budućnosti? Kroz Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kroz Skupštinu Bosne i Hercegovine, parlament.
1: Pa ja mogu pričati samo o onom vijeću čiji sam član, a to je Vijeće kantona. Međutim,
0: smatrate u stvari da taj vaš rad unutar kantonalnog vijeća bi bio idealan primjer za ostala vijeća koja nisu razvila svoj rad kroz zakon?
1: Teško je sebe toliko nahvaliti pa da kažemo i da na neki način umanjimo aktivnosti drugih. Naravno, lijepo je da postoji Vijeće nacionalnih manjina države, to jeste pri parlamentarnoj skupštini. Evo, sa federacijom to ide teško, ali ide, ja mislim da je to završeno. Federacija ima dosta toga da uradi, ali ja mislim da ćemo uspjeti. Na nivou federacije sve je nekako razvodnjeno, usloženo. Na nivou federacije imate dvije komisije,
0: dvije komisije
1: za ljudska prava, pa ćemo znači morati preko komisije za ljudska prava predstavničkog doma, pa preko komisije za ljudska prava doma naroda, pa onda uputiti taj svoj prijedlog i onda čekati povratnu informaciju kad budu naravno sjednice jednog doma, drugog doma i tako da je to poprilično komplikovano.
0: Upravo smo i pitali vas iz tog razloga, iako se čini da federalna vlada u stvari jednostavno funkcioniše, međutim to nije, evo, činjenica na mnogim stvarima kada su i nacionalne manjine u pitanju, jer jako se usložnio taj proces na više nivoa.
1: Da. Tako da je zaista sa tim zakonom na federalnom nivou puno propusta urađeno, ali kad se konstituišemo, mi ćemo nešto uraditi na tom.
0: Jer treba ići u svakom slučaju dalje i napraviti promjene za brže reakcije.
1: Postoji poslovica koja kaže najveći neprijatelj dobrog je bolje. Moram uvijek težiti boljem i to nam je na kraju i cilj i želja i sve.
0: Hvala vam veliko.

0: na školskom raspustu bio sam u Mimicama kod moje tetke Zu.
1: Dani puni sunca.

su uvijek istim sjajem blista. Ona vječno traje i nikada ne blijedi. Nikad život prođe,

0: Za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: od 1/3 ukupnog državnog budžeta. Da se košnice povlače svjesno tvrdi državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
1: Plan rasta je mogao davno proći proceduru sa naše strane, ali ne postoji volja, prije svega SNSD-a, da radi reforme koje su vezane za plan rasta.
0: Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministara Borenu Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament, da ne bi morala polagati račune za propast evropskih fondova. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
2: Ne samo su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu.
0: Ipak van parlamentarni klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen, ali upozorava partnere da se mora znati red i da je taktiziranje unutar koalicije dovelo zemlju na nulu.
3: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
0: Dok se unutar koalicije prebacuje krivica, Bosna i Hercegovina ostaje na evropskom dnu kao jedina zemlja koja zbog političkih blokada nema ni komercijalnu 5G mrežu. Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselog grožđa na kraju će platiti isključivo građani. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice će boraviti u zemljama Zapadnog Balkana, a svoju regionalnu turneju počet će posjetom Bosni i Hercegovini 1. juna.
5: Košta će u Sarajevu razgovarati s članovima predsjedništva BiH te sa predsjedavajućem vijeća ministara Borjanom Krišto. Iz Europskog vijeća je saopćeno da će teme biti proširenje Unije, postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Moja druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasnu poruku. Posvećenost Europske unije regionu je stvarna, jednako kao i prilika za proširenje. Momentum postoji, sada je vrijeme za rezultate, poručio je Košta u oči puta.
4: Prema nalogu federalnog tužilaštva, Poskok je izuzeo dokumentaciju od rudarsko-geodetske inspekcije koja djeluje u okviru Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poskok, koji je u februaru ove godine preuzeo istragu tragedije u Donjoj Jablanici, danas je izuzeo dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na bujične poplave uslijed kojih je u oktobru 2024. godine smrtno stradalo 19 osoba. Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva.
6: Posebni odjel federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzmanje predmeta od odgovorne osobe rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u cilju pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokaz i važni za dalji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Dakle, ne radi se o pretresu, to su redovne aktivnosti u cilju prikupljanja dodatnih dokaza vezanih za konkretni predmet.
4: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizuje proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih regresa i otpremnina penzionisanim radnicima. Na današnjoj konferenciji za novinare sindikat je ponovo zatražio hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta na kojima bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Uprava je, podsjećaju, podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juna.
7: Prema kolektivnom ugovoru obaveza poslodavca da isplati regres do kraja maja, a 80 radnika koji su penzionisani još nisu dobili otpremnine, rečeno između ostalog na konferenciji za novinare. Razgovori koji su vođeni sa predstavnicima federalne vlade, kao izrada zakona o vanrednoj upravi u Novoj željezari, još nisu dobili svoj epilog. U međuvremenu radnici su taoci tumačenja odluka i aktivnosti koje se vode, kazuje predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
8: Krivi se sindikat, krive se radnici, krivi se vlada federacije. Svi su krivi, a krivac je samo jedan. To jeste uprava. Uprava nije podnijela, sindikat i država nisu podnijeli zahtjev za stečaj, to su iz uprave. To je ono o čemu se pričalo proteklih 5 mjeseci, kako će sve biti zlato, med, mlijeko, međutim, pokazala se jedna jedina istina.
7: Uprava kompanije podnijela je zahtjev krajem prošle godine za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juni, stoga

0: da se traže hitne sjednice oba doma federalnog parlamenta kako bi se usvojio zakon o vanrednoj upravi i imenovao vanredni upravnik, naveo je predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Znači, još jednom insistiramo, tražimo, zahtijevamo da se u idućoj sjednici održe sjednice predstavničkog doma Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da se usvoji zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Znači, taj zakon apsolutno ne prejudicira da će doći do otvaranja postupka vanredne uprave, on samo kreira jedan pravni okvir. Da li će taj postupak biti otvoren ili će ovisi od suda, sud će donijeti rješenje. Međutim, mi u ovom trenutku, što smo više puta govorili, vidimo u tome jedinu nadu, jedinu slamku spasa da ovo gašenje integralne proizvodnje čelika, znači koje se desilo 27. aprila, prošli mjesec, neće biti trajno gašenje integralne proizvodnje čelika.
0: I sindikata su naveli da ostaju pri zahtjevu da se zaštiti domaća proizvodnja čelika ukoliko se pokrene visoka peć iz faze mirovanja u narednih 6 mjeseci, odnosno ukoliko ne dođe do otvaranja stečajnog postupka, čime bi više od 1800 radnika završilo na evidenciji nezaposlenih. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje, a najveća su upravo kod životnih namirnica. Građani sve teže podnose rast cijena.
3: Prema najnovim podacima indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, zabilježen je umjeren rast cijena hrane te odjeće i obuće. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%. Na godišnjem nivou u aprilu u prosjeku je zabilježen rast cijena od 6,8%, a najveće godišnje povećanje zabilježeno je u sektoru prijevoza. U kategoriji stanovanja i režijskih troškova evidentiran je rast od 11%. Marin Bago, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Futura, kaže kako ne smijemo dopustiti da nam govore u redu, inflacija je pa će sve poskupjeti. Dakle, država ima i mora imati i primjenjivati mnoge mehanizme i alate za ublažavanje posljedica inflacije.
4: Bojim se da će nama samo truditi, tako kaže, inflacija je pa šta ćemo. Dakle, u teškim vremenima, u momentima kad inflacija ide, onda se tek mogu prepoznati pravi političari, pravi gospodarstvenici i pravi potezi. Bojim se da ništa od toga nećemo vidjeti, pogotovo što je izborna godina i sve drugo, što se apsolutno zanemaruju potrebe i želje stanovništva, koje više nisu nikakav luksuz nego puko preživljavanje. Bojim se da nećemo puno vidjeti od tih silnih mehanizama, a vidimo da i u drugim zemljama također inflacija, ali u pravilu izlaze premijeri, obraćaju se narodu sa predloženim nizom mjera. U nas to jednostavno ne postoji i to ćemo sve platiti.
3: Ovo su enormna poskupljenja, ali svjesni smo da plaće i penzije to ne prate. Pojedincima ovo ne predstavlja problem zato što ne razmišljaju hoće li kada plate režije imati barem 10 maraka dnevno za 3 obroka, a ne jedan. Građani plaćaju danak, kaže izvršna direktorica Udruženja građana Don iz Prijedora Murisa Marić.
5: Dok god nema kontrole nad svim tim cijenama, dolazi do ovakvih poskupljenja na koje niko više, da ne kažem, ne obraća pažnju, da nije medija i evo nas nekolicine iz udruženja potrošača, o ovome čini mi se ne bi se ni pričalo. S druge strane, svjedoci smo da u našoj zemlji sem ovih nekih pokušaja da neke cijene zaključamo ili da neku maržu smanjimo i to u onim trgovinama gdje su to prihvatili neki trgovci dobrovoljno ili uz neke druge benefite, to je jedino što smo vidjeli da smo dobili svi oni pokušaj da se smanje akcize, nisu uspjeli, a šta je pokazatelj tome, svjesni smo kolike su cifre milijonske koje se dobiju kroz PDV-a, veće cijene, veći PDV, i evo to je razlog što nema uopšte odgovora svih tih ljudi koje se kada ih treba da ih biramo, onda se zalažu za svašta nešto, jel, sve će za nas građane uraditi. No međutim, oni su osnovni i sada postali problem za građane, jer oni zaista ne rade u ime građana, rade samo

0: ime sebe, vrlo su zaštićeni, donose zakone koji samo njima odgovaraju i ne obraća tu pažnju više niko na onog običnog čovjeka, kako će i može li da preživi.
1: Cijene hrane iz mjeseca u mjesec rastu. Hoćemo li se zapitati, plaćamo li previše i jedemo li dovoljno kvalitetno? Hoćemo li uspostaviti granicu prilikom kupovine kako bismo pokušali utjecati na rast cijena? Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Dok većinu građana muče svakodnevna poskupljenja i ne mogu osigurati redovne obroke, velike količine hrane završe u smeću. Ova dva problema mogu biti ublažena istovremeno, poručeno je sa konferencije koju je organizovala Pučka kuhinja Mostar, a na kojoj su predstavljeni modeli za održiv sistem prikupljanja, upravljanja i distribuciju viška hrane.
3: Proizvodi pred istek roka iz trgovina često ostanu neiskorišteni. Istovremeno broj korisnika pučkih kuhinja na prostoru Hercegovine svakodnevno raste. Postoji rješenje, uspostavljanje socijalne banke hrane. Antonio Zelenika, direktor pučke kuhinje Mostar.
4: Mi bi je pokrenuli Mostaru kao najvećem centru, je li i tu, ali bi vrlo lako se to moglo organizirati da to ide i bit je da ide na cijelu teritoriju Hercegovine. Svaki dan dobijamo više informacija da imamo gladni ljudi u Hercegovini sve i zato smo danas pozvali iz cijele Hercegovine ljude iz Centara za socijalni rad.
3: Osim predstavnika Centara za socijalni rad, na konferenciju su pozvani predstavnici trgovačkih kompanija i humanitarnih organizacija. Cilj je da se akteri iz različitih sektora povežu i pronađu najbolji način za distribuciju viškova hrane do socijalne banke, jer trenutni sistem ne funkcioniše. Dalibor Milas, osnivač udruženja Minores.
5: Vidimo da ima jako puno zloupotreba u gradu Mostaru. Tipo imamo ljude koji doslovno žive od pomoći 5-6 različitih organizacija, što stvaramo od ljudi ono, konstantnu ovisnost ono, tuđoj pomoći. Jednostavno cilj ovoga je stvoriti jedan konkretan sustav gdje niko neće biti gladan, ali isto tako gdje niko neće njega zloupotrebljavati ili iskorištavati.
3: Organizatori konferencije kažu da imaju kapacitet za 2000 obroka dnevno, ali pod uvjetom da imaju dovoljno hrane. Antonio Zelenika, direktor pučke kuhinje Mostar.
4: Puno je tu koraka i urađeno, ali je bit te priče da mi to ništa ne možemo i džabe radimo ako ne bude donacija.
3: Zbog toga je za uspostavljanje ovog sistema ključna sinergija između privatnog i javnog sektora. A u iščekivanju sinergije hrana će zbog nepostojanja sistema propadati. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o određivanju marže za životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, sredstva za higijenu te za lijekove. Ovom odlukom propisana je maksimalna marža od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji. Odluka će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske.
6: Vlada Hrvatske predstavila je paket antiinflacijskih mjera koji uključuju budžetsku disciplinu, moratori na administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže te izmjene u oporezivanju privrednika i turizma.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i privredu vratiti stopi inflacije od blizu 2%. Najavljeno je i ukidanje poreza na dohodak na penzije od 1. januara iduće godine za oko 550.000 penzionera, pri čemu vlada zadržava subvencije cijena plina, struje i goriva te ograničene cijene za 100 proizvoda. Apelaciono vijeće Državnog suda je na obnovljenom suđenju oslobodilo krivice nekadašnji komandanta 43. Drinske brigade armije Republike BiH Ramiza Durakovića za zločine na području Čajniča. Durakoviću se sudilo jer nije kaznio počinitelje napada na položaj Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Posmrtne ostatke dvije žrtve do sada nije bilo moguće identifikovati, rekla je glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić, a pretpostavlja se da je riječ o žrtvama ubijenim na području Zvornika 1992. godine. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a traga se za još 629 osoba.
7: Svijet.
6: Američka vojska izvela je nove napade na Iran. Objavili su da su presreli i srušili više iranskih dronova. Uslijedio je i odgovor Teherana. Iranske oružane snage gađale su američku zračnu bazu u Kuvajtu. Cijene nafte skočile su nakon razmjene udara.
7: Američka vojska izvela je nove napade u blizini Bandar Abasa, strateškog luka.

0: Ko grada, drugi je ovo put u tri dana da je SAD raketirao ciljeve u Iranu. Trump je odbacio tvrdnje o nacrtu sporazuma prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali prometom u Hormuzu. Kaže da nijedna zemlja neće imati kontrolu nad međunarodnim plovnim putem. Istaknuo je da se pregovori nastavljaju.
1: Trenutno izgleda kao da oni samo žele postići sporazum. Mislim da nemaju izbora. Mislili su da će me nadmašiti čekanjem.

0: ćemo to njima uraditi. On ima izbore, ne interesuju me izbori. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ja to radim za svijet, ne radim to samo za nas.
1: Iran je osudio američke napade kao znak loše namjere. Na državnoj televiziji prenesena je poruka vlasti.
2: Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da američki režim smatra odgovornim za posljedice novog čina agresije. Iran neće ostaviti ni jedan čin agresije bez odgovora i neće ni najmanje oklijevati. Agresivne akcije koje se događaju istodobno s diplomatskim procesom još jednom su razotkrile loše namjere američkog vladajućeg establishmenta prema iranskoj naciji, narodu regije i međunarodnoj zajednici.
1: Ublažena je više mjesečna blokada interneta koja je gospodarstvo Irana koštala od 30 do 40 milijuna dolara dnevno. Državni mediji izvijestili su da je fiksna širokopojasna usluga djelomično obnovljena. Prije rata, Iranci su mogli zaobići ograničenja virtualnim privatnim mrežama, VPN-ovima, kao i drugim jednostavnim rješenjima. Vlasti su prvi put blokirale internet u siječnju tijekom masovnih prosvjeda protiv vlade te početkom rata. Iranci pozdravljaju odluku o ukidanju blokade.
2: Ovo je pozitivno. Online tržište žudi za povratkom u prethodno stanje, ali ovaj društveni progon koji se stalno događa značajno šteti online poslovanju. Ovo uvelike ovisi o internetu i svaki put ta ograničenja otežavaju život. Veoma sam sretna što će internet ponovo biti uspostavljen jer se poslovanje može normalizirati. Imala sam online trgovinu neko vrijeme i prodavala proizvode. Definitivno će nam to koristiti. Međutim, veći problem je cenzura. Ako pronađu dobro i ispravno rješenje za ovo, mnogi problemi bi bili riješeni.
1: Tri velika tankera prošla su početkom tjedna kroz Hormuški tjesnac prema Indiji i Kini. Unatoč tome što je nekoliko brodova prošlo tjesnacem, promet nafte i ukapljenog plina i dalje je ozbiljno ograničen. Prije sukoba kroz Hormuz je dnevno prolazilo otprilike 140 brodova. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Izrael je izveo novi val žestokih napada širom južnog Libana. Naredbe za evakuaciju izdane su za više gradova i sela južno od rijeke Zahrani, što je potaknulo egzodus civila. Iako su Izrael i Liban 17. aprila dogovorili produženje primirja za 45 dana, koje je još na snazi, na terenu prekida vatre zapravo nema. Najmanje 6 osoba, među kojima ima i djece, poginulo je u izraelskom napadu dronom u Nabi Sariji. Navodno su žrtve koje su pokušavale pobjeći na sigurno članovi iste porodice.
4: Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnjeg univerziteta koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inozemstva i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja.
5: Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
6: Predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne.
5: Program ovogodišnjeg ljetnog univerziteta obuhvata više od 20 različitih sadržaja iz oblasti društvenih, humanističkih i tehničkih nauka, a među planiranim događajima nalaze se i panel diskusije posvećene savremenim tehnološkim procesima. Jasmina Okičić-Džindo, redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
7: Na kojem ćemo raspravljati o izazovima primjene i evo umjetne inteligencije kako u obrazovanju, tako i naučno-istraživačkom radu. Ono što ćemo u okviru tog panela predstaviti jesu i rezultati jednog još uvijek istraživanja u toku koji je vezan za generalnu pismenost u oblasti umjetne inteligencije među studentima Univerziteta u Tuzli.
5: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđujući kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uručio je u Sarajevu diplomatske pasoše BH reprezentativcima pred njihov odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo. Tom prilikom je istakao da ovaj čin predstavlja izraz zahvalnosti za promociju Bosne i Hercegovine, sportskog duha i zajednosti.

0: predsjedništva na međunarodnoj sceni, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova.
1: Bila je ovo posljednja vijest u Dnevniku. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Bez dogovora do 25. juna novoj željezari Zenica prijeti stečaj i otkaz za 1890 radnika. Protesti od 1. juna svakodnevno. Antonio Košta 1. juna dolazi u Sarajevo. Evropska unija traži konkretne rezultate od Bosne i Hercegovine. FUP izuzima dokumentaciju u vezi s tragedijom u Donjoj Jablanici. Cijene nafte skočile nakon razmjene udara Sjedinjenih Država i Irana. Uručeni diplomatski pasoši nogometnim reprezentativcima Bosne i Hercegovine.
0: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima, Mileila Hodžić.
2: Putevi. Na graničnom prelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozača molimo da koriste druge granične prelaze. Na prelazu Velika Kladuša i dalje duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Dervente zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini zabilježeni su pljuskovi i grmljavine. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 19, Sokolac 21, Bugojno i Srebrenica 22, Tuzla i Zvornik 24, Bihać, Bijeljina i Drvar 26, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Livno, Prijedor i Sanski most 27, Trebinje 30 i Mostar 32 stepene. Sutra u Bosni i Hercegovini će biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: BH muzika.

0: Ono što je meni bilo izazov, gdje sam se pitala kako će publika reagovati, kažem, vezano je to za prvo pitanje. Mislim da su poprilično dobro reagovali, a pozorište, ako išta, jeste dobar mehanizam. Jer kod nas često postoji da ta isto fenomen, da publika prosto u svojim životnim problemima i tegobama traži nešto, razbi brigu, nešto što će im onako olakšati svakodnevicu, ali pozorište od samog svog nastanka je progovaralo o vrlo, vrlo aktuelnim i problematičnim stvarima u društvu. Tako da mislim da pozorište još uvijek ima tu snagu i moć i da se mora koristiti i na takav način. Vjerovatno načinom na koji se ta umjetnost upakuje, smatram da neke, hajmo reći, velike velika odstupanja u smjeru naturalizma nekog ili neki zastarjeli sadržaj. Ne želim reći, ali ću izgleda morati reći, neke velike naturalističke scenografije ili kostimografije, mislim da bi to možda odbilo publiku. Mislim da predstave su danas koriste možda neka suptilnija sredstva i možda tim nekim putem ići. Ali, evo, kažem, možda. Ne moram istog momenta nakon gledanja predstave, ali, nažalost, svjedoci smo da se sve češće, da se doslovno svako par mjeseci, nažalost, desi neki slučaj femicida. Ja bih voljela da neko ko čita komentare ili poželi ostaviti neki like, poželi ostaviti svoj komentar, da dobro, dobro promisli prije nego što to uradi. I da imamo tu vrstu samoosjećanja i svijesti da nipošto žrtva ni u kojim okolnostima ne zaslužuje da bude ubijena. Ma šta, ma kakve da su date okolnosti bile između njih, ubistvo nikad nije rješenje. I to bih voljela negdje da svako od nas dobro zapamti.
1: Kultura četvrtkom. Arhitektonska baština grada Zenice vezana je za industrializaciju i urbanizaciju 20. stoljeća i mnogi objekti su zbog ovog aspekta zapravo značajan dio turističke ponude grada ili bi mogli biti. Objekti poput zgrade pozorišta Lamele, hotela Metalurg, hotela Internacional, stadion Bilino Polje predstavljaju primjere značajne arhitektonske vrijednosti. Rečeno je to na studentskoj konferenciji Odsjeka za kulturologiju i turizam Filozofskog fakulteta u Zenici. U nastavku slušamo govore profesor dr. Mirza Džananović i Esa Delibašić, profesori ovog odsjeka, te Azra HR Zeničanka sa londonskom adresom koja je tokom boravka u rodnom gradu pratila konferenciju.
2: Zenica je grad čija je moderna historija obilježena industrializacijom, a posljedično time intenzivnom urbanizacijom. Ja uvijek kažem da Zenica možda nema bogatu srednjovjekovnu ili osmansku baštinu u samom centru grada, ima u okolini, ali naša baština je zapravo arhitektonska baština 20. stoljeća. I potom je Zenica je jedan od najreprezentativnijih gradova, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na prostoru čitave bivše Jugoslavije po pitanju moderne arhitekture, jer neki od najvećih, ne samo bosansko-hercegovački, nego jugoslovenski arhitekata su svoje projekte upravo realizirali u našem gradu. I zbog toga arhitektonska baština kao industrijska baština su zaista ogroman potencijal koji nije još uvijek na pravi način artikulisan, aktiviran niti iskorišten za razvoj turizma. Postoje određeni pokušaj, ali to su pokušaj individualaca, u prvom redu našeg dragog kolege Afana Abazovića, koji najviše radi na terenskoj, da tako kažemo, promociji svih tih objekata, i upravo i kroz razgovore sa njim i sa drugim ljudima koji se bave turizmom, a evo i mi iz svog ličnog i istraživačkog iskustva znamo koliko zapravo ljudi sa strane, pogotovo van granica Bosne i Hercegovine, su zainteresovani za arhitektonsku baštinu grada Zenice, i mislim da je to potencijal koji mi moramo najprije iskoristiti, i u tom kontekstu mi smo proveli studentsko istraživanje čiji je rezultat ova konferencija sa pratećom izložbom, kako bi još jednom zapravo artikulisali sve ono što naš grad ima, a nedovoljno koristi.
3: Jedan od prijedloga, dakle metodologija izrade ovog je bila da studenti

0: prve dvije su podijeljene u četiri grupe. Prve dvije grupe su identificirale problem i one su predstavila ova četiri objekta, što ne znači da su to najvažnija četiri objekta arhitektonske baštine u gradu. Treća grupa imala zadatak da analizira javne politike prema arhitektonskoj baštini, prema turizmu nadležnih tijela, pa su studenti obavili intervju sa pomoćnikom ministra Ministarstva kulture, sa predstavnicima turističke zajednice iz jednog kantona i sa predstavnicima nadležne gradske službe za kulturu. Kad su predstavili te javne politike, ta tri nadležna tijela, studenti su uočili dakle, neke dobre stvari u tim javnim politikama, međutim identificirali su određene propuste. Četvrta grupa je imala zadatak da predloži mjere koje će unaprijediti, dakle, koje nisu sadržane u politikama nadležnog tijela, koje će unaprijediti stanje arhitektonske baštine i stanje turizma. Pa između ostalog, jedan od prijedloga, i te će prijedloge uputiti nadležnim tijelima, dakle, gradskoj službi, ministarstvu, kantonalnoj turističkoj zajednici. Između ostalog, među tim prijedlozima je bilo i formiranje, ne postoji, dakle, još uvijek ne postoji u gradu Zenci gradska turistička zajednica, jer mi imamo situaciju da Zenicu posjećuju strani turisti koji dolaze onako stihijski i ne postoji institucionalno, dakle, organizovano tijelo koje će turiste voditi gdje bi imali jeli, profesionalno, mi to sad imamo na jednoj volonterskoj osnovi, što je sasvim ok, međutim potrebno nam je institucionalizirati tu stvar tako da imamo profesionalno vodiča koji će odvesti turiste do tih objekata, objasniti povijest, objasniti značaj, objasniti značaj u smislu arhitektonske baštine. Postoji još niz ovaj prijedloga, jedan od prijedloga da se ne znam koliko je on realan za realizirati, jedan od prijedloga da se u okviru zgrade lamele osnuje retro stan, gdje bi bilo prikazan život u tom nekakvom periodu kad je izgrađena zgrada, dakle u tom socijalističkom periodu, gdje bi se vidio dakle i ambijent kako je izgledao, kako su izgledali tadašnji stanovi i da bi se na neki način svjedočilo o tom vremenu.
1: Znači ovo što ja vidim, sve je fantastično, konferencija je bila fantastična i prezentacija, sem jedino što ja vidim, jednu malu konekciju, znači između starog grada, da se naglasi stari grad i ta nekakva kontradikcija koja je sada fascinantna poslije filma o Brutalist Architecture, koja se lijepo prikazala u ovom filmu. A znači stari grad, trebalo bi napraviti tu nekakvu kontradikciju kao što je i u Sarajevu, kada sa baš čaršije pređete u austro-ugarsku arhitekturu. Tako isto i mi imamo. Znači ta austro-ugarska arhitektura koja je u starom gradu, ta neka česma kao što je postoji Sibir, kako se zove u Sarajevu, i onda prelazite da vidite pozorište. Tako sam ja predstavila Zenicu ovim našim tenis igračima, pošto se održava taj poznati turnir sada u Zenici, koji je prilično uspješan. Tako da jedino bi to voljela da vidim. Znači, ja sam njima predstavila od starog grada i onda sam ih uvela u modernizam, arhitekturu i tu neku našu socijalističku arhitekturu koja je vidljiva u lameli, a najviše u pozorištu, koje je bilo najznačajniji događaj u mom, to je nekoj mladosti. I oni dalje, ja mislim, predstavlja centar naše te neke komune i zajednice i kulturnog zbivanja.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: U Sarajevu u multimedijalnoj dvorani Franjevačkog centra prikazan dokumentarni film Prova, Kora i Pokora. A u Odžaku u sklopu manifestacije Dani sjećanja prikazan je upravo ovaj film Prova, Kora i Pokora prije nekoliko dana reditelja i scenariste Joze Patljaka. Film donosi potresnu priču o životu žena u poraću nakon Drugog svjetskog rata. Djelimično se nastavlja na dokumentarac Vrijeme stradanja. Kroz sudbine udovica, majke i supruga poginulih i nestalih progovara o teškim uvjetima za život, o borbi za preživljavanje te snazi i žrtvi majčinske ljubavi.

0: Ljubavi, scenarista i redatelj Jozo Patljak.
1: Znači, ja sam producent i vlasnik firme Alka Film, koja je, evo, recimo, radila Ta divna splitska noć, Fine mrtve djevojke, Ničiji sin, Osmi povjerenik, sve su moji filmovi koje sam radio. I onda mi se učinilo jednom trenutku da napravim jedan krunski projekt koji bi na neki način digao ove događaje, da ljudi naprosto saznaju o čemu se radi. I u toj cijeloj priči sa svojim kolegama sam rekao da ću napraviti dva dokumentarca kako bi njima svima bilo jasno uopće o čemu odgovorim. Ovaj drugi dio obitelj i stradanje obitelji i totalitarno društvo na sve načine na koje pokušava uništiti obitelj u tom prostoru. To je još jedna možda teži teror koji je napravljen nakon Drugog svjetskog rata, i taj kraj je trajno i danas dani osjeća posljedice samim time što je doživio da već 60. i 70. godina je taj egzodus Hrvata iz tog prostora krenuo i do današnjeg dana je aktualan.
2: Hvala svoju obitelj.
1: Znači, ono što se dogodilo nakon rata, a ja se bavim sad drugim dokumentarnim filmom, Prova, Kora i Pokora, 45. 54. i upravo su montiramo taj projekt. I inače se bavim trajno, moja ideja je da napravim veliki igrani film o tom prostoru, jer to zaslužuje igrani film i zaslužuje takvu vrstu tretmana. Nevjerojatna činjenica da zapravo što je jako veliko stradanje svećenika katoličke crkve, užasno stradanje, pazite, ako je u jednom kraju nestane 4.500 muških glava ili u obiteljima ostanu žene i djeca, zamislite posle rata 4.500 obitelji puta recimo troje ili petero djece, 20.000 djece nije imalo oca i samo su majke se bavile time. Nevjerojatna činjenica.
3: Kultura četvrtkom.
0: U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Brčko organizovana je promocija knjige Hadis u kulturi Bošnjaka, lični i porodični život. Autor je dr. Mustafa Efendija Gobeljić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Brčko. Pratio Admir Kadrić.
4: Riječ je o studiji koja razmatra uticaj Muhamedovog alejhisselam suneta, odnosno poslanikovog koncepta života, na kulturne i tradicijske obrasce u životu među ovdašnjim muslimanima, rekao je recenzent knjige dr. Sead Seljubac, dodavši da
5: autor ukazuje na razlike u razumijevanju termina kultura i civilizacija, vežući pojam civilizacija za materijalni progres, dok pojam kultura on vezuje za produkt i ospoljenje ljudskog duha.
4: Vrlo je važno propitivati koliko je u skladu sa sunetom Božijeg poslanika naš svakodnevni život, i upravo to je kroz ovu knjigu vrlo uspješno uradio dr. Mustafa Gobeljić, pokazavši i dokazavši da većina Bošnjaka nisu samo deklarativno muslimani, već da se sunet Muhameda alejhisselam ogleda u njihovom svakodnevnom životu, rekao je promotor profesor dr. Zuhdija Hasanović.
6: Gobeljić je obrađivao samo lični i porodični život i u okviru toga on je to vrlo jasno naglasio da muslimani Bosne i Hercegovine i tekako poznaju sunet Božije poslanika Muhammeda alejhisselam i on se odražava u njihovom životu.
4: Autor, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Brčko, dr. Mustafa Efendija Gobeljić, kaže da ambicija istraživanja ukoričenog u knjigu nije bila da zahvati sve ono što se podrazumijeva pod kulturom jednog naroda, no jasno je da je kod Bošnjaka muslimana utemeljenje u sunetu itekakvo. I kada govorimo
7: o kulturi stanovanja, o kulturi higijene, kulturi ishrane, kulturi odijevanja, kulturi njegovanja rodbinskih, porodičnih, međukomšijskih odnosa, kulturi obilježavanja značajnih datuma i događaja, u svim tim segmentima mi ćemo naći u osnovi duboke korijene koji potiču iz poslanikove tradicije.
4: Promociji knjige, čiji je izdavač Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla, prisustvovao je i muftija tuzlanski Vahid Efendija.

0: potrebno za promociju vrijednosti onoga što je dobro.
1: Na način da kad vi se nalazite u jednom prostoru i kada djelujete u tom prostoru, znate, sjedište mijenja i gledište, a ja sam razumijevao da smo mi glumci, umjetnici, dobili taj dar od Boga da imamo tu vrstu sugestivnosti. Dakle, sugestivni su glumci ja, koji je ovo što je Nusmir govorio, onako vrlo uvjerljivi u onome što osjećaju, artikulišu, misle, promišljaju ili neki stav brane. I kad je već dat taj dar može biti upotrebljen za jedno ili za drugo, za promociju ovih retrogradnih ili nekih korisnih ideja. Mi smo tražili prostor i okvir u kojem ćemo se kretati i ono što osjećamo, vjerujemo, doživljamo, razumijevamo, da prenesemo ljudima, jer mi smo tu, jeli, zapravo da ljudi vide ono što mi, evo, kroz dramski tekst, kroz neku ekranizaciju, kroz dramatizaciju nekog romana, hoćemo prikazati. Jer pisci su, znate, glasnici, ono, to su sinovi vremena, pogotovo klasici koji su nosili tu jednu univerzalnu vrijednost, pa iz neke epohe i da, danas mi, jeli, radimo Šekspira i dan danas on postavlja u pozorištima, zato što su te poruke univerzalne i vrijede za sva vremena. Potrebno je, znači, da se taj prostor koji kada se, jeli, kroz institucije ili sisteme postavi na način da država svaka ima određenu vrstu, jeli, ideološkog koncepta ili političkog koncepta i stavlja okvir u kojem se možete kretati. E sada mi smo neko ko ima potrebu za slobodom, da nam se ti okviri nestane. E sad kad sam ja prešao ovamo na drugu stranu i vidio zapravo šta je uloga i jednih i drugih, nikad to ne treba da bude u sukobu. Evo i ovaj Nusmirov, znači, komentar, da li možeš biti vjernik i glumac u isto vrijeme, pa zašto da ne? Zašto se to jedno drugo možda treba suprotstavljati? Jedno drugo nadopunjava. Država, odnosno ministarstvo, treba da napravi neki etički okvir u kojem se krećete. I naravno, obavezna je da obezbijedi budžetski okvir. E da bi umjetnici koji kad osjete tu vrstu slobode, naravno da se kreću u tim etičkim okvirima i dobiju potpunu podršku od sistema, od države, od ministarstva, od vlade u konačnici, onda osjećaju i odgovornost prema onoga što čine, rade i djeluju. E da bi, jeli, svi u konačnici imali potpuno ispunjenu tu svoju ulogu i funkciju. Umjetnik da propituje, da spaja, da ne razdvaja, da ne nudi nikakva rješenja, da ne nudi ili ne nameće neke koncepte, da morališe, a opet država da dopusti, jel, da unutar tog, jel, okvira ti ljudi, slobodni ljudi, korisni ljudi za jedno društvo. Evo, vidite kako je to islamska zajednica napravila tu jednu sjajnu simbiozu da budu zapravo korisni članovi društva. E sada, vi ste pitali da li je to meni. Naravno da mi je to olakšalo, jer imam poseban senzibilitet spram tih ljudi. Bolje razumijevam njihovo stanje i bolje razumijevam njihove potrebe. I u tom smislu, u ovom našem ministarstvu je to spojeno sve u jednu. I obrazovanje, kultura i sport, pa onda unutar toga imate zaista vrlo, vrlo široku lepezu djelatnosti. Preko 76 procesa je tu. Od predškolskog obrazovanja do visokog obrazovanja, od sporta, kulture i saobraćaja. Zaista jedno široko polje. Potrebno je to sve pomiriti, potrebno je to sve staviti na pravo mjesto u funkciju i te ljude koji rade u ministarstvu, koji imaju određene, jel, trogodišnje i godišnje planove, svaka vlada, svaka politika donese te svoje vizije kako bi voljela da stvari idu. Dakle, obrazovanje, kultura, jedno drugo nadopunjuju. Obrazovanje pomaže da ljudi, percipijenti kulture, bolje razumijevaju ono što im se prikazuju u pozorištu, na filmu, kroz književnost, kroz promocije knjiga i tako dalje, a opet kultura daje taj jedan fin, taj lijep, taj suptilni, taj šmek svemu onome što mi kroz obrazovanje, jeli, hoćemo da prenesemo. Jer obrazovanje ne bi smjelo da bude samo puko prenošenje informacija. Ko pamti ove trigonometrijske tablice, ko pamti tamo neke podatke? Pamtite odnos tih nastavnika, profesora, učitelja koji su, jeli, utkali svoju dušu da bi ta dimenzija odgojna, da bi ta etička dimenzija bila upotpunjena.

0: i u konačnici duhovna.
1: Kultura četvrtkom.
2: U Bihaću je održan English Language Festival. Organizuju ga Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću i Američki kutak Bihać. Ideja festivala nastala je iz želje da se studentima i mladima pruži prostor za neformalno učenje, razmjenu iskustava i razvijanje samopouzdanja u komunikaciji na engleskom jeziku. English Language Festival donosi niz edukativnih i interaktivnih sadržaja. Tokom festivala istaknuto je da je cilj povezivanje mladih ljudi kroz edukativne radionice, predavanja, kreativne sadržaje i aktivnosti koje promovišu učenje engleskog jezika i međunarodnu komunikaciju. Asistent na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću Almedin Čatić i koordinatorica projekta Alma Pehlivanović.
3: Ovaj festival upravo specifičan po tome što uključuje direktno studente u sam proces realizacije aktivnosti. Naravno, prije realizacije u organizaciju samih aktivnosti. Nekako to je izvor iz kojeg mi crpimo ideje i usluškujemo njihove potrebe, način primjene kroz savremenu tehnologiju koji je bio nekako fundacija, odnosno temelj današnje radionice, je primjenjiv i u drugim branšama, ali i u drugim jezicima. Ukoliko želimo biti dobri u bilo čemu, moramo to raditi, ali najbolji način da poboljšamo naše pričanje na stranom jeziku jeste da pričamo. Ali tu bih nekako spomenuo ovo što je profesorica Pehlivanović malo prije spomenula, jeste smanjivanje afektivnog filtera, odnosno smanjivanje stresa. S obzirom da je stres, odnosno strah od neuspjeha, jedan od razloga zašto ljudi se ne izlažu takvim situacijama s obzirom da misle da neće biti dobri. E, upravo u tom segmentu dolazi nastavnik ili profesor koji pomaže studentima, učenicima ili jednostavno onima koji uče strani jezik da im kroz određene metode, tehnike prilagodi sadržaj i kreira okruženje u kojem će to učenje biti sigurno, tako da onog momenta kada se nađu u situaciji u realnom svijetu to prođe bez problema. Ali nekako vjerujem da će se i kolegice sa mnom složiti, važno je da se izlažemo takvim prilikama, da izlazimo iz naše zone komfora i da jednostavno uživamo u jeziku, jer kada pogledamo i naš materni jezik, nije da ga uvijek pričamo 100% gramatički ispravno.
4: Ono čemu mi težimo svakako je da se odmaknemo od tih nekih tradicionalnog viđenja profesora u centru učionice i učenika kao pasivnih primatelja znanja. Tako da i mi pokušavamo ići ka tome da se modernizira pristup učenju stranog jezika i da što više u stvari pristupimo tom prirodnom usvajanju jezika prije nego da se uči na pamet ili nešto slično tome. Tako da izloženost jeziku je svakako fantastična stvar pri učenju stranog jezika, ali mislim da neke kompetencije ipak se stiču u razredu i nekoj formalnijoj sredini. Vjerujemo da stvarno ima nekog efekta, ovo već nekoliko godina što održavamo ovaj English Language Festival. Jedan od razloga zašto ovo kažem je da smo imali povratnu informaciju od studenata koji su završili prvi ciklus studija prije nekoliko godina i koji u anketama koje su popunjavali navode upravo English Language Festival kao jedan od interesantnih događaja u toku studija i onaj koji im je stvarno ostao u sjećanju. Evo, Almedin je imao priliku da učestvuje i kao student i on sam kaže da svi koji slučajno možda nisu mogli učestvovati ili nisu došli na tu radionicu, uvijek bi im bilo žao.
1: Kultura četvrtkom.
2: O teatru Sartre i njegovoj predstavi Za život cijeli dosta je govoreno ovih dana u kontekstu otkazivanja festivala BH Drame Zenica. Podsjećamo, u Konjicu je u toku 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Organizator je Narodni univerzitet Konjic, a otvoren je početkom maja upravo ovom predstavom. Direktor festivala Benjamin Mušinović.
5: Pozicioniranje onih koji su najbitniji u dramsko-scenskom procesu, to su glumci i glumice, kojima je već godinama, evo 13. godinu za redom, posvećen Festival glumca u Bosni i Hercegovini, jedini u našoj državi. Kao takav, drago nam je da smo rediteljskim debijom Jasenka Pašića uspjeli otvoriti ove godine na zadovoljstvo

0: brojne publike festival glumca. Bilo je izuzetno emotivno, glumački zaista na pravi način dočarano u smislu oživljavanja karaktera ljudi koji su nama bliski, čije živote, djela i podvige već odavno poznajemo, ali nekako i u kontekstu kulture sjećanja i pamćenja iznimno je važno kao jedan motivirajući faktor novim generacijama da zapravo uvijek osvijestimo u sebi kolika je važnost bila živjeti uz ljude koji su svim svojim bićem davali sebe za dobrobit ove zemlje i ispričali na jedan pošten i častan način priče koje su nas internacionalizirale i odvele dalje. To je bila priča o fudbalskom klubu Željezničar, ljudima koji ga čine, ali je bila priča koja nas je vratila u sve podvige Strausove, koja nas je nekako probudila u smislu da iz određenih letargičnih momenata koji neminovno dođu gledajući svijet i slike svijeta oko nas, nekako posebno vidim i kod mladih ljudi bez obzira na njihovu želju i takva je količina vijesti koje su onako vrlo teške, da vas nekada to naprosto zaustavi. Ali onda vratite se u jednu priču težaka, željezničara, ljudi sa krpenjačama koji vrlo iskreno, čestito, časno grade svoj put i ispričaju najljepše priče. Zaista smo uživali u rediteljskom debiju i želim Jasenku još mnogo predstava o ovoj divnoj priči koja je zaokružena kroz koprodukciju Sarajevskog ratnog teatra Sartre i Theater Factory-a uz naravno ansambl Sartrov, uz određene goste koji su bili tu, a 19. juna je program dodjele nagrada za najbolje glumca i glumicu i kolektivni glumački čin. Opet sudi najbolji žiri, naša publika, festival je specifičan upravo po tome jer je publika ta koja žirira i donosi odluku ko će, koji laureati će ove godine ponosno istaći i preuzeti maske naših umjetnika, koničkih drvorezbara koji su na listi UNESCO-a, koji sa mnogo ljubavi i pažnje ove maske priređuju za naše laureate i laureatkinje na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu 19. juna. To je čin, dakle, zatvaranja i dodjele nagrada, a u partnerstvu i u saradnji kroz sporazum sa agencijom Zeus ovaj program u čast najboljeg glumca, glumice i ovaj kolektivni glumački čin koji bude nagrađen. Nakon toga, dakle, slijedi program monodrame Nebitno Kerima Čutune u režiji Alena Šimića. To je zapravo turneja i taj program isključivo organizira agencija Zeus i sve informacije o kartama i svemu su kod njih, ali smo priredili, tako da kažem, jedan lijep aranžman da to večer, pored, dakle, dodjele nagrada, bude obogaćeno i ovo monodrame.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
1: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Gost Dnevnika D, predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Edhem Bičakčić. Dnevnik D.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Muzički program.
9: BH Muzika.

Poštovani slušatelji, u nastavku se uključujemo u dnevnik D federalne televizije. Gost je Edhem Bičakšić, predsjednik Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

Vrijeme za ovo tjedni dnevnik gdje dobro vam večer, poštovani gledatelji. Danas je i drugi dan Kurban Bajrama, pa koristim priliku da u ime cijele ekipe, svim muslimanima,

0: poželim Bajram Šerif Mubarek Olsun. Sa večerašnjim gostom ćemo i o vjerskim i sekularnom, i o društvu i politici, ali i ekonomiji i energetici. U studiju predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nekadašnji premijer, političar, stručnjak za energetiku, Edhem Bičakčić. Gospodine Bičakčiću, dobro vam večer i Bajram Bačula.
1: Dobro večer vama i gledalcima televizije i da isto tako uputim svoje čestitke o Bajramu koji je u toku.
0: Gospodine Bičakčiću, evo za sami početak nekako, mislim da ovo najbolje je li uvodno pitanje, koliko i kakva je uloga Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas u društvu koje je sve više politički, pa složit ćete se, i ekonomski podijeljeno. Treba li Islamska zajednica zadržati onaj pravac kojim ide ili ga mijenjati?
1: Islamska zajednica je temeljna organizacija i ona obuhvata sve muslimane u Bosni i Hercegovini, a Bošnjake i izvan u domovinskim zemljama i u dijaspori gdje nas ima u značajnom broju u današnje vrijeme, mora biti u duhu sa vremenom i odnaći odgovore i ono što vrijeme donosi, a to su veliki izazovi.
0: Pred Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini je izbor novog reisa uleme. Koliko će taj proces biti važan ne samo za Islamsku zajednicu, nego u cjelini za društvo u Bosni i Hercegovini?
1: Za Islamsku zajednicu izbor vrhovnog poglavara je važno pitanje. Ono se provodi po važećem ustavu Islamske zajednice. Dakle, svaki 7 godina bira se reis ulema, s tim da može imati 2 mandata i to su ta ustavna ograničenja i ovog puta reis Hüseyin Efendija Kavazović završava svoj drugi mandat. Dakle, birat će se nova ličnost i mislim da će Islamska zajednica provesti ovaj izborni postupak u skladu sa svim pravilima koja su definisana.
0: U tijeku su prijemi i prijava, ili tako, kandidata, kandidatura i to je do konca 7. mjeseca.
1: U toku je evidentiranje kandidata. Evidentiranje kandidata vrši komisija koja ima 15 članova. Nju čini najstariji sabornik sa svakog muftijstva ili države izvana i ti 15 ljudi evidentirat će one potencijalne kandidate. Mogu ih oni predložiti, a mogu prihvatiti njihovu prijavu i dužni su da obezbijede saglasnost predloženog kandidata da prihvata tu funkciju u slučaju izbora, a kasnije će biti u obavezi i da obezbijede program rada novog reis ulemu koji će oni imati mogućnost da u zadnji mjesec dana prije izbora predstave na terenu ukoliko to žele.
0: Do sada jeste li primili jednu službenu zvaničnu prijavu kandidature?
1: Ova komisija radi na terenu, nama kao Centralnoj izbornoj komisiji još nisu dostavljene te prijave, malo i rano, trajeće to do konca jula i nadam se da ćemo imati dovoljan broj kandidata.
0: Gospodine Bičakčiću, postoje li favoriti već sada ili će naprosto svi kandidati ući jednaki u izboru?
1: Svi kandidati prvo moraju zadovoljiti one formalno pravne uslove za kandidaturu, to su određene godine staža na uvođenju dijelova Islamske zajednice ili profesure na fakultetima i dakle ima i godine života i tako dalje. Sve će to formalno pravno komisija razriješiti i pokušati da definiše izbor od 2 ili 3 kandidata. Ako bude više od 3 kandidata, Sabor će zasjedati 5. septembra i on će tada biti neko predglasanje, svesti taj izbor na 3 kandidata. A na samo izborno tijelo, ono će u oktobru birati, to je oko 500 ljudi, on će izvršiti taj izbor.
0: Postoji li opasnost, ja ću to tako reći, da se izbor poglavara Islamske zajednice pretvori nekako u svojevrsno političko nadmudrivanje ili utjecaj različitih političkih centara moći?
1: Mislim da Islamska zajednica ima dovoljno sluha, da je otvorena prema svim subjektima i političkog života u Bosni i Hercegovini. Svi su dobro došli unutar Islamske zajednice, dođi, samo dođi, a onda ćemo vidjeti kako ćemo raditi. Dakle, ne očekujem nikakve ove ozbiljnije sukobljavanje na nekom političkom nivou, nego će ljudi

0: vršiti izbor po meni na osnovu duhovnog ozračja evidentiranih kandidata.
1: Upravo to, dakle, evo, kakav profil lidera danas treba islamska zajednica, duhovnog autoriteta, reformatora, diplomate ili naprosto nekoga u kome su sve ove tri značajke?
0: Najbolje je da imamo sve to sadržano u jednoj ličnosti, ali vjerujem da će izborno tijelo dati prednost ovom duhovnom ozračju, odnosno da vidi da tu najveću duhovnost taj izborni kandidat nosi u odnosu na ostale kandidate, a sve ovo ostalo može biti korisno i omogućiti taj izbor.
1: Koliko je uloga vjerskih zajednica ili konkretno islamske zajednice u Bosni i Hercegovini važna u državi i u uspostavi onog političkog balansa?
0: Pa, islamska zajednica, ona učestvuje u Međureligijskom vijeću, značajno doprinosi pomirenju, sanaciji nasljeđa koje je bremenito i gdje je bilo svakakvih događaja i sukoba i agresija, i u tom ozračju ona sigurno može stabilizirati, pomoći stabilizaciji u društvu i u tom cilju se čine napori javni istupi čelnika islamske zajednice i pokušaja da pomognu policiji u Bosni i Hercegovini da brže ide naprijed.
1: Kako komentirate govor mržnje i polarizaciju u javnom prostoru koji je sve očitiji? Ili, evo recimo, pokušaj je da se muslimani u Bosni i Hercegovini prikažu kao radikalni, kao opasni, kao izravna prijetnja za kršćansku Evropu?
0: Nažalost, mi se sa takvom argumentacijom suočavamo još od prije rata i tada su muslimani predstavljani kao neka islamska opasnost, kao Hrvatska je preziđe kršćanstva, zadnja brana i sl. Danas je to isto tako na sceni i imamo istupe značajnih ljudi koji ne prežu da ponovo posežu te argumente zašto apsolutno nema osnova u Bosni i Hercegovini. I to Bošnjake vrijeđa, oni to ne mogu prihvatiti i jednostavno mi smo evropski narod, multikulturalnost smo pokazali na djelu i mislimo da možemo biti ponosni na to kako smo se ponašali u periodima kada smo bili u vrlo teškoj situaciji.
1: Kako se suprotstaviti takvim narativima i tvrdnjama?
0: Treba otvoreno, argumentovano istupiti i odbraniti ove stavove, a naši ljudi i na političkom nivou treba da budu spremni da odgovore na taj način. Prema tome imamo argumentaciju, treba izaći i naći prave argumente i mislim da možemo biti uspješni, pa uspjeli smo kad je bilo teže, a danas je ipak lakše.
1: Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, gospodin Dragan Čović, nazočio je bajramskom prijemu kod Rejsa jučer. Prethodno su ne tako davno imali i zaseban susret i razgovore. To nije bilo često u prošlosti. Gospodine Bičakčiću, nagovještava li ovo neke bolje u budućnosti odnose između Bošnjaka i Hrvata?
0: Pa mislim,
1: i kakvim biste i generalno ocijenili?
0: Mislim da su odnosi Bošnjaka i Hrvata prošli kroz različite faze. Bilo je tih perioda intenzivne saradnje, sjetite se referendumskog pitanja, pa zajedničkog nastupa na kraju krajeva, što je dovelo do suverene i nezavisne Bosne i Hercegovine i ogromnih onih 64% za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Pa bilo je i splitskog dogovora oko zajedničkoj borbi i slično, ali Boga mi bilo je i onih tema kad je bili oružani sukob i agresija između Bošnjaka i Hrvata.
1: U kojoj su sad fazi?
0: Sad je vrijeme za relaksaciju tih odnosa. U svakom slučaju treba osuditi sve ove govore mržnje, bilo sa koje strane da dolaze. Imaju i Hrvati određene zamjerke koje dolaze iz ovog bošnjačkog korpusa po tom istom osnovu i to treba jednako osuditi i ne koristiti tu argumentaciju jer to samo može zaoštriti situaciju. Vjerujem da imaju razumni ljudi.

0: ljudi na obje strane. Dobro je da je predsjednik HDZ-a kao najjače hrvatske stranke bio na prijemu, ali bila je i Željka Cvijanović i mislim ne pravimo sporazum 2:1. Trebamo voditi računa da imamo uravnotežene odnose sa svim subjektima u Bosni i Hercegovini.
1: Prešli smo na politički teren polako. Evo, pred nama su i opći izbori zbog uporabe novih tehnologija prvi put ove godine na ovim izborima. Svi kažu da će ovi izbori biti drugačiji nego jedni prije toga. Slažete li se s tom tvrdnjom i u stvari što će pokazati ovi izbori? Mnogi kažu da će u stvari odrediti budućnost Bosne i Hercegovine.
0: Pa svaki izbori na neki način određuju budućnost Bosne i Hercegovine i ova oktrojisana vlada iz prošlog perioda, evo u 4 godine mandata, pokazuje šta i kako radi. Dakle, ovi izbori sa digitalnim tehnologijama, sa skenerima, oni će eliminisati one ustaljene podvale koje su bile uočene u izbornom procesu. Precrtavanje, docrtavanje, bugarske vozove i ovo što su akteri zdušno koristili, na kraju krajeva izborna komisija CIK bio suočen sa mnoštvom tih prijava i stvarao je nepovjerenje građana u izborni proces, tako da je učešće na izborima spalo na ispod 50%, što je vrlo slab rezultat za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo država koja ima stotine problema i nama bi vrijedilo masovnije učešće građana na izborima, rezultat bi bio bolje izbalansiran. Moguće, ja sam optimista, da će ova digitalna tehnologija sada omogućiti veće učešće birača, a kako će se opredeljivati, zavisi i od ove kampanje koja će se provesti. U svakom slučaju, trebalo bi je što prije provesti, jer mi moramo puno raditi da bi stvari pokrenuli naprijed, a sad je prioritet samo izbori. To nije dobro.
1: Kako biste opisali bošnjačku političku scenu? Što vidite kao prednost, a što biste kritizirali?
0: Pa moram priznati da nisam zadovoljan sa bošnjačkom političkom scenom.
1: Zašto?
0: Ni opozicije, ni pozicije. Dakle, nije ona jasno profilisana i definisana. Ona se svodi na odgovore i izazove koji dolaze sa srpske i hrvatske strane. Ali to gašenje vatre i taj palijativne mjere, nisam zadovoljan da se politika svede na snu. Bošnjaci moraju jasno kazati šta žele, šta hoće i onda stvarati uslove kako da to i realiziraju. Priča o građanskom društvu je lijepa priča i može biti prijemljiva, ali treba naći načina kako priči realizaciji takvih ciljeva.
1: Imaju li Bošnjaci političkog lidera?
0: Sada, posle smrti predsjednika Izetbegovića, nemamo lidera i to je šteta. Lider se rađa, on se stvara. Moramo poraditi na tome da ipak izaberemo nekoga ko će imati naše povjerenje.
1: Vidite li ga danas na političkoj sceni? Nekoga ko bi to mogao biti i postati?
0: Izbori će to najbolje pokazati. Svi ovi akteri koji su na sceni nisu pokazali baš to liderstvo u toj mjeri. Po nekoj mojoj slobodnoj procjeni, ali možda sam ja u krivu.
1: Kažete, izbori će to pokazati, je li to znači da će izbor ili onaj ko bude izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda u stvari biti lider Bošnjaka?
0: Pa on prije svega je izabrani predstavnik i on je zadužen za identitetska pitanja Bošnjaka koja nisu riješena u Bosni i Hercegovini. Da vam kažem da su bolje riješena identitetska pitanja Bošnjaka u Srbiji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori nego u samoj Bosni i Hercegovini, jer tamo postoje ova Bošnjačka nacionalna vijeća. Dakle, kada govorimo o identitetskim pitanjima, ono što Bošnjake interesuje, nekad sam znao kazati, mi bi trebali imati specijalne i paralelne odnose sa državom Bosnom i Hercegovinom. Jer to jednostavno nedostaje i treba na tome temeljito raditi i ne može to ni lako, ni brzo, ni jednostavno, ali ako to stavimo na tapet i radimo na stvaranju preduslova, to će se i desiti.
1: Kako gledate na najavljene kandidature za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda? Vidite li među njima lidera?
0: Pa vidite, tu se profilišu dizbe

0: Čirević, trenutni predsjednik, u ime ove trojke ili sad kažu 14 stranaka i slično, i Bakir Izetbegović ispred najjače bošnjačke stranke. Ima tu, ne treba zanemariti ni kandidaturu Semira Efendića i Fahrudin Radončić je najavljivao, a ne znam je li još uvijek zvančno ušao u koš i za biranje. Tako da imaju Bošnjaci birati, a to je ponuđeno. I sad, što nije više, što nije bolje, i to je opet do Bošnjaka.
1: Je li dobar izbor?
0: Šta vam kažem, moglo je bolje biti.
1: Hoće li i trebala Islamska zajednica na neki način sugerirati vjernicima, naravno biračima, za koga treba glasati?
0: Neće Islamska zajednica strukturalno nikada to predlagati. Da li će neki imam na nekoj hudbi iznijeti neke svoje simpatije, nastojat ćemo da i to u velikoj mjeri eliminišemo, ali ne možemo biti toliko rigorozni da kažemo da se neće negdje na terenu neka stvar desiti, ali neće presudno uticati na izbore.
1: Evo, posljednjih 8-9 minuta ostavili smo za energetiku. Izuzetno važna tema u Bosni i Hercegovini, posebice danas. Gospodine Bičakčiću, kao stručnjak za energetiku, kako ocjenjujete trenutno stanje energetskog sektora u Bosni i Hercegovini? U najkraćim crtama.
0: Ako krenemo sa elektroenergetskim sektorom, onda situacija nije ni malo dobra. Praktički su elektroprivrede u Bosni i Hercegovini, a imaju ih tri, osim one u Mostaru koja ima neke olakotne okolnosti i samo hidroelektrane, dovedene su u bezizlaz, pred neki kolaps. Imaju u svom sastavu ugalj, termoelektrane na ugalj. Evropska direktiva traži prestanak korištenja tih izvora električne energije, ali do 2050. godine. A mi smo nekako požurili da je to od sutra, a to nije dobra odluka, apsolutno nije dobra odluka, tako da smo unazad 2 godine Bosnu i Hercegovinu od aktivnog izvoznika električne energije, a izvozili smo 4 teravat sata, pretvorili u uvoznika električne
1: energije. Ko je kriv za to, gospodine?
0: Krive su entitetske vlade, energetske entitetske vlade, pa dijelom i ovo Ministarstvo za vanjsku trgovinu koje objedinjava energetsku politiku na nivou Bosne i Hercegovine. Kasnimo u odnosu na zahtjeve energetske zajednice Evrope, a potpisali smo te obaveze. Jedina smo država koja nema berzu električne energije. Nismo izgradili sistem ETS-a. To jeste da mi sami za naše budžete penaliziramo proizvodnju termoelektrana. Tako da naši izvoznici električne energije sada plaćaju CBAM u evropsku kasu. I to su veliki novci, 25 eura po megavatu taj doprinos iznosi. I nismo napravili agenciju da certificira naše proizvođače i kaže ovo je zelena energija, ona ide u Evropu bez CBAM-a. Tako da mogu dosta toga pričati što vlade entitetske nisu uradile, a na neki način uzeli su sve ingerencije od elektroprivreda i elektroprivrede ne pokazuju nimalo autonomnosti da same krenu naprijed.
1: U stvari politizacija elektroprivreda i tog sektora mislite da je dovela do ovoga. Gospodin Bičakšić, što biste naveli i izdvojili kao najveći strateški promašaj u Bosni i Hercegovini u posljednjih 20-25 godina kada je u pitanju elektroenergetski sektor?
0: Prvo, nismo izgradili vrlo malo objekata, mislim, na javni sektor, na 3 elektroprivrede. Jedna vjetroelektrana iz elektroprivrede u Sarajevu je malo za koliko 30 godina od rata, a nijedna solarna elektrana nije napravljena i tako dalje. Nije bolja situacija ni elektroprivrede u Trebinju. Dakle, nisu prišli izgradnji obnovljivih izvora električne energije, digli su ruke od proizvodnje uglja, jednostavno su ostavili rudare na snalaženju, a nema tog snalaženja, to je jedan ozbiljan proces koji se mora voditi da bi se doveo do kraja.
1: Rekli ste 2050. je krajnji rok.

0: zatvoriti bilansu do 2050. godine ako nema termoelektrana. Evo sad se spominju ove gasne termoelektrane, ali i to će biti malo i potrebno je riješiti pitanje i grijanja i Tuzle i Kaknja i mogućnosti daljeg proširenja na Sarajevo, tako da u toj strategiji nema jasnog odgovora.
1: Imamo li kapacitet samostalno razvijeti energetski, elektroenergetski sektor ili je nužno da on bude naslonjen na strani kapital, investicije, koncesije?
0: Imamo i takako uslova, pa evo Elektroprivrede iz malih izuzetaka nisu napravili nove objekte, ali je privatni sektor u Bosni i Hercegovini izgradio 1500 megavata novih objekata. To je ogroman napredak. Mi smo prije rata imali ukupno 4000 megavata, dakle, privatnici u Bosni napravili 1500 novih megavata. I on pokazuje tu živahnost, prikazuje spremnost i tu su većinom domaći investitori. Malo je tu stranih investitora došlo. U zadnje vrijeme pojavljuju se malo intenzivnije, uglavnom kineski investitori, jer ovdje imamo potencijale. Bosna i Hercegovina ima i vjetra i sunca i vode. I može to ozbiljno raditi, čak ima i geotermalnu energiju. Dakle, gdje god začačkate, imate resurs, treba samo priči o organizovanom korištenju. Mogu kazati da je javni sektor kočio razvoj ovoga sektora, doživljavajući ovaj sektor kao konkurenciju, pa se godinama čeka na priključak, bilo na distributivnu, bilo na prenosnu mrežu, pa se uslovljavaju i kompliciraju načini priključka, čini se preskupim da stvori, da odvrati investitora od spremnosti za ulaganje i da učini projekat nefleksibilni. To mora biti eliminisano i u kratkom roku ta se situacija može popraviti, ali treba biti stvarno definisana ta energetska politika, ali vlade unazad 10 godina nemaju je.
1: Za kraj, vrlo kratko, evo da ne uđemo u termin dnevnika, važno pitanje i nova politička polemika, burza električne energije, gdje treba biti sjedište po vama, u Mostaru ili Brčkom, je li to važno?
0: Burza treba da bude ustanovljena što prije, potpuno je nevažno gdje će biti. Mostar ima bolje tehničke performanse, ima više dalekovoda, ima više nezavisnih proizvođača struje koji će raditi na berzi. Brčko je dislocirano od centra zbivanja i nema ni neki ljudski resursa iz oblasti energetike koji bi trebali doći u Brčko da rade iz Brčkog i ustanove ovaj kompleksan sistem koji treba biti u potpunosti uvezan sa evropskim bercama.
1: Uglavnom to treba uraditi i dovršiti što prije, ili već kasnimo?
0: Apsolutno, treba sutra, koliko sutra i na parlament, treba da naći način kako ću saglasiti te različite tekstove. On ima za to mehanizam politički, neka usaglasi.
1: Gospodine Bičakšiću, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika D.
0: Hvala vam.
2: Slušali ste Dnevnik D federalne televizije. Gost je bio Edhem Bičakšić, predsjednik Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Bosna i Hercegovina je zbog izostanka političkog dogovora propustila ispuniti 113 definisanih reformskih koraka u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Zbog toga nije potpisala ključni sporazum o instrumentu za reforme i rast, te joj je onemogućen pristup fondovima i povlačenje prvih tranši od blizu 1 milion eura. Zato se javnost s pravom pita ko je kriv za novi politički zid, koliku cijenu plaćaju građani i zašto se ključni dokumenti kriju čak i od državnih parlamentara.
4: Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno 1 milijardu eura pomoći, više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti, smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
5: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da

0: smo dio tog procesa.
1: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osovinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske uslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH. Dok partneri iz Mostara nijemo posmatraju destrukciju državnih institucija, prioriteti Dragana Čovića ostaju isključivo izborne reforme, čak i pod cijenu propasti evropskog novca, a stranke trojke ponovo bilježe potpuno i nedostatak političke inicijative. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića.
2: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda. Jer to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu.
3: A onoga čega mi je više preko glave je te priče izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nećemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. To je, izgubit ćemo milijardu kredita.
1: Umanjivanje značaja evropskog novca izazvalo je oštru reakciju Brisela. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više od 1/3 ukupnog državnog budžeta. Da se košnice povlače svjesno tvrdi državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
4: Plan rasta je mogao davno proći proceduru sa naše strane, ali ne postoji volja, prije svega SNSD-a, da radi reforme koje su vezane za plan rasta.
1: Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministara Borenu Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament, da ne bi morala polagati račune za propast evropskih fondova. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
5: Ne samo da su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu.
1: Ipak van parlamentarni klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen, ali upozorava partnere da se mora znati red i da je taktiziranje unutar koalicije dovelo zemlju na nulu.
6: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
1: Dok se unutar koalicije prebacuje krivica, Bosna i Hercegovina ostaje na evropskom dnu kao jedina zemlja koja zbog političkih blokada nema ni komercijalnu 5G mrežu. Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselog grožđa na kraju će platiti isključivo građani. Za Federalni radio, Amra Ličina.
7: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice će boraviti u zemljama Zapadnog Balkana, a svoju regionalnu turneju počeće posjetom Bosni i Hercegovini 1. juna. Košta će u Sarajevu razgovarati sa članovima predsjedništva BiH te sa predsjedavajućem vijeća ministara Borjanom Krišto. Iz Evropskog vijeća je saopćeno da će teme biti proširenje Unije, postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Moja druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasnu poruku, posvećenost Evropske unije regionu je stvarna, sada je vrijeme za rezultate, poručio je Košta uoči puta. U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje, a najveća su upravo kod životnih namirnica. Građani sve teže podnose rast cijena.
8: Na godišnjem nivou u aprilu u prosjeku je zabilježen rast cijena od 6,8%. Marin Bago, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Futura.
9: Bojim se da će nama samo trubiti, tako kaže, inflacija, pa šta ćemo. Dakle, u teškim vremenima, u momentima kad inflacija ide, onda se tek mogu prepoznati pravi političari, pravi gospodarstvenici i pravi potezi. Bojim se da ništa od toga nećemo vidjeti, pogotovo što je izborna godina i sve drugo što se apsolutno zanemaruju potrebe i želje stanovništva, koje više nisu nikakav luksuz nego puko preživljavanje. U pravilu izlaze premijeri, obraćaju se narodu sa predloženim nizom mjera. U nas to jednostavno ne postoji i to ćemo sve platiti.
8: Ovo su enormna poskupljenja.

0: ali svjesni smo da plaće i penzije to ne prate. Pojedincima ovo ne predstavlja problem zato što ne razmišljaju hoće li kada plate režije imati barem 10 maraka dnevno za 3 obroka, a ne jedan. Građani plaćaju danak, kaže izvršna direktorica Udruženja građana Don iz Prijedora Murisa Marić.
1: Dok god nema kontrole nad svim tim cijenama, dolazi će do ovakvih poskupljenja na koje niko više, da ne kažem, ne obraća pažnju, da nije medija i evo nas nekolicine iz Udruženja potrošača, o ovome čini mi se ne bi se ni pričalo. S druge strane, svjedoci smo da u našoj zemlji, sem ovih nekih pokušaja da neke cijene zaključamo ili da neku maržu smanjimo i to u onim trgovinama gdje su to prihvatili neki trgovci dobrovoljno ili uz neke druge benefite, to je jedino što smo vidjeli da smo dobili svi oni pokušaj da se smanje akcize, nisu uspjeli, a šta je pokazatelj tome, svjesni smo kolike su cifre milijonske koje se dobiju kroz PDV-a, veće cijene, veći PDV.
0: Za Federalni radio, Dubravka Pipljica.
2: Dok većinu građana muče svakodnevna poskupljenja i ne mogu osigurati redovne obroke, velike količine hrane završe u smeću. Ova dva problema mogu biti ublažena istovremeno, poručeno je sa konferencije koju je organizovala Pučka kuhinja Mostar, a na kojoj su predstavljeni modeli za održiv sistem prikupljanja, upravljanja i distribuciju viška hrane.
3: Proizvodi pred istek roka iz trgovina često ostanu neiskorišteni. Istovremeno broj korisnika pučkih kuhinja na prostoru Hercegovine svakodnevno raste. Postoji rješenje, uspostavljanje socijalne banke hrane. Antonio Zelenika, direktor pučke kuhinje Mostar.
4: Mi bi je pokrenuli Mostaru kao najvećem centru, jel i tu, ali bi vrlo lako se to moglo organizirati da to ide i bit je da ide na cijelu teritoriju Hercegovine. Svaki dan dobijamo više informacija da imamo gladni ljudi u Hercegovini sve i zato smo danas pozvali iz cijele Hercegovine ljude iz Centara za socijalni rad.
3: Osim predstavnika Centara za socijalni rad, na konferenciju su pozvani predstavnici trgovačkih kompanija i humanitarnih organizacija. Cilj je da se akteri iz različitih sektora povežu i pronađu najbolji način za distribuciju viškova hrane do socijalne banke, jer trenutni sistem ne funkcioniše. Dalibor Milas, osnivač udruženja Minores.
5: Vidimo da ima jako puno zloupotreba u gradu Mostaru. Tipo imamo ljude koji doslovno žive od pomoći 5-6 različitih organizacija, što stvaramo od ljudi konstantnu ovisnost tuđoj pomoći. Jednostavno cilj ovoga je stvoriti jedan konkretan sustav gdje niko neće biti gladan, ali isto tako gdje niko neće njega zloupotrebljavati ili iskorištavati.
3: Organizatori konferencije kažu da imaju kapacitet za 2000 obroka dnevno, ali pod uvjetom da imaju dovoljno hrane. Antonio Zelenika, direktor pučke kuhinje Mostar.
4: Puno je tu koraka i urađeno, ali je bit te priče da mi to ništa ne možemo i džabe radimo ako ne bude donacija.
3: Zbog toga je za uspostavljanje ovog sistema ključna sinergija između privatnog i javnog sektora. A u iščekivanju sinergije hrana će zbog nepostojanja sistema propadati. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizuje proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih regresa i otpremnina penzionisanim radnicima. Na današnjoj konferenciji za novinare sindikat je ponovo zatražio hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta na kojima bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Uprava je, podsjećaju, podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juna.
6: Prema kolektivnom ugovoru obaveza poslodavca da isplati regres do kraja maja, a 80 radnika koji su penzionisani još nisu dobili otpremnine, rečeno između ostalog na konferenciji za novinare. Razgovori koji su vođeni sa predstavnicima federalne vlade, kao izrada zakona o vanrednoj upravi u Novoj željezari, još nisu dobili svoj epilog. U međuvremenu radnici su taoci tumačenja odluka i aktivnosti koje se vode, kazuje predsjednik sindikata Nove željezare Rezenica Rašid Fetić.
7: Krivi se sindikat, krive se radnici, krivi se vlada federacije. Svi su krivi, a krivac je samo jedan. To jeste uprava. Uprava nije podnijela, sindikat i država nisu podnijeli zahtjev za stečaj, to su iz uprave. To je ono o čemu se pričalo proteklih 5 mjeseci, kako će sve biti zlato, med, mlijeko, međutim, pokazala se jedna jedina istina.
6: Uprava kompanije podnijela je zahtjev krajem prošle godine za otvaranje stečajnog postupka

0: Vlaha, a ročište je zakazano za 25. juni, stoga se traže hitne sjednice oba doma federalnog parlamenta kako bi se usvojio zakon o vanrednoj upravi i imenovao vanredni upravnik, naveo je predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Znači, još jednom insistiramo, tražimo, zahtijevamo da se u idućoj sjednici održe sjednice predstavničkog doma, Doma naroda, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da se usvoji zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Znači, taj zakon apsolutno ne prejudicira da će doći do otvaranja postupka vanredne uprave, on samo kreira jedan pravni okvir. Da li će taj postupak biti otvoren ili će ovisi od suda, sud će donijeti rješenje. Međutim, mi u ovom trenutku, što smo više puta govorili, vidimo u tome jedinu nadu, jedinu slamku spasa da ovo gašenje integralne proizvodnje čelika, znači koje se desilo 27. aprila, prošli mjesec, neće biti trajno gašenje integralne proizvodnje čelika.
0: I sindikata su naveli da ostaju pri zahtjevu da se zaštiti domaća proizvodnja čelika ukoliko se pokrene visoka peć iz faze mirovanja u narednih 6 mjeseci, odnosno ukoliko ne dođe do otvaranja stečajnog postupka, čime bi više od 1800 radnika završilo na evidenciji nezaposlenih. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini će biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jaliman.
4: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
5: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, vi slušate EU minute na Federalnom radiju. U današnjoj emisiji donosimo pregled ključnih integracijskih i regionalnih tema s posebnim osvrtom na zastoj u Bosni i Hercegovini, ali i važne ekološke, privredne i tehnološke vijesti iz regije Evrope. Iz emisije izdvajamo. Politička blokada, izborna godina paralizovala evropski put Bosne i Hercegovine. Gubici u peradarstvu, BH piletina i dalje pod zabranom izvoza na evropsko tržište. Regionalne integracije, Crna Gora početkom juna domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan. Telekomunikacije, Brisel priprema odluku o ukidanju troškova roaminga između Unije i regiona. Ostanite uz Federalni radio.

0: će Bosna i Hercegovina milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nićemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. To je, izgubit ćemo milijardu kredita.
1: Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više od 1/3 ukupnog državnog budžeta. Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministara Borenu Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
2: Ne samo da su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu.
1: Ipak van parlamentarni klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen.
3: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
1: Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselo grožđe na kraju će platiti isključivo građani.

0: Bosna i Hercegovina još ne izvozi piletinu u Evropsku uniju. Službeno izvoz je odobren, ali zbog strogih procedura BH peradare na normalizaciju će čekati još najmanje 20 dana. Za to vrijeme gubici će se mjeriti desetinama miliona maraka s obzirom na to da je naša zemlja pod zabranom već 3 mjeseca zbog ptičje gripe na jednoj farmi u Petrovu. Mjesecima piletina iz Bosne i Hercegovine ne može do evropskih polica koje su do prije 3 mjeseca bile glavni orijentir domaćih proizvođača, pa umjesto prihoda za desetine tona koje smo izvozili, sada brojimo gubitke. Izvoz je stao, ali ne i proizvodnja. Zato su hladnjače pune, domaće tržište malo, cijene padaju, a rokovi upotrebe cure. O ovoj temi govore Velibor Popović, predsjedavajući koordinacionog odbora peradara Bosne i Hercegovine, i Mevludin Kahveđić, predsjednik udruženja peradara Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Što je procjena da je sad u ovom momentu oko 1500 tona zamrznuto, što direktno kod nas proizvođača, što kod dalje u retailu, i ako se ova mjera nastavi još 20-25 dana, ne znam zaista sad koliko, značemo kad bude objavljena u službenom glasniku da je tačno 20 dana od tad. Procjena je nekako da će to otići do neke 2000 tona zamrznutog mesa. E sad, troškovi zamrzavanja, troškovi čuvanja, skladištenja, prodajna cijena tog zamrznutog mesa je uvijek niža nego svježeg, tako da teško je sad, zavisi koliko će to dugo se prodavati, koliko će stajati u skladištima, jer čuvanje mesa vam je, mesa vam je 65 marka po toni svaki mjesec, tako da su to zaista ozbiljne brojke.
2: To je sada došlo do zakrčivanja, došlo je do naglog povećanja proizvodnje, a nema izvoza, tako da je se smrzavanje, zamrzavanje došlo do povećanja troškova, a samim time i individualni proizvođači su naime imali određene troškove povodom pojave ptičje gripe.

Neumu će u nedjelju 31. maja biti održan zabavno-edukativni događaj od močvare do mora, posvećen očuvanju prirode i vodenih ekosistema. Manifestaciju organizuje Ured predsjednice vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u okviru projekta Koustrast, a u susret Svjetskom danu zaštite okoliša. Program je namijenjen djeci i porodicama, a donosi kreativne radionice, edukativne igre te

Države članice Evropske unije praktično su postigle dogovor o početku pregovora o ukidanju troškova roaminga za građane zemalja Zapadnog Balkana, a formalna odluka očekuje se 3. juna, navode diplomatski izvori u Briselu. Zeleno svjetlo država članica omogućilo bi Evropskoj komisiji da već u junu započne bilateralne pregovore sa svakom zemljom regiona pojedinačno o uključivanju

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice će boraviti u zemljama Zapadnog Balkana, a svoju regionalnu turneju počet će posjetom Bosni i Hercegovini 1. juna. Košta će u Sarajevu razgovarati sa članovima predsjedništva BiH te sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Iz Evropskog vijeća je saopćeno da će teme biti proširenje Unije, postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Moja druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasnu poruku, posvećenost Evropske unije regionu je stvarna. Sada je vrijeme za rezultate, poručio je Košta uoči puta. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizuje proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih regresa i otpremnina penzionisanim radnicima. Na današnjoj konferenciji za novinare sindikat je ponovo zatražio hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta na kojima bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Uprava je podsjećaju podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, ročište je zakazano za 25. juna. Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su dogovor o memorandumu o razumijevanju kojim će biti produžen prekid vatre još 60 dana, ali koji predsjednik Donald Trump još nije odobrio, rekao je za Reuters izvor upoznat s tim pitanjem. Trumpova administracija nekoliko je puta izjavila da je dogovor o smirivanju borbi blizu, samo da bi Iran osporio ili umanjio te tvrdnje.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini će biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jalimam.
2: Long play jazz.
3: Muzički program.
2: Dobrodošli u Long Play Jazz. Ovog puta slušat ćemo Kinga Olivera i njegov orkestar i njihove snimke iz 1929. godine.

King Oliver rođen je kao Joe Oliver 1885. godine, a grupi Brown's King Babies Kida Orija pridružio se 1914. ili 1915. godine. Vrlo je izražajno koristio razne sordine. Godine 1922. King Oliver je potvrdio svoju dominaciju na čikaškoj muzičkoj sceni, uključivši u svoj sastav mladog Louisa Armstronga, već tada velikog pretendenta na trubačku krunu. Dok je Louis sa mnom, ne može mi naškoditi. Godine 1923. Creole Jazz Band postao je prvi sastav koji je snimao u stilu New Orleansa, postavljajući standarde koji nikada nisu bili nadmašeni. Slobodni kontrapunkt uravnoteženih instrumenata, korneti, trombon, fino tkanje klarineta između limenih puhačkih instrumenata, sve te osobine ostaju uzorom simetrije.

Godine 1924. sastav Kinga Olivera zapao je u probleme uzrokovane naporima turneje koje su dokrećile sastav. Armstrong je oženio Lil Hardin, a braća Dodds i trombonist Honor Dutri otišli su svojim putem. Sljedeće godine King Oliver je osnovao Dixie Syncopators, desetočlani ansambl sa tri saksofona i tubom, svirajući za plesače u čikaškom Plantation Cafeu. U periodu od 1925. do 1927. grupa se pokazala komercijalno uspješnom.

King Oliver umro je 10. aprila 1938. godine. Poznati džaz kornetist, trubač, kompozitor, savremenoj publici ostao je gotovo nepoznat, a zasigurno jedno je od najtemeljnijih imena u istoriji džaza. King Oliverov život priča je o uspjehu i tragediji. Uspjeh počinje u New Orleansu u prvoj deceniji 20. stoljeća, a nastavlja se u narednom desetljeću kada je Oliver osnovao čuveni Creole Jazz Band. Tragedija slijedi nekoliko godina kasnije kada je izgubio svu ušteđevinu usled bankrota dvije čikaške banke uzrokovanog padom berzi. Nesreća će ga pratiti sve do kraja života. Preminuo je u 52. godini previše siromašan da sebi priušti liječničku njegu. Posljednje godine radio je kao domar u rekreacijskoj dvorani u Georgiji.

King Oliver napisao je brojne kompozicije koje su postale dio standardnog jazz repertoara, a bio je učitelj i mentor Louisa Armstronga. U svojoj autobiografiji Louis Armstrong se prisjeća Papa Joe'a i piše: "Želio sam svi

0: Long play jazz.
1: Muzički program.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizuje proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih regresa i otpremnina penzionisanim radnicima. Na današnjoj konferenciji za novinare sindikat je ponovo zatražio hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta na kojima bi bio donese zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Uprava je podsjećaju podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juna. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice će boraviti u zemljama Zapadnog Balkana, a svoju regionalnu turneju počeće posjetom Bosni i Hercegovini 1. juna. Košta će u Sarajevu razgovarati sa članovima predsjedništva BiH te sa predsjedavajućem vijeća ministara Borjanom Krišto. Iz Evropskog vijeća je saopćeno da će teme biti proširenje Unije, postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Moja druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasnu poruku. Posvećenost Evropske unije regionu je stvarna. Sada je vrijeme za rezultate, poručio je Košta uoči puta. Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su dogovor o memorandumu o razumijevanju kojim će biti produžen prekid vatre još 60 dana, ali koji predsjednik Donald Trump još nije odobrio, rekao je za Reuters izvor upoznat s tim pitanjem. Trumpova administracija nekoliko je puta izjavila da je dogovor o smirivanju borbi blizu, samo da bi Iran osporio ili umanjio te tvrdnje.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini će biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jalimam.
1: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Čekajući slavu i bogatstvo.
2: Priče za slušanje.

Jedno od velikih dijela književnosti 19. stoljeća najprije se zvalo Kit. Iako je autor bio Amerikanac, Herman Melville, objavljeno je u Londonu u oktobru 1851. u tri sveska, a u Americi izlazi mjesec dana kasnije u jednom svesku i s novim naslovom za koji se autor odlučio u posljednjem trenutku i pod kojim ga danas znamo, Moby Dick. Kritika danas govori o Moby Dicku kao o velikom američkom romanu, što je oznaka koju je 1868. skovao John William de Forest za kanonska djela koja u najopštijem smislu utjelovljuju i propituju bit i karakter Sjedinjenih Američkih Država, kakva su još Čiča Tomina Koliba, Avanture Huckleberrya Fina ili Veliki Gatsby. Prva rečenica romana, Zovite me Ishmael, jedan je od najpoznatijih početaka nekog književnog djela. William Faulkner je izjavio da bi volio da je on napisao Moby Dicka. Za Davida Herberta Lawrencea to je jedna od najčudnijih i najčudesnijih knjiga na svijetu i mogli bismo tako u nedogled. Neki kritičari otkrivali su u Melvillovom romanu utjecaj Thomasa Carlyla, drugi su nalazili da je njegov jezik pomorski, biblijski, homerski, šekspirovski, miltonovski, kolokvijalan ili aluzivan. Ali to nije uvijek bilo tako. Moby Dick je među velike američke romane uvršten dugo nakon Melvillove smrti, tačnije na stogodišnjicu njegovog rođenja 1919. U vrijeme kada se pojavio bio je čist financijski neuspjeh, izdavač Harper prodao je za autorovog života manje od 3000 primjeraka, a američka kritika ga je sahranila. Prodavao se po cijeni od 1,5 dolara, a jedan od najutjecajnijih kritičara tog vremena napisao je da roman nije vrijedan cijene tog jednog primjerka ni kao književno djelo, ni kao snop štampanih listova papira. I zato ovaj zapis posvećujem književnim, muzičkim i likovnim ostvarenjima koje danas smatramo spomenicima civilizacije, a koja su u vrijeme nastanka za publiku i kritiku svoga vremena bila potpuni promašaj, uvrede dobrog ukusa, zdravog razuma ili morala.

Kada smo već kod morala, godina 1857. bila je naročito plodna u Francuskoj. 13 godina kasnije, 1870. Francuska neće moći da odbrani sebe pa će izgubiti od Pruske, ali je zato te 1857. javni moral branjen na zadivljujući način. Među slušaocima ovog zapisa nema niti jednog koji bi ne tražeći pomoć od Googla znao ko je Ernest Pinar, a mislim da to ne znaju ni Francuzi. Pa ipak od tog čovjeka zavisile su sudbine dvojce velikih književnika. Bio je carski tužilac pod Napoleonom III. I u januaru 1857. podigao je optužnicu protiv Gustava Flobera zbog romana Gospođa Bovary. Njegova uvodna riječ trajala je sat i po. Po njegovom mišljenju roman je bio nemoralan jer junakinja umire u cvijetu mladosti i ljepote, a da joj niko nije mogao saviti šiju. Osim toga, autor nigdje otvoreno ne osuđuje preljub. Riječ odbrane trajala je 4 sata, ni manje ni više. Flauberov advokat Gilles Senard tvrdi upravo suprotno. Smrt junakinje je kazna za njeno nevjerstvo. Gustavu Flauberu taj se pristup nije nimalo svidio, ali nije se bunio kada je 8 dana kasnije izrečena oslobađajuća presuda. Dotad je bio manje više nepoznat autor, a nakon suđenja prodaja njegovog romana naprosto je eksplodirala. On bi naravno više volio da mu je slavu donijela njegova umjetnost, a ne javni skandal, ali nije mogao da bira. A tužilac Ernest Pinar, on je koji mjesec kasnije našao novi povod za učvršćivanje javnog morala. Izvjesni Charles Baudelaire objavio je zbirku pjesama Cvjetovi zla, koja je izazvala pravu sablazan u poštenim građanskim krugovima. Kritičar Figaroa žestoko osuđuje nemoralnost knjige koja je njegovim riječima bolnica otvorena za sve bolesti duha, za svako truljenje srca. Shvatili bismo da je otvorena da te bolesti liječi, ali one su neizlječive. Policija predaje slučaj tužilaštvu zbog dva delikta, povrede javnog morala i povrede vjerskog morala, a tužilac Ernest Pinar zadržava prvi kao jedinu tačku optužnice. Baudelaireov advokat obrazlaže da pjesnik oslikava poroke kako bi ih bolje osudio, ali ta odbrana nije bila uvjerljiva, onda kao ni danas. Pjesnik je osuđen da plati globu od 300 franaka i da iz zbirke izbaci 6 pjesama zbog grubog realizma i opscenih i nemoralnih odlomaka i izraza. Charles Baudelaire piše supruzi Napoleona III. Carici Eugeniji i moli je da posreduje da se kazna smanji. Carica mu je očito bila naklona jer je ministar pravosuđa smanjio globu na 50 franaka. Od velikih imena samo je Victor Hugo otvoreno podržao Baudelaira. Vaši cvjetovi zla zrače i zasljepljuju kao zvijezde. Od tada je Charles Baudelaire stekao status jednog od najvećih svjetskih pjesnika, ne samo francuskih, ali je objavljivanje inkriminiranih pjesama dopušteno u Francuskoj tek 1949. skoro jedno stoljeće nakon presude.

se poštom pretplatnicima. Mimo toga, postoje mnoga dijela koja se danas smatraju kanonskima, o kojima se pišu studije i brane doktorati, a koja u vrijeme nastanka niko nije ni za šta optuživao, samo ih nisu smatrali značajnim, niti čak vrijednim objavljivanja. Marcel Proust, na primjer, nije mogao da nađe izdavača za prvi roman svoga ciklusa U traganju za izgubljenim vremenom, odbio ga je čak i Galimar, pa ga je morao objaviti o svom trošku. Tolkienov Gospodar prstenova bio je za kritičare predug i djetinjast, a Harry Potter i kamen mudraca Joanne Rowling izišao je u prvom izdanju u 500 primjeraka, od kojih je 300 bilo namijenjeno bibliotekama. I svijet likovnih umjetnosti zna za brojne skandale koje su izazvala djela što će se kasnije potvrditi kao nezaobilazna ostvarenja. A zna i za ravnodušnost uzrokovanu potpunim neshvatanjem novina, jer uglavnom se radilo o tome, o raskidu s tradicijom, što je jedna od najviše prihvaćenih definicija modernosti. Naprimjer, ručak na travi Eduara Manea, no uz ovu sliku potrebno je objasniti i kontekst. Od kraja 17. stoljeća pa do 1880. dakle nekih 200-tinjak godina, održavao se u Parizu salon slikarstva i kiparstva, na kojem su izlagana djela koja je službeno odobrila Kraljevska akademija slikarstva i kiparstva, koja će kasnije, kad ne bude kraljeva, mijenjati ime. Ni sva djela, ni svi umjetnici nisu mogli biti službeno prihvaćeni, pa je bilo mnogo nezadovoljnih. Trebalo je čekati stoljeće i po, pa da se u vrijeme održavanja salona 1863. organizira paralelna izložba neprihvaćenih dijela, odmah nazvana u medijima i među publikom Salon odbijenih. E, na tom salonu odbijenih okačena je i slika Eduara Manea Ručak na travi, da bi vrlo brzo bila i otkačena. Nije svako mogao biti odbijen na salonu odbijenih. Sablazan je izazvana i moralnim i estetičkim razlozima. Gola žena koja hrabro gleda posjetioce i dvojica obučenih muškaraca vrijeđaju malograđanski ukus i razbijaju kodove mitološkog likovnog predstavljanja. Danas se smatra da je Ručak na travi jedno od prvih dijela modernog slikarstva, preteča prvog salona impresionista 1874. A taj impresionizam, malo se zna da je to u početku pogrdna riječ koju je skovao jedan slikar, Louis Leroy, da ismije taj pravac koji mu se nije nimalo sviđao. Njegove kritike izloženih dijela, kao i prikazi drugih kritičara, upravo su razorne, a iz današnje perspektive naivne i neinteligentne. I mogli bismo još dugo nabrajati primjere od Van Gogha, koji za života praktički nije prodao ni jednu sliku, preko Augusta Rodena, za čijeg su mislioca pisali da je nedovršeno djelo i da je kiparov stil sirovo realističan i neakademski, do Picassa, čije su Gospođice iz Avignona, prvo djelo kubizma, šokirale čak i slikarove prijatelje, a za koje je kritika našla da su ružne, neshvatljive i nasilne. No najveći skandali izbijali su u muzičkom svijetu. Kada je 1913. u Parizu prvi puta izveden balet Posvećenje proljeća Igora Stravinskog, koji se danas smatra remek djelom, publika ga je izviždala, a došlo je čak i do fizičkih obračuna u parteru. Francuska riječ za posvećenje je sakr, a kritika se brzo složila da je u pitanju masakr proljeća. Ipak prva nagrada za nerazumijevanje i osudu dijela koja će se pokazati kao najviši domet u svome žanru pripada, prema opštem konsenzusu, kritičarima jedne opere.

Da, Carmen, najviše izvođena opera svih vremena, ni Verdi, ni Wagner, ni Puccini, ni Rossini, već Georges Bizet. Taj uspjeh sam kompozitor neće doživjeti, ono čega se sjećao na samrtnoj postelji,

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Dobro večer, poštovani slušaoci. Najbolji svjetski flautist današnjice, Emmanuel Pailly, snimio je novi album za izdavačku kuću Warner Classics i naslovio ga jednostavnim nazivom Solo. Ovaj dvostruki nosač zvuka sadrži djela flautskog repertoara od baroka do kompozicija 20. i 21. stoljeća. Poredane su tako da stilski periodi prožimaju jedan drugi, a zvuk nas vodi iz jednog perioda u drugi i privlači pažnju da album odslušamo do kraja. Mi smo za ovu polusatnu emisiju odabrali tri kompozitora, tri različite vremenske epohe. Krećemo od baroka.

0: nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno milijardu eura pomoći više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti, smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
1: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da smo dio tog procesa.
0: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osobinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske uslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH, dok partneri iz Mostara nijemo posmatraju destrukciju državnih institucija, prioriteti Dragana Čovića ostaju isključivo izborne reforme, čak i pod cijenu propasti evropskog novca, a stranke trojke ponovo bilježe potpuni nedostatak političke inicijative. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića.
2: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda. Jer to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu.
3: A onoga čega mi je više preko glave je te priče, izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nećemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca, to je izgubit ćemo milijardu kredita.
0: Umanjivanje značaja evropskog novca izazvalo je oštru reakciju Brisela. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više od 1/3 ukupnog državnog budžeta. Da se košnice povlače svjesno, tvrdi i državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
4: Plan rasta je mogao davno proći proceduru sa naše strane, ali ne postoji volja, prije svega SNSD-a, da radi reforme koje su vezane za plan rasta.
0: Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministara Borenu Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament, da ne bi morala polagati račune za propast evropskih fondova. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
5: Ne samo su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu.
0: Ipak van parlamentarni klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen, ali upozorava partnere da se mora znati red i da je taktiziranje unutar koalicije dovelo zemlju na nulu.
6: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
0: Dok se unutar koalicije prebacuje krivica, Bosna i Hercegovina ostaje na evropskom dnu kao jedina zemlja koja zbog političkih blokada nema ni komercijalnu 5G mrežu. Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselog grožđa na kraju će platiti isključivo građani. Za Federalni radio, Amra Ličina.
7: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice će boraviti u zemljama Zapadnog Balkana, a svoju regionalnu turneju počet će posjetom Bosni i Hercegovini 1. juna.
8: Košta će u Sarajevu razgovarati sa članovima predsjedništva BiH, te sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Iz Evropskog vijeća je saopćeno da će tema biti proširenje Unije, postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Moja druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasnu poruku, posvećenost Evropske unije regionu je stvarna. Sada je vrijeme za rezultate, poručuje Košta u oči puta.
7: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizuje proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih regresa i otpremnina penzionisanim radnicima. Na današnjoj konferenciji za novinare sindikat je ponovo zatražio hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta na kojima bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Uprava je, podsjećaju, podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juna.
9: Prema kolektivnom ugovoru obaveza poslodavca da isplati regres do kraja maja, a 80 radnika koji su penzionisani još nisu dobili otpremnine, rečeno između ostalog na konferenciji za novinare. Razgovori koji su vođeni sa predstavnicima federalne vlade, kao izrada zakona o vanrednoj upravi u Novoj Željezari, još nisu dobili svoj epilog. U međuvremenu radnici

0: su taoci tumačenja odluka i aktivnosti koje se vode, kazuje predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić.
1: Krivi se sindikat, krive se radnici, krivi se vlada federacije. Svi su krivi, a krivac je samo jedan. To jeste uprava. Uprava nije podnijela, sindikat i država nisu podnijeli zahtjev za stečaj, to su iz uprave. To je ono o čemu se pričalo proteklih 5 mjeseci, kako će sve biti zlato, med, mlijeko, međutim, pokazala se jedna jedina istina.
0: Uprava kompanije podnijela je zahtjev krajem prošle godine za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juni, stoga se traže hitne sjednice oba doma federalnog parlamenta kako bi se usvojio zakon o vanrednoj upravi i imenovao vanredni upravnik, naveo je predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Znači, još jednom insistiramo, tražimo, zahtijevamo da se u idućoj sednici održe sjednice predstavničkog doma, Doma naroda, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da se usvoji zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Znači, taj zakon apsolutno ne prejudicira da će doći do otvaranja postupka vanredne uprave, on samo kreira jedan pravni okvir. Da li će taj postupak biti otvoren ili će ovisi od suda, sud će donijeti rješenje. Međutim, mi u ovom trenutku, što smo više puta govorili, vidimo u tome jedinu nadu, jedinu slamku spasa da ovo gašenje integralne proizvodnje čelika, znači koje se desilo 27. aprila, prošli mjesec, neće biti trajno gašenje integralne proizvodnje čelika.
0: I sindikata su naveli da ostaju pri zahtjevu da se zaštiti domaća proizvodnja čelika ukoliko se pokrene visoka peć iz faze mirovanja u narednih 6 mjeseci, odnosno ukoliko ne dođe do otvaranja stečajnog postupka, čime bi više od 1800 radnika završilo na evidenciji nezaposlenih. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje, a najveća su upravo kod životnih namirnica. Građani sve teže podnose rast cijena.
4: Na godišnjem nivou u aprilu u prosjeku je zabilježen rast cijena od 6,8%. Marin Bago, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Futura.
5: Bojim se da će nama samo trugiti, tako kaže, inflacija, pa šta ćemo. Dakle, u teškim vremenima, u momentima kad inflacija ide, onda se tek mogu prepoznati pravi političari, pravi gospodarstvenici i pravi potezi. Bojim se da ništa od toga nećemo vidjeti, pogotovo što je izborna godina i sve drugo, što se apsolutno zanemaruju potrebe i želje stanovništva, koje više nisu nikakav luksuz, nego puko preživljavanje. U pravilu izlaze premijeri, obraćaju se narodu sa predloženim nizom mjera. U nas to jednostavno ne postoji i to ćemo sve platiti.
4: Ovo su enormna poskupljenja, ali svjesni smo da plaće i penzije to ne prate. Pojedincima ovo ne predstavlja problem zato što ne razmišljaju hoće li kada plate režije imati barem 10 maraka dnevno za 3 obroka, a ne jedan. Građani plaćaju danak, kaže izvršna direktorica Udruženja građana Don iz Prijedora Murisa Marić.
6: Dok god nema kontrole nad svim tim cijenama, dolazi će do ovakvih poskupljenja na koje niko više, da ne kažem, ne obraća pažnju, da nije medija i evo nas nekolicine iz Udruženja potrošača, ovome čini mi se ne bi se ni pričalo. S druge strane, svjedoci smo da u našoj zemlji sem ovih nekih pokušaja da neke cijene zaključamo ili da neku maržu smanjimo i to u onim trgovinama gdje su to prihvatili neki trgovci dobrovoljno ili uz neke druge benefite, to je jedino što smo vidjeli da smo dobili svi oni pokušaj da se smanje akcize, nisu uspjeli, a šta je pokazatelj tome, svjesni smo kolike su cifre milijonske koje se dobiju kroz PDV-a, veće cijene, veći PDV.
4: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Dok većinu građana muče svakodnevna poskupljenja i ne mogu osigurati redovne obroke, velike količine hrane završe u smeću. Ova dva problema mogu biti ublažena istovremeno, poručeno je sa konferencije koju je organizovala Pučka kuhinja Mostar, a na kojoj su predstavljeni modeli za održiv sistem prikupljanja

0: upravljanja i distribuciju viška hrane.
1: Proizvodi pred istek roka iz trgovina često ostanu neiskorišteni. Istovremeno broj korisnika pučkih kuhinja na prostoru Hercegovine svakodnevno raste. Postoji rješenje, uspostavljanje socijalne banke hrane. Antonio Zelenika, direktor pučke kuhinje Mostar.
2: Mi bi je pokrenuli Mostaru kao najvećem centru, jeli i tu, ali bi vrlo lako se to moglo organizirati da to ide i bit je da ide na cijelu teritoriju Hercegovine. Svaki dan dobijamo više informacija da imamo gladni ljudi u Hercegovini sve i zato smo danas pozvali iz cijele Hercegovine ljude iz Centara za socijalni rad.
1: Osim predstavnika Centara za socijalni rad, na konferenciju su pozvani predstavnici trgovačkih kompanija i humanitarnih organizacija. Cilj je da se akteri iz različitih sektora povežu i pronađu najbolji način za distribuciju viškova hrane do socijalne banke, jer trenutni sistem ne funkcioniše. Dalibor Milas, osnivač udruženja Minores.
3: Vidimo da ima jako puno zloupotreba u gradu Mostaru. Tipo imamo ljude koji doslovno žive od pomoći 5-6 različitih organizacija, što stvaramo od ljudi ono, konstantnu ovisnost ono, tuđoj pomoći. Jednostavno cilj ovoga je stvoriti jedan konkretan sustav gdje niko neće biti gladan, ali isto tako gdje niko neće njega zloupotrebljavati ili iskorištavati.
1: Organizatori konferencije kažu da imaju kapacitet za 2000 obroka dnevno, ali pod uvjetom da imaju dovoljno hrane. Antonio Zelenika, direktor pučke kuhinje Mostar.
2: Puno je tu koraka i urađeno, ali je bit te priče da mi to ništa ne možemo i džabe radimo ako ne bude donacija.
1: Zbog toga je za uspostavljanje ovog sistema ključna sinergija između privatnog i javnog sektora. A u iščekivanju sinergije hrana će zbog nepostojanja sistema propadati. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
4: Svijet.
5: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o memorandumu o razumijevanju kojim će biti produžen prekid vatre još 60 dana, ali koji i predsjednik Donald Trump još nije odobrio, rekao je za Reuters izvor upoznat s tim pitanjem. Trumpova administracija nekoliko je puta izjavila da je dogovor o smirivanju borbi blizu, samo da bi Iran osporio ili umanjio te tvrdnje. Kako piše Reuters, s posljednjih dana Trump je bio pod pritiskom iranskih jastrebova o vlastitoj stranci koji su ga pozvali da ne sklapa nikakav sporazum koji ne rješava odmah iranski nuklearni program. Bijela kuća odbila je dati komentar. Izrael je izveo novi val žestokih napada širom Južnog Libana. Naredbe za evakuaciju izdane su za više gradova i sela južno od rijeke Zahrani, što je potaknulo egzodus civila. Iako su Izrael i Liban 17. aprila dogovorili produženje primirja za 45 dana koje je još na snazi, na terenu prekida vatre zapravo nema.
4: Vrijeme.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini će biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena. Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima.
6: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Bijela hronika, najljepši dio dana. Bijela hronika, takmičimo se u dobrim djelima. Vaša svjetlost na kraju dana. Samo dobre vijesti.

0: prvog četvrtka, evo nam još jednog izdanja Bijele hronike, vaše svjetlosti na kraju dana. S druge strane stakla je naš Ajnura, moje ime je Vedran. Naravno i večeras ćemo imati gosta, posebnog gosta, kao što su i svi gosti posebni u emisiji Bijela hronika. Emisija koja je zamišljena da nakon svih silnih crnih hronika po našim medijima, pogotovo sad, ovo je vrlo interesantno pratiti u ovoj predizbornoj godini koje preživi i pričat će, sve su crnije i crnije hronike. A teško naći neku dobru vijest. Evo danas je 5. februar, negdje sam pročitao da, da se isplaćuju penzije i to nešto je uvećane, što je samo po sebi lijepa vijest. Sad koliko su naši penzioneri zadovoljni sa svim tim, veliko je pitanje, a jedna posebno meni bar, jedna populacija prema kojoj imam posebne simpatije, jer nekako čovjek ima osjećaj, bar u onom poslovnom svijetu, kad odeš u penziju, ko da nikad nisi ni postojao nekako. Svi to brzo zaborave, bez obzira koliki je doprinos neko ostavio. Ukoliko želite večeras da nam se priključite, brojevi telefona su kao i uvijek 455171 i 455172. Pozivni za Sarajevo je 033. A večeras nama u studiju, kako rekoh, imamo ponovo gosta. Gost je Feđa. Feđa, zdravo. Ćao. Dobro mi došao. Pitali su me ljudi ko je gost, reko Feđa, kaže koji Feđa, pa reko ljudi, Feđa je jedan koji Halid. Feđa je samo jedan. Da, to je Feđa Štukan. Naime, Feđa, imao sam namjeru, ovo je 10. izdanje Bijele hronike, i imao sam i namjeru i nijet i želju da zapravo zaokružimo jednu cjelinu od 10 epizoda, da završimo s ovim konceptom, s ovom emisijom Bijela hronika, pa možda nekad nešto radimo drugo. Međutim, kad sam saopštio to federalnom radiju, ima tu jedna šefica, ona te odmah žik, ona ti je ko šahbaz. I kaže, nema šanse, to ovo, ono, ovako, onako, a ja htio baš s tobom da smotam kablove, bar što se tiče...
1: Doveo na mobu ovdje.
0: Na mobu ti doveo, ja. Pa ti si nako jači čovjek, malo da mi pomogneš, da to završim, ali eto, izgleda da ništa od te priče. Kako ti rekoh, želja mi je bila da plasiramo samo dobre vijesti, da samo pozitivne vijesti spominjemo i ponavljamo u ovoj emisiji, da natjeramo, da pokušamo nekako natjerat ljude da se takmiče u dobrim djelima. I zapravo je to je bila ideja. Takmičimo se u dobrim djelima. I bilo je tu zaista i par dobrih ideja i par dobrih interesantnih vijesti. Imali smo tu kroz 10 emisija mnogo nekih gostiju koji su imali pozitivne priče, imali smo neke goste koji su se bavili nekim specifičnim profesijama, pa smo otkrivali tajne kako postati neko u tim profesijama. Jedna od njih je bila, odnosno dvije emisije su bile posvećene onome što ti i ja posebno volimo, a to je letenje. Imali smo tu u gostima pilote, pa smo imali u prošloj epizodi gošće i stjuardese. I evo, kako rekoh, palo mi je na pamet da bi to moglo biti to, da zaokružimo emisiju Bijela hronika. Ali evo, ako ukoliko vi imate da podijelite s nama nešto lijepo, bijelo, pozitivno, veselo, da li iz vašeg privatnog, da li iz ili poslovnog okruženja, ili jednostavno iz mahale, javite nam se na 033455171 ili 033455172. Feđa.
1: Moli.
0: Znači, šta ima?
1: Je, dobro je.
0: Dobro je, kako je? Dobro je. Sad svi očekuju, znaš, ono standardno, pilot, glumac, pjevač, ne znam šta, pisac. Pa očekuju da ćemo mi sad o, ne znam, knjigama,
1: o drozi.
0: A što će nam to, mislim, kad ti prestao drogirat, ba, to je bilo više, i zaboraviš kako to izgleda.
1: 24 ćemo... godine imam.
0: E, pa, 24. 20. Pa eto, kad se počneš ponovo drogirat, onda ćemo
1: zovi
0: pričat.
1: Zovi me opet,
0: vaš. E, pa to, vaš, da nam kažeš kako je to.
1: Ja. S ovom pameću, a...
0: E, da mi je ova pamet.
1: Jest.
0: Reci ti meni, eto i ti pratiš ko i ja malo vijesti, šta je to u ljudima, šta je to unišlo u insana, pa je nije moguće da, znaš kako kod nas mediji izgledaju zadnje vrijeme, znači potroši se sva krv i zlo iz zemlje, pa se onda operiše po bivšoj ovoj regiji, našoj bivšoj Jugoslaviji, pa onda

nađeš neke vijesti koje se dešavaju u nekim pokrajinama nekih zemalja za koje ni ChatGPT ne može, oznoji se hud, vrti ono loading po minutu, dvije dok nađe, ali je to vijest plasirana u našim medijama. Da ne kažem da je svaka saobraćajna nesreća u medijima. A evo recimo ovo što radimo i ti u svojoj struci i ja u svojoj struci, ili se ne spominje nikako, ili se spomene tako kratko i tako, je li moguće, vjerovatno je sve

0: kroz tunel, nema šanse. I onda ako prođeš kroz tunel dole,
1: smrzneš se.
0: Prema Baškoj vodi, jest, prema Baškoj vodi, onda ugledaš ono more i kad krene ono da mirši. I šta je još interesantno, koliko god da je, jer da se razumijemo, na motoru ili ti je vruće ili je hladno, je, nema 7 dana u godini da je ono da kažeš na ovako. Ali uz Jadransku magistralu po bilo kojoj temperaturi nikad nije vruće. Čim se malo primakneš, bar meni, evo, to je moj neki doživljaj, to je baš užitak.
1: Mogu ja da trpim i vrućinu, mogu, mislim, ne mogu ljeti preko 35 kad je ne šanse da nosim nikakvu opremu na sebi. Ono.
0: Ali znam, ali moraš imat kacigu i to je...
1: Kacigu, jedino. A ja kad sam položio za motor, nije ni kaciga bilo.
0: Znam, nije bilo obavezno, jes.
1: Ja bez kacige sam vozio 2-3 godine prve.
0: Sunčane je naočale i
1: hajno. Sunčane je zbog muha, ono, da te
0: ne ude udari u oko, jes. Ali nije mi ni to jasno, bez kacige je tako negdje krenut, kad te zvekne onaj bumbar. To,
1: znaš, vidim sebe ko glupana onoga matera.
0: Ma ne samo to, nego bez opreme, znaš, ti kad te insekt opali pri brzini od 70-70, da ne kažem već u brzini, to ko gele, brate.
1: Preko stoje, kad te muha u čelo opali, to je takav šok, ono kao da ti neko šamar opalio nasred ulice i pobjegao dok ti
0: skontaš. Pa znaš ovdje biti u kacigu kad opali.
1: Ja, da. I kad se zavuče pčela ispod u kacigu.
0: Jo.
1: To mi je jedno 10 puta.
0: Nije mi u kacigu, ali jest. Znači, prošao sam sa Lakovac i hajde samo rekao da 15 centi od kopča malo jaknu. Samo malo da ulazi iz zrak. Joj, nešto je tako što ujeda, neka osa pčela nešto uletila, na 5 me mjesta ujela, dok sam ja samo ono našao negdje proširenje malo da se skloni. Ali eto, sreća, nemam ja tih reakcija, nisam alergičan. Pa je to sve prošlo okej. Šta nam je sljedeće s motorom? Gdje ćemo?
1: Nemam ja pojma, znaš kako ja vozim motor? Sjednem i krenem kao idem negdje na more. I onda ima ona raskrsnica, to je posle Metkovića, Opuzen, ja mislim, gdje ideš.
0: Yes. Da li prema Dubrovniku, da li prema Splitu,
1: i tu odatle mi zavisi gdje ću dalje. Znači, ne znam dotle gdje ću skrenuti, lijevo ili desno. Ako skrenem lijevo, onda ću završiti, Boga pita, gdje na istok. Ako skrenem vamo desno, vjerovatno ću onda negdje prema Italiji gore. I ne postavljam pitanje ni na to raskrsnicu, svejedno mi je hoću skrenuti lijevo ili desno, samo je pitanje ono, eto, gdje skrenem, ali ne znam gdje idem zapravo. I tako sam prošle godine sam skrenuo lijevo i odem do Kotora, tamo bio Bandović, glumac onaj, pa me zvao kaj dođi na piju, a bez alkoholno normalno, i onaj, popijemo pivo, kaže on, aj sa mnom u Trebinje, imam tamo predstavu neku. Ma rekao, neću, sad je tek frka, ono, Vučić vamo, lajavo me, snajpersta, rekao, ubit će me neko bez zegore.
0: Pa što će čisto tebe, nego će i njega s tobom.
1: Pokaže patriotizam. Ma rekao, neću, odo rekao se malo voz dole još, ono, Budva ili negdje dole. I tu noć sam završio u baru. Do bara sam došao u Crnoj Gori. Ujutru se probudio i kontam, gdje ću sad? Rekao, nisam u Albaniji bio, a juče sam sreo bajkere neke koji su se vratili iz Albanije, kažu, super su ceste, ono, ima se što vidjeti, super. A rekao, nisam u Albaniji vozio nikad. I odijem u Albaniju i onako, ajde, bilo je finih predjela stvarno, ali, znaš, gdje god uđeš je fuš nekakav koji kod nas ovdje, ono. Ne. I rekao, gdje ću sad? E, rekao, bliž sam Grčke, mogao bi do Grčke, i onda odem u Grčku, u Volos, nekakav, nikad čuo, prespavam, da kontavam sutra, šta ću sad, odo reko, da vidim gdje mi je Atina odavde, da nisam bio nikad u Grčkoj, nisam vidio ono sve što treba se vidi, i odem do Atine sutra, 3 noći ostanem u Atini, dok sam ja pregledao Sokratov zatvor, ovo ono, što me zanimalo, kad zove Rođo s Hvara, džes, rekao je moj Atin, hajde kaj do Hvara naleti, eto me, za dan do Hvara sam došao, znači 1300 i nešto kilometara. I taman na Hvaru, dan, dva, tamo zove me Re.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Bez dogovora do 25. juna novoj željezari Zenica prijeti stečaj i otkazi za 1890 radnika. Protesti od 1. juna svakodnevno. Antonio Košta 1. juna dolazi u Sarajevo. Evropska unija traži konkretne rezultate od Bosne i Hercegovine. Sjedinjene države i Iran dogovorili 60 dana primirja. Trump još nije dao konačno odobrenje. Bosna i Hercegovina je zbog izostanka političkog dogovora propustila ispuniti 113 definisanih reformskih koraka u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Zbog toga nije potpisala ključni sporazum o instrumentu za reforme i rast, te joj je onemogućen pristup fondovima i povlačenje prvih tranši od blizu milion eura. Zato se javnost pravnom pita ko je kriv za novi politički zid, koliku cijenu plaćaju građani i zašto se ključni dokumenti kriju čak i od državnih parlamentaraca.
4: Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno milijardu eura pomoći više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
5: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da smo dio tog procesa.
4: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osobinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske uslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH. Dok partneri iz Mostara nijemo posmatraju destrukciju državne institucija, prioriteti Dragana Čovića ostaju isključivo izborne reforme, čak i pod cijenu propasti evropskog novca, a stranke trojke ponovo bilježe potpuno i nedostatak političke inicijative. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića.
6: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda. Jer to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu.
7: A onoga čega mi je više preko glave je te priče, izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nećemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. To je, izgubit ćemo milijardu kredita.
4: Umanjivanje značaja evropskog novca izazvalo je oštru reakciju Brisela. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više od 1/3 ukupnog državnog budžeta. Da se košnice povlače svjesno tvrdi državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
8: Plan rasta je mogao davno proći proceduru sa naše strane, ali ne postoji volja, prije svega SNSD-a, da radi reforme koje su vezane za plan rasta.
4: Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministra.

0: ministara Boreno Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament, da ne bi morala polagati račune za propast evropskih fondova. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
1: Ne samo da su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu.
0: Ipak van parlamentarnih klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen, ali upozorava partnere da se mora znati red i da je taktiziranje unutar koalicije dovelo zemlju na nulu.
2: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
0: Dok se unutar koalicije prebacuje krivica, Bosna i Hercegovina ostaje na evropskom dnu kao jedina zemlja koja zbog političkih blokada nema ni komercijalnu 5G mrežu. Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselog grožđa na kraju će platiti isključivo građani. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa naredne sedmice će boraviti u zemljama Zapadnog Balkana, a svoju regionalnu turneju počet će posjetom Bosni i Hercegovini 1. juna.
4: Košta će u Sarajevu razgovarati sa članovima predsjedništva BiH te sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Iz Evropskog vijeća je saopćeno da će tema biti proširenje Unije, postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Moja druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasnu poruku, posvećenost Evropske unije regionu je stvarna. Sada je vrijeme za rezultate, poručuje Košta u oči puta.
3: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizuje proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih regresa i otpremnina penzionisanim radnicima. Na današnjoj konferenciji za novinare sindikat je ponovo zatražio hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta na kojima bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Uprava je, podsjećaju, podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juna.
5: Prema kolektivnom ugovoru obaveza poslodavca da isplati regres do kraja maja, a 80 radnika koji su penzionisani još nisu dobili otpremnine, rečeno između ostalog na konferenciji za novinare. Razgovori koji su vođeni sa predstavnicima federalne vlade kao izrada zakona o vanrednoj upravi u Novoj željezari još nisu dobili svoj epilog. U međuvremenu radnici su taoci tumačenja odluka i aktivnosti koje se vode, kazuje predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
6: Krivi se sindikat, krivi se radnici, krivi se vlada federacije. Svi su krivi, a krivac je samo jedan. To jeste uprava. Uprava nije podnijela, sindikat i država nisu podnijeli zahtjev za stečaj, to su iz uprave. To je ono o čemu se pričalo proteklih 5 mjeseci, kako će sve biti zlato, med, mlijeko, međutim, pokazala se jedna jedina istina.
5: Uprava kompanije podnijela je zahtjev krajem prošle godine za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juni, stoga se traže hitne sjednice oba doma federalnog parlamenta kako bi se usvojio zakon o vanrednoj upravi i imenovao vanredni upravnik, naveo je predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
7: Znači, još jednom insistiramo, tražimo, zahtijevamo da se u idućoj sednici održe sjednice predstavničkog doma, Doma naroda, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da se usvoji zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. Znači, taj zakon apsolutno ne prejudicira da će doći do otvaranja postupka vanredne uprave, on samo kreira jedan pravni okvir. Da li će taj postupak biti otvoren ili će ovisi od suda, sud će donijeti rješenje. Međutim, mi u ovom trenutku, što smo više puta govorili, vidimo u tome jedinu nadu, jedinu slamku spasa da ovo gašenje integralne proizvodnje čelika, znači koje se desilo 27. aprila, prošli mjesec, neće biti trajno gašenje integralne proizvodnje čelika.
5: I sindikata su naveli da ostaju pri zahtjevu da se zaštiti domaća proizvodnja čelika ukoliko se pokrene visoka peć iz faze mirovanja u narednih 6 mjeseci, odnosno ukoliko ne dođe do otvaranja stečajnog postupka, čime bi više od 1800 radnika završilo na evidenciji nezaposlenih. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla

0: 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje, a najveća su upravo kod životnih namirnica. Građani sve teže podnose rast cijena.
1: Na godišnjem nivou u aprilu u prosjeku je zabilježen rast cijena od 6,8%. Marin Bago, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Futura.
2: Bojim se da će nama samo trugiti, tako kaže, inflacija, pa šta ćemo. Dakle, u teškim vremenima, u momentima kad inflacija ide, onda se tek mogu prepoznati pravi političari, pravi gospodarstvenici i pravi potezi. Bojim se da ništa od toga nećemo vidjeti, pogotovo što je izborna godina i sve drugo, što se apsolutno zanemaruju potrebe i želje stanovništva, koje više nisu nikakav luksuz nego puko preživljavanje. U pravilu izlaze premijeri, obraćaju se narodu sa predloženim nizom mjera. U nas to jednostavno ne postoji i to ćemo sve platiti.
1: Ovo su enormna poskupljenja, ali svjesni smo da plaće i penzije to ne prate. Pojedincima ovo ne predstavlja problem zato što ne razmišljaju hoće li kada plate režije imati barem 10 maraka dnevno za 3 obroka, a ne jedan. Građani plaćaju danak, kaže izvršna direktorica Udruženja građana Don iz Prijedora Murisa Marić.
3: Dok god nema kontrole nad svim tim cijenama, dolazi će do ovakvih poskupljenja na koje niko više, da ne kažem, ne obraća pažnju, da nije medija i evo nas nekolicine iz udruženja potrošača, o ovome čini mi se ne bi se ni pričalo. S druge strane, svjedoci smo da u našoj zemlji sem ovih nekih pokušaja da neke cijene zaključamo ili da neku maržu smanjimo i to u onim trgovinama gdje su to prihvatili neki trgovci dobrovoljno ili uz neke druge benefite, to je jedino što smo vidjeli da smo dobili svi oni pokušaj da se smanje akcize, nisu uspjeli, a šta je pokazatelj tome, svjesni smo kolike su cifre milijonske koje se dobiju kroz PDV-a, veće cijene, veći PDV.
1: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: Dok većinu građana muče svakodnevna poskupljenja i ne mogu osigurati redovne obroke, velike količine hrane završe u smeću. Ova dva problema mogu biti ublažena istovremeno, poručeno je sa konferencije koju je organizovala Pučka kuhinja Mostar, a na kojoj su predstavljeni modeli za održiv sistem prikupljanja, upravljanja i distribuciju viška hrane.
4: Proizvodi pred istek roka iz trgovina često ostanu neiskorišteni. Istovremeno broj korisnika pučkih kuhinja na prostoru Hercegovine svakodnevno raste. Postoji rješenje, uspostavljanje socijalne banke hrane. Antonio Zelenika, direktor pučke kuhinje Mostar.
5: Mi bi je pokrenuli Mostaru kao najvećem centru, je li i tu, ali bi vrlo lako se to moglo organizirati da to ide i bit je da ide na cijelu teritoriju Hercegovine. Svaki dan dobivamo više informacija da imamo gladni ljudi u Hercegovini sve i zato smo danas pozvali iz cijele Hercegovine ljude iz Centara za socijalni rad.
4: Osim predstavnika Centara za socijalni rad, na konferenciju su pozvani predstavnici trgovačkih kompanija i humanitarnih organizacija. Cilj je da se akteri iz različitih sektora povežu i pronađu najbolji način za distribuciju viškova hrane do socijalne banke, jer trenutni sistem ne funkcioniše. Dalibor Milas, osnivač udruženja Minores.
6: Vidimo da ima jako puno zloupotreba u gradu Mostaru. Tipo imamo ljude koji doslovno žive od pomoći 5-6 različitih organizacija, što stvaramo ljudi konstantnu ovisnost tuđoj pomoći. Jednostavno cilj ovoga je stvoriti jedan konkretan sustav gdje niko neće biti gladan, ali isto tako gdje niko neće njega zloupotrebljavati ili iskorištavati.
4: Organizatori konferencije kažu da imaju kapacitet za 2000 obroka dnevno, ali pod uvjetom da imaju dovoljno hrane. Antonio Zelenika, direktor pučke kuhinje Mostar.
5: Puno je tu koraka i urađeno, ali je bit te priče da mi to ništa ne možemo i džabe radimo ako ne bude donacija.
4: Zbog toga je za uspostavljanje ovog sistema ključna sinergija između privatnog i javnog sektora. A u iščekivanju sinergije hrana će zbog nepostojanja sistema propadati. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
7: Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o memorandumu o razumijevanju kojim će biti produžen prekid vatre još 60 dana, ali koji predsjednik Donald Trump još nije odobrio, rekao je za Reuters izvor upoznat s tim pitanjem. Trumpova administracija nekoliko je puta izjavila da je dogovor o smirivanju borbi blizu, samo da bi Iran osporio ili umanjio te tvrdnje. Kako piše Reuters, s posljednjih dana Trump je bio pod pritiskom iranskih jastrebova u vlastitoj stranci koji su ga pozvali da ne sklapa nikakav sporazum koji ne rješava odmah

0: iranski nuklearni program. Bijela kuća odbila je dati komentar. Izrael je izveo novi val žestokih napada širom južnog Libana. Naredbe za evakuaciju izdane su za više gradova i sela južno od rijeke Zahrani, što je potaknulo egzodus civila. Iako su Izrael i Liban 17. aprila dogovorili produženje primirja za 45 dana koje je još na snazi, na terenu prekida vatre zapravo nema.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini će biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena. Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Američka administracija mijenja pristup Zapadnom Balkanu. U fokusu stabilnost i obostrano korisna partnerstva. Rusija i Kina označene kao geostrateški rivali. Rusija intenzivira masovne zračne udare na Ukrajinu. Volodimir Zelenski od zapadnih saveznika traži hitnu pomoć. Izraelci u Gazi ubili novoimenovanog komandanta oružanog krila Hamasa, Muhameda Odeha, jednog od organizatora napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
1: Ja sam Lela Huramović, članica organizacijalnog odbora BH Povorke Ponosa. Gošća sam emisije Mimara i danas razgovaramo o ovogodišnjoj BH Povorci Ponosa.
0: Mimara.
2: Koje su novčane nagrade u kvizu Zanzakvi?
3: Pa, 50, 100, 200 maraka.
4: O, tako je, majstore, bravo, odlično.
0: Svakog petka, Zanzakvi.
5: Samo u programu Federalne televizije.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Američka administracija mijenja pristup Zapadnom Balkanu. U fokusu stabilnost i obostrano korisna partnerstva. Rusija i Kina označene kao geostrateški rivali. Rusija intenzivira masovne zračne udare na Ukrajinu. Volodimir Zelenski od zapadnih saveznika traži hitnu pomoć. Izraelci u Gazi ubili novoimenovanog komandanta oružanog krila Hamasa, Muhameda Odeha, jednog od organizatora napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
1: Ja sam Lejla Huramović, članica organizacijalnog odbora BH Povorke Ponosa. Gošća sam emisije Mimara i danas razgovaramo o ovogodišnjoj BH Povorci Ponosa.
0: Mimara.
2: Koje su novčane nagrade u kvizu Zanzakvi?
3: Pa, 50, 100 i 200 maraka.
4: O, tako je, majstore, bravo, odlično.
0: Svakog petka, Zanzakvi.
5: Samo u programu Federalne televizije.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.